0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Құрманғазының күйі Серпер, орындайтын Арман Жүдебаев.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Тұманбай Молдағалиевтің сөзіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Алдымнан шық» орындайтын Асылхан Шалқарым.

0: Елордада сағат 7.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәр осында.
2: Әуе толқында шалқар таңы.

жатырмыз.

Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың үн жариясы Шалқар радиосын қосып, бүгінгі керемет жұманың таңының берекесін тілеп отырған ағайынның барлығына армысыздар, амансыздар ма дейміз. Ақбас Алатаудың баурайынан, ару Алматыдан, еліміздің түкпір-түкпірінде сондай-ақ әлемнің әр бұрышында Шалқар радиосымен бірге оянған, бірге келе жатқан барша тыңдаушыларымызға бүгінгі күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа, ойға алған арман-мақсаттарыңызға бір қадам жақындатуға тілектеспіз. Бүгін өздеріңізге белгілі 14-ші тамыз күн жұма екенін айта кетейік. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультті басқарып отырған Ербол Ерсінұлы, ұлтыңыздың үн жариясы қашанда сіздің таңыңыздың арайлап атып, күніңіздің шуақты болып, кешіңіздің көңілді болғанына шын жүректен тілектес, ниеттес, тілеулес екенін жақсы білесіздер. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, сонымен біздің бүгінгі таңғы тақырыбымыз ақ бата деп аталады. Дыбыстық хабарламаңызбен бүгінгі таңғы тілегіңізді, батаңызды тыңдарманға жолдаңыз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ұлттың жариясы Шалқар радиосы әдеттегідей Шалқар таң ақпаратты сазды бағдарламасы көңілді әуендер сіздің бүгін ұйқыңызды ашсын, жаныңызды сергітсін, бүгінгі ойға алған арман мақсатыңызға бір табан жақындатсын дегіміз келеді. Себебі біздің көркемдік кеңестен өткен әдем әндеріміздің әрқайсысы сіздің жан жүйеңізге, өміріңіздің қандай да бір сәтіне өзінің үлесін қосады деген ойдамыз. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Жалпы бүгінгі жұма қасиетті күн, сондықтан да бүгінгі күнді өздеріңіздің сұрау тілеулеріңіз бойынша таңға тілек батаға арнадық. Өзіңіздің жүрегіңіздегі жүрек жарды тілегіңізді, лебізіңізді, әппақ батаңызды 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне жолдаңыз дегіміз келеді. Бүгінгі күні ең үздік өзінің батасын, тілегін жолдаған тыңдарманға әдеттегідей Шалқар радиосының дәл қазіргі уақыттағы демеушісі Айнадай брендінен жақсы бір топтаманы өздеріңізге ұсынбақшымыз. Еліміздегі отандық өнім Айнадай бренді сіздің үйіңіздегі түрлі шаң заңның барлығын жуып, шайып кетіруге сізге жақсы көмекші болуға септігін тигізетінін тағы да айта кеткіміз келеді. Тәке мырза бастаған екен, ассалаумағалейкум, я Алла өзі қолдасын, еш жамандық болмасын, қызыр баба жолдас боп жанымыздан қалмасын, әумин деп Алматыдан Тәкен есімді тыңдаушымыз жолдаса, қайырлы таң Шалқар радиосы, жұма берекелі болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, бейбітшілік заман болсын деп ізгі тілекпен Бинұр Алматы қаласынан жолдаған екен. Ал енді Серік мырза не дейді? Қайырлы таң Шалқар радиосы, жұманың таңы нұрлы болсын, әрісіңіз сәтті оңды болсын, бүгінгі күніміз қайырлы, берекелі, сауапқа толы болсын дейді. Ассалаумағалейкум Шалқар радиосының барша тыңдаушылары, қасиетті жұма берекемізді арттырсын, Алла тағаладан тілеген дұға тілегіміз қабыл болатын күн, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай деп бастаған екен. Ал сондай-ақ біздің Аманқос атамыз, сұрасаң бата берейін, үстем болсын мерейің, ықыласпен қол жайсаң ақ тілекті төгейін, дастарханың мол болсын, абыройың зор болсын, үйдің әрбір бөлмесін мол жақсылық кернесін, ұл мен қызың ер жетіп білімге құлаш сермесін, туған туыс жекжатың еш жамандық көрмесін деп жалғастырған екен. 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бүгінгі таңғы тілегіңізді, батаңызды жазып жіберсеңіз де, дауыс хабарламасын жіберсеңіз де қабылдайық деп тұрмыз.

0: Ал құрметті тыңдарман, таңғы 7-ден 23 минут өтіпті. Шалқар радиосымен таңын атқызған барша жанға біздің әндеріміз көңіліңізді сергітіп, бүгінгі таңғы баталарымыз қаншама еліміздің түкпір-түкпірінен жеткен таңғы тілек, ниеттің барлығы сізге де жұғысты болсын, қабыл болсын, бет сипай отырыңыз дегіміз келеді. Амансыздар ма елім, Шалқармен күнді бастадық, жұма қабыл болсын. Әр адамның дұғасы қабыл болғай. Батамен ел көгереді, қаншама ақ бата беріліп жатады. Батаны дұрыс берген жақсы. Кейде бұрын соңды естімеген батаны естіп қалсаң, ішің сондай жылып сала береді, сөздің құдіреті ай шіркін, деп Әзизат ханым бастаған екен. Алған екі тыңдайық.
1: Әумейін деп қолың жай, қабыл етсін бір құдай. Қонағың келеген болсын, қолың береген болсын, көңілің көргенді болсын, ұрпағың ергенді болсын, ұлықпанның жасын берсін, жомарттың асын берсін, патшаның бағын берсін, Сүлейменнің тағын берсін. Осы айтқандарым қабыл болып, қадір атам босағаңа енсін. Әумейін.
0: Әумен, айтқаныңыз келсін дегіміз келеді. Ал қайырлы таң Шалқар радиосы, дейді Аққу Қазиева есім тыңдаушымыз. Бақ келіп қонып басыңа, көңілің көлдей шалқысын, пейіліңе тоңған тойған қонағың ішпей жемей балқысын, әумен деп жалғастырған екен. Ал одан ары қарай Оралдан Амангелді мырза, иә Аллам қолдасын, еш жамандық болмасын, шаңырақтар шайқалмай әр үйде бақыт орнасын, жабырқаған жандарды Құдайым өзі қолдасын, деп біздің бүгінгі таңғы көңілімізді серпілтіп отырған жайы бар. Ал Ақтөбеден Айбар мырза не дейді?
2: Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы, қайырлы таң болсын. Бүгінгі күндеріңізге сәттілік болсын. Жаңағы тақырыпты бүгінгі тыңдап келе жатырмын. Өзім зарылым келе жатырмын. Жазып отыратын бақыттыңыздау. Дұрыспен де айтып жіберуге болады деп естіп қалдым. Өзімнің білетін дастарханға берілетін батамды айтып жіберейін. Шашулы берекелі дастархан болсын, басымыз аман, деніміз сау, ағайын тума жеке жат жұрағат мал жандарымыз аман болсын. Жортқанда жолдарың болсын, қытырата жолдастарың болсын, бәле жәледен қауіп қатерден Алла тағала сақтасын. Әумин деп қояйық.
0: Әумин деп Айбар мырзаның да бүгінгі батасын тыңдадық. Ал Амалбек мырза не дейді? Ассалаумағалейкум, қазағымда ән мен күйге шалқытқан шалқарым, арайлап атқан таңымыз елімізге амандық, жұртымызға тыныштық сыйласын, жаратқан ием жар болып амандығын берекесін бергей, жұма қабыл болсын. Бүгінгі дұға тілегіміз ұлымыз ұяға, қызымыз қияға қонуын Алла тағалам нәсіп етсін деген екен. Қайырлы таң Шалқар радиосы, бүгінгі жұма мүбәрәк болсын. Дұға тілегіміз қабыл болсын. Бүгінгі бата жайлы тақырып екен, деп Күләния апамыз не дейді, тыңдайық.
3: Енді мен бір бата берейін. Ас бергенге бас берсін, ұзақ өмір жас берсін, дастарқаның кең болсын, берген асың ем болсын, бақытты боп ол қызың, төрт тұғылан құбылан кең болсын, сенен тараған ұрпақтарың бір рулы ел болсын. Батаның түрі көп қой, осы батаны жолдап отырмын сіздерге.
0: Әумен, айтқаныңыз келсін Күләне апа. Ал қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы. Біздің бүгінгі таңғы тақырыбымыз бата тілекке арналып отыр. Ең үздік тілегім батасын жолдаған біздің тыңдарманға елімізде өндірілетін Айнадай брендінен әдемі топтама ұсынамыз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таңғы 7-ден 32 минут өтті. Дәл қазір жол үстінде келе жатқан жандардың барлығына сапарларыңыз сәтті болсын дегіміз келеді. Біраз тыңдаушымыз жолда тыңдап келе жатыр екен, жұмысты бет қалдық, таңға үстіндеміз деген тыңдарманның әр қайсына тілеулес ниеттес екенімізді білесіздер. Бүгінгі жұманың таңындағы бата тілектеріңіз, дұғаларыңыз қабыл болсын дегіміз келеді. Отбасы ошақ қасында бала-шағамызға үлгі болатын қаншама жақсы істі, игі дүниені жасап жатамыз. Ал соның бірі бүгінгі таңғы бата тілекті барша тыңдарманымыз алақан жайып, бет сипап, сіздердің айтқан дұға тілектеріңізді өзіне тікелей қабылдап отырған жайы бар. Сондықтан да 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, батасыз ол армас дейді. Ендеше бүгінгі таңғы батаңызды жолдай отырыңыз. Ал ең үздік батасын жолдаған біздің тыңдарманға елімізде өндірілетін Айнадай брендінен бір жақсы топтама ұсынғымыз келеді. Айнадай үйіңізді айнадай жарқырататын жақсы білесіздер. Ал сонымен таңғы баталар былай деп жалғасқан екен. Қайырлы таң Шалқар радиосы, дәм тұзымыз таусылмасын, мол болсын, барар жерге ашық аспан жол болсын, Алла қалап бісміллә деп бастаған тірлігіміз мәңгілікке оң болсын деген дәл осындай бата келіп жетіп жатыр. Қайырлы таң Шалқар радиосының барша тыңдаушылары, ағайындар, туыстар, жүрген жерің нұр болсын, тыңдағаның жыр болсын, жолымыз басқа болғанмен тілегіміз бір болсын. Әуелі Алла қолдасын, жан жағынан қорғасын, ұрпағымыз мол болсын, қайда барса жол болсын, қария мен әженің ақ тілегі оң болсын деп біздің Марат мырзаның тілегімен одан ары қарай жалғастырып отырған жайымыз бар. Бүгінгі берілген баталар қабыл болсын деп жатыр. Ал сонымен қайырлы таң қазақ елі, армысыздар Гүлбағыш ханым, жұмадағы тілегім иманға толып жүрегің, қауіп қатерден сақтайтын бір Алла болсын тірегің, бақытпен атсын таңдарың, салмасын тағдыр салмағын, берекесін беріп ісіңнің орындалсын арманың, құлшылық тынбай ете бер, аман есен ауырмай, жұмадан жұмаға жете бер деп әумин деп Тұраппек ағамыз жолдаған екен. Ал сонымен ассалаумағалейкум шалқарым, бүгінгі таңымыз берекелі болсын, я Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын, әр таңымыз арайлап ата берсін әрдайым, я Аллам, елімді даласымен сақта, ананы баласымен сақта, жаманның жаласынан сақта, ағайын туыстың аласынан сақта, әумин деп Мықтыбек ағамыз жалғастырған екен. Қайырлы таң шалқарым, қайырлы таң қазақ елім, жұма мүбәрәк болсын, дұға тілек қабыл болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш боп, бейбітшілік заман болсын, әр қазақтың дастарханы жақсылыққа жайылсын, қазағыма береке бірлік берсін Алла, болашағымыз жарқын, ұрпағымыз бақытты болсын деп Бағлан есімді тыңдаушымыз жалғастырған екен. Тағы да жазылып жатқан бата тілектер бар екен. Бүгінгі таңда тілеген бата тілектер қабыл болсын, әумин деп Қайрат мырза жалғастырып жатыр. Ал сонымен 8700-393-2282 WhatsApp нөмірі арқылы өзіңіздің бүгінгі таңғы тілегіңізді, батаңызды жолдаңыз. Бүгінгі тыңдап келе жатқан қаншама тыңдарманның жүрегіне нұр, жақсылық құйып жатқаныңызды білсеңіз ғой шіркін. Ал сонымен ең үздік, ең жақсы батасын жолдаған тыңдарманға елімізде өндірілетін Айнадай брендінен әдемі топтама болады.

Ас бергенге бас берсін, ұзақ өмір жас берсін. Дастарханың кең болсын, берген асың ем болсын. Бақытты боп ұл қызың төрт құбылаң тең болсын. Сеннен туған ұрпақтар бір рулы ел болсын, әумин деп Марат ағамыздың батасымен одан әрі қарай бүгінгі таңымызды жалғастырғымыз келеді. Құрметті тыңдарман, 7-ден 43 минут өтіпті. 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Бүгін өздеріңізге таңғы тапсырманы, бүгінгі таңғы бата тілекке арнап отырған жайымыз бар. Сондай-ақ ең үздік бата берген тыңдарманға отандық өнім Айнадай брендінен әдемі топтама ұсынғымыз келеді. Бүгін жеңімпазды анықтайтын күн, сондықтан да уақыт аз қалды, белсендірек болыңыздар дегіміз келеді. Қайырлы таң шалқарым, мынау Көпен Әмірбек ағамыздың батасы еді, маған өте ұнайтын дейді. Иә, жаратқан жаппар ием, халқымды даласымен сақта, елімді данасымен сақта, сәбиді анасымен сақта, азаматты санасымен сақта, үйдегіні үйде сақта, түздегіні түзде сақта, айдан аман ет, жылдан есен ет, күніміз шуақты болсын, көңіліміз сауатты болсын деп Жұмагүл Батайқызы жалғастырған екен. Одан ары қарай Алтай есімді тыңдарманымыз жазған екен. Қайырлы таң, шежірелі шалқарым, әуелі Құдай оңдасын, еш жамандық болмасын, әулиелер қолдасын, берекелі бақ қонып, бірдей өссін мал басың, ризығың асып, күн санап, өзегің ешбір талмасын, жаратқан ием жар болып, пендеге күнің салмасын, бірдей өсіп жан басың, бергенін Алла алмасын, қапа болып қария қалың ойға шомбасын, бесіктегі сәбидің бақай шағы тоңбасын, ала бота баспасын, атамекен қордасын, жалпақ жатқан жайлауға басқа жұрт кеп қонбасын, жау жағадан алмасын, бөретектен шалмасын, дос көңілі қалмасын, тіккен туы қазақтың күнге сәлем жолдасын, бақыт ашып есігін қақпасын, ерте жаппасын, диқаншы мен малшыдан құт береке қашпасын, тыныш болып заман бейбітшілік орнасын, абырой ассын жігіттің өрге тартқан арбасын, ағайын туыс аман болсын, елімде бейбітшілік заман болсын, Аллаға аманаттап айтып тілек, ақ бата адал тілек қабыл болсын әумин деген екен. Одан ары қарай Зикен есімді Зикен Қажымұратов әкем еді дейді. Сөзге шешен, өзі керемет бата беретін еді дейді. Қолыңды жай жамағат, мен бір бата берейін. Тату тәтті тіршілік елімізде орнасын, болашақта алаңсыз жаратқан ием қолдасын. Әр азамат осыған үлес қосуды ойласын. Бір Аллам бізді қолдасын. Әумин деп осындай керемет бата беретін еді деп Зикен әкеміздің өзінің қолмен жазған қолжазба батасын бізге жолдаған екен. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, 8-700-393-22-82 WhatsApp нөмірі қосулы. Сонымен бүгінгі таңғы тілегіңізді, батаңызды жолдаңыз.

Жақында ғана шыққан Айнадай атты отандық брендті Шалқар таңы арқылы ұтып алыңыз дегіміз келеді. Құрметті тыңдарман, бір бокста бикештерге ұнайтын 5 зат бар. Кір киімге, еденге, санузелге, ыдысқа арналған гелдер және майды жақсы кетіретін тамаша тазартқыш. Елімізде өндірілетін Айнадай атты бренд бізден болсын, таңғы тапсырма сізден болсын. Өзіміздің өндірісті өзіміз қолдайық, әрбір үй Айнадай болуға лайықты деген сөзбен одан ары қарай бүгінгі Шалқар таңы ақпараттық сазды бағдарламасының бірінші сағат түйінделер тұсында келіп жеткен таңғы тапсырманың баталарын өздеріңізге жеткізгіміз келіп отыр. Мәзім Шотанқызы біздің тұрақты тыңдаушымыз. Аман болсын ұл қызың, жарқырасын жұлдызың, ағайынмен жарасын қай кезде де дәм тұзың. Бүтін болсын орманың, құдай болсын қорғаның, қай кезде де болсыншы айқара ашық жолдарың. Күнің болсын шуақты, болыңыз бай қуатты, көбейе берсін ақ Шалқар тыңдарманы тұрақты дейді. Әумен, көп-көп рахмет. Ал одан ары қарай жалғастырғымыз келеді. Қайырлы таң Шалқарым, Гүлбағыш ханым, барлық бата берген жандардың тілегі қабыл болсын. Менің үйде енем беріп отыратын батаны дәл қазір балаларыма айтамын. Жұмысқа кетер

0: қара қызықты қуаныштойларың көп болсын. Екі дүниенің абырайын бер, Алхамның аруағын, құрқуаларының қуатын дересетін Алла жеткерсін. Мәдинада Мұхамбет, Түркістанда Қожахмет, Маңғыстауда Бірбекет, Беттөбеде Ерқожа, Ялтатада Жанқожа, Бейнеудегі Самкүмінда Саубарақ, ел жұртымда аманиет тілегімді Алла қабыл ет. Құрметті де қымбатты Шалқар радиосының жүргізушілері, жұмыстарың жемісті, еңбектерің табысты, өмір жастарың ұзақ болсын. Тек қана халықтың алғыс ықыластарына бөлене беріңіздер, мәртебелерің биіктеп, абырайларың асқақтай берсін. Жұлдыздай жарқырап, тек қана биіктерден көрінуге Алла нәсіп етсін. Қуаныштарың қуанышқа, жаңалықтарың жаңалыққа жарылғаса берсін. Шалқар радиосының жүргізушілері,
1: әумин. Әумин, айтқаныңыз келсін. Ал енді тағы да келесі батамызды өздеріңізге тыңдатайық.
2: Әуелі Құдай оңдасын, еш жамандық болмасын, босағаңа құтиып, қыдыр болсын жолдасын. Ұлың ұлықты болсын, қызың қылықты болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш, бай баяшатты ғұмыр болсын. Әумин.
1: Әумин, айтқаныңыз келсін дегіміз келеді. Ал енді тағы да бір батаны Нұрбай Құтабай есімді тыңдарманнан.
3: Ассалаумалейкум, Шалқар радиосы. Келес ауданынан жалынды сәлем. Мен бір бата берейін, үстем болсын мерейін, ықыласпен қолдасаң сөз маржанын терейін. Қазаныңда май болсын, самауырында шай болсын, құлының өзі тай болсын, атымтай жомарт бай болсын, толғы терін айтқанда атына заты сай болсын. Ай мен күн өз сәулесін шаша берсін, дәулеті ұрпағыңның аса берсін. Ұл қыздарың оқу-оқы, ғалым болып, есімдері алталашқа мәлім болсын. Үй іші дәулетті болсын, сырты сәулетті болсын, үй ішіне мұрагерлер толсын, қораларың құлагерге толсын. Мал иесі Мұхаммед, жан иесі Әзірет, тілегімді қабыл ет. Амин, Аллаху акбар.
1: Әумин, айтқаныңыз келсін дегіміз келеді. Тараз қаласынан Гүлзира ханым, қайырлы таң қазақ елі, бүгін Гүлбағыш ханым екен, сәлеметсіз бе, жұма берекелі болсын деп жазып жатқан екен. Біз де бүгінгі таңыңыздың, жұманың берекелі болуына шын жүректен тілектеспіз. Ал құрметті радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне сан түрлі бата келіп түсті. Келесі сағатымыздың басында жеңімпазды жариялайтын боламыз. Сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан және Ербол Ерсінұлы.

0: Елордада сағат 8.
1: Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, шалқар таңы ұйқыдан оятады, ақпарат, ән мен күйдің бәрі осында.
2: Әуе толқын.

0: Жігіттер квартетінің орындауындағы Бәкір Тәжібаевтың «Туған жер» деген әні әрқайсымыздың жүрегімізде жатталып, сақталып тұратын ұлттық брендімізге айналған әндердің бірі десек артық емес шығар, я құрметті тыңдарман. Жыл өткен сайын әртүрлі әншінің орындауында жаңарып, жасарып, бізбен бірге жасап келе жатқан қаншама әндер тек қана ұлттың үнжариясының толқынынан таралып өздеріңізге жетеді. Таңғы 8-ден 4 минут өтті, сіздермен бірге Гүлбағыш Бостан, пультты басқарып отырған Ербол Ерсінұлы. Біз бірінші сағатымыздың аясында 8700-393-2282 WhatsApp нөмірінен бүгінгі таңғы тілек, таңғы батаны өздеріңізден сұрадық. Қаншама керемет бата тілектер келіп түсті, әр қайсысын жеңімпаз деп тануға лайық ақ. Ал біздің бірінші сағатымыздың соңында келіп жеткен, біз жариялап үлгермей қалған бір бата бар екен, тыңдайық.
1: Ассалаумағалейкум, Шалқа радиосы. Батам, батам, батпасын, батам жерге жатпасын, денсаулығым зор болсын, дастарханым мол болсын, қыдырып баба қолдасын, жолымызды ұндасын, әумин.
0: Әумин. Бұл Ерғанат Ержанұлы деген біздің жас тыңдарманымыз екен. Құдабай есімді атасының да керемет батасын бүгін дауыс хабарламасы арқылы жеткен батаны өздеріңіз тыңдадыңыздар. Сонымен біздің бүгінгі бағдарламамыздың жеңімпазы Айнадай брендінен ұсынылатын топтама дәл бүгінгі таңда бір тыңдарманға бұйыратыны жететіні белгілі екенін өздеріңізге жеткізген болатынбыз. Әрқайсыңыздың баталарыңыз, тілектеріңіз мақтауға, жеңімпаз болуға лайықты дей тұрғанмен біздің әріптестеріміз бір тыңдарманды жариялайды, таңдайды, оны жақсы білесіздер. Дәл бүгінгі таңда дәл осы Құдабай Нұрбаев есімді тыңдарманымыз және жаңа ғана өзінің батасын жолдаған Ерғанат Ержанұлы деген немересі екен. Біз сіздерді жеңімпаз деп жариялаймыз. Байланыс нөмірімізге қайтадан хабарласуларыңызды сұраймыз. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Айнадай бренді біздің әуе толқынымызда әрбір таңда өздеріңізге ұсынылады, жарнамасы жасалады, жұма күні қорытындысы шығатын жеткізгіміз келеді. Көңілімізде айнадай болсын, бізбен бірге болыңыздар.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таңғы 8:14 өтті. Біздің жеңімпаздарымызға тілеулес, ниеттес болып жатқан хаттарыңызға, көңілдеріңізге көп-көп рахмет дегіміз келеді. Шалқар радиосының Шалқар таңы ақпаратты сазды бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Осы жексенбі Алматы облысында Байсерке аспаны 2026 атты халықаралық авиашоу өтеді. Еркін ауылындағы Байсерке аэродромында ұйымдастырылатын ауқымды шараға 20 мыңға жуық адам келеді деп отыр екен. Қонақтар ұшқыштардың шеберлігіне куә болып, заманауи және тарихи әуе техникаларын тамашалай алады. Бағдарламада авиациялық көрме, әуе модельдік көрсетілімдер, концерттік бағдарлама және балаларға арналған интерактивті алаңдар да бар. Биылғы авиашоуда 20-ға жуық әуе техникасы аспанға көтеріліп, ұшқыштар арнайы бағдарлама бойынша түрлі маневрлар жасап, көрерменге әуе өнерінің мүмкіндігін көрсетеді. Сондай-ақ қонақтар парашютшілердің көрсетілімін де тамашалай алады екен. Ұйымдастырушылар бұл шара Орталық Азиядағы ең ірі авиация мерекелердің біріне айналады деп отыр. Байсерке аспаны авиашоуы биыл 6-шы рет ұйымдастырылмақ. Шараның басты мақсаты жас ұрпақтың авиация саласына қызығушылығын арттыру, мамандардың еңбегін насихаттау және өңірдің туристік әлеуетін таныту. Ұйымдастырушылар мен жергілікті билік өкілдері 16 тамыз күні Еркін ауылындағы аэродромда қонақтарды күтеді дейді. Дәл осындай керемет авиашоуды барып көріңіздер, балаларға ерекше бір тамаша әсер сыйлайтын айтқымыз келеді. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы, Шалқар радиосына құлақтарыңыз түрік болсын.

Дүйсенбі мен жұманың арасында, Қазақтың қаласында, даласында, Шалқар таңы ұйқыдан оятады, Ақпарат, ән мен күйдің бәр осында. Әуе

0: Арнада жарнама.
1: Болашақ ауылдан басталады. Ауыл біздің тамырымыз. Жер біздің байлығымыз. Еңбек біздің күшіміз. Біз қуатты ауылды, заманауи ауыл шаруашылығын, сапалы білім мен қолжетімді медицинаны, кәсіпкерлікті қолдауды, жастарға жаңа мүмкіндіктерді және ұлттық құндылықтарды сақтауды таңдаймыз. Қазақстанның ертеңі бүгінгі таңдауымызға байланысты. Болашақ үшін дауыс бер. Ауыл партиясына дауыс бер. Шығарған ұйым Global жеке кәсіпкерлігі. Тапсырыс беруші Ауыл партиясы республикалық қоғамдық бірлестігі. Ауыл партиясы республикалық қоғамдық бірлестігінің сайлау қорының қаражаты есебінен төленді.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: нәзік үн мен қоңыр дауыстың үйлесімі Шалқар таңы.
1: Таңғы 8-ден 26 минут өтті. Ұлттың жариясын тыңдап, дәл қазір жұмысына жетейін деп қалған барша жанға биылғы жазғы демалыстарыңыз жақсы болған шығар деп ойлаймыз. Себебі дәл осы жазғы демалысты ертерек жоспарлауды, қаржы жағынан қай жаққа бару керек, барлығын ертерек реттеуді біз қыс мезгілінен бастап өздеріңізге айтып келе жатқан болатынбыз. Біздің біраз тыңдаушыларымыз өзіміздің елімізде қаншама көрікті жерлерді аралап, балаларына туған жердің, туған елдің табиғатын, топырағын таныстырып, түрлі тарихи танымдық керемет іссапарлар демалыс жасаған екен. Ал енді биылғы наурыз айынан бастап Алматыда атмосфералық ауаны қорғаудың жаңа қағидалары күшіне енгенін, сәуір айының соңында дәл осы пилоттық жобаның іске қосылғанын айтқан болатынбыз. Қазіргі уақытта жоба 90 Бүгінбай Батыр көшелері мен Абай Достық даңғылының аралығындағы аумақты қамтып отыр. 2027 жылға дейін жоба сынақ режимінде жүзеге асады екен. Осы уақыт ішінде мамандар қалалық инфрақұрылымның дайындығын бағалап, тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізеді дейді. Жоба әзірлеушілердің айтуынша, лез аймақтарының енгізілуі Алматыда ұзақ уақыттан бері жүргізіліп келе жатқан ауқымды жұмыстың заңды жалғасуы болды дейді. Мамандардың айтуынша, бұл бастама автокөліктерді пайдалануға толықтай тыйым салуды көздемейді дейді. Жобаның негізгі мақсаты ең зиянды шығарындылардың көлемін азайтып, экологиялық талаптарға сай келетін көліктерді пайдалануға сіздерді ынталандыру деп отыр. Әлемдік тәжірибеде мұндай аймақтар өз тиімділігін әлдеқашан дәлелдеген және бүгінде Лондон, Париж, Бейжің, Сеул сияқты 300-ден астам қалада жұмыс істеп келе жатыр дейді. Сонымен қатар шектеулер кезең-кезеңімен енгізіледі. Жүйе ресми түрде іске қосылғанға дейін автокөлік иелерін алдын ала экологиялық диагностикадан өтіп, көліктің белгіленген экологиялық талаптарға сәйкестігі тексеріледі дейді. Демалыстан келгеннен кейін дәл осы лез аймақтарында абдырап қалмасын, таңырқап қалмасын деп өздеріңізге дәл осындай жаңалықты жеткізіп отырмыз. Қашан да ұлттың жариясы қосулы болсын.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Асқар Жүнісбековтің орындауындағы әуелеген ән ұлттың үнжариясы Шалқар радиосының Шалқар таң ақпаратты сазды бағдарламасы арқылы өздеріңізге жетуде. Жаңадан қосылған барша тыңдарманға бүгінгі күн жақсы, сәттілікке толы болсын дегіміз келеді. Енді елімізден жетіп жатқан түрлі жаңалықтарды да өздеріңізге жеткізгіміз келеді. Бүгін ертең, яғни 14-15 тамыз күндері Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданы аумағында қауіпсіз үй күшейтілген профилактикалық іс-шарасы өтеді екен. Іс-шараның мақсаты отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу және тұрмыстық қылмысқа жол бермеу. Полиция қызметкерлері есепте тұрған тұлғаларды қоғамдық тәртіпті бұзу фактілері жиі тіркелетін үйлер мен пәтерлерді тексереді екен. Сонымен қатар тұрмысы төмен және қиын өмірлік жағдайдағы отбасыларға ерекше назар аударады дейді. Қауіпсіздік ортақ міндет, құқық бұзушылықтың алдын алуға бірге атсалысайық деген үндеулерін дәл қазір Шалқар радиосы арқылы жеткізгісі келетіндерін айтты. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, әр бір күніміз көңілді, ісіміз өнімді болсын дегіміз келеді. Ұлттың жариясымен бірге болыңыздар.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, таңғы 8-ден 44 минут өтті. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы, Шалқар таңы ақпаратты сазды бағдарламасы. Бүгінгі күндеріңіздің көңілді, ісіңіздің өнімді, ойғалған арман мақсатыңыздың орындалуына тілектес. Аздаған жарты айдай кейіне біздің балапандарымыз жаңа оқу жылына мектепке барады. Сондықтан да дәл осы уақыттарда оқу құралдарын, мектеп жабдықтарын алуды ертерек қолға алыңыз дегіміз келеді. Уақытта қалған кезде көңіл күйіңізді, жүйкеңізді бұзбайды. Бау үшін әр дүниені жоспарлаған пайдалы дегіміз келеді. 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі бүгін күндізгі 1 мен 2-нің аралығында жайдарман құттықтау бағдарламасына сіздердің тілек ниет хаттарыңызды қабылдайды. Дәл қазір емес, хатты жайдарманның уақытында жолдаңыздар.

Өміріміздің әр сәті біздің өзімізге байланысты дейді. Ал Шалқар радиосын тыңдап, бүгінгі әдемі әуендерден, айтылған ақпараттардан өзіңізге жаныңызға керегіңізді табалған шығарсыз. Ұлттың жариясы қашанда таңның атысы, күні бойы кештің батысы қазақтың ұлттық құндылығын өзіміздің бар дүниемізді насихаттауға тырысады. Сондықтан да қазақтың әдемі әуезін, іргетасын балаңызға түсіндірем, сіңірем десеңіз, қашанда сіздің көлігіңізде, үйіңізде Шалқар радиосы қосулы болады. Оның санасына сынала бейнетін ұлттық құндылықтар біздің өлшеусіз байлығымыз екенін ұмытпаңыз. Сіздермен бірге болған Гүлбақыш Бостан, пультті басқарған Ербол Ерсінұлы, жайдарман құттықтау бағдарламасында қайта кездескенше.

0: Елордада сағат 9.
1: Заң мен тәртіп жалпыға ортақ міндет. Қолданыстағы құқықтық нормативтік акт толық қамтамасыз етілген. Тек оның орындалуына әрбір тұлға немқұрайлы қарамауы тиіс. Әрбір азамат кез келген заңға қайшы әрекетке төзбеушілік танытқанда ғана қоғам алға жылжиды.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі.

0: 7-308 Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
1: Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін ескі әндер.
1: Төлеген Айбергеновтың сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ағырке Ағжайық» орындайтын Сүлеймен Ибрагимов.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Жұматай Оспанұлының сөзіне жазылған Ерғали Көшербаевтың әні «Жақсы адамдар», орындайтын Қалдыбек Талқанбаев.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Арнада жарнама.
1: 2026 жылғы 23 тамызды өтетін Қазақстан Республикасы құрылтайы депутаттарының сайлауында дауыс беру үшін Қазақстан Республикасының азаматтары өз учаскесін мына тәсілдер арқылы таба алады. gov.kz платформасы мемлекеттік органдар интернет ресурстарының бірыңғай порталы. gov.kz платформасындағы ЖСН бойынша дауыс беру учаскесін іздеу сервис арқылы ЖСН енгізу негізінде өз сайлау учаскесінің нөмірін, атауын және мекенжайын тәулік бойы жедел анықтай алады. Кол орталық тұрғылықты жері бойынша тиісті елді мекен әкімдігінің кол орталығына хабарласу арқылы дауыс беру учаскесі туралы ақпаратты нақтылауға болады. Кол орталықтардың телефон нөмірлері жергілікті әкімдіктердің ресми интернет ресурстарында қолжетімді. Жеке шақыру қағазы. Дауыс берушілерге сайлауға дейін QR-коды бар жеке шақыру қағазы табысталады. Онда учаске нөмірі мен оның орналасқан жері туралы толық ақпарат көрсетіледі. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Әсет Найманбаевтың әні Әнжу Маржанның бірінші нұсқасы, орындайтын Толғанбай Сембаев.

0: Елордада сағат 10.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қазақстан мен Корея ғарыш саласының мамандарын бірлесіп дайындайды. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саят Нұрбектің Сеулге сапары барысында айтылды. Астана мен Сеул арасында жоғары білім беру саласында ынтымақтастық бұрын-соңды болмаған деңгейге көтерілді. Соңғы 4 жылда Қазақстанда 7 кореялық жоғары оқу орнының филиалы ашылды. Олардың қатарында Түркістандағы Вусонг университетінің кампусы, Сеулдік пен серіктестік негізіндегі Қорқыт Ата университеті жанындағы жасанды интеллект мектебі бар және Қостанай өңірлік университеті мен Доны университетінің машина жасау бағытындағы бірлескен бағдарламасы бар. Арнаулы мемлекеттік қордан бөлінген 7 миллиард теңге Астананың Нұра ауданында 1200 оқушыға арналған жаңа мектеп салуға бағытталды. Қазіргі уақытта мектепте құрылыс монтаж жұмыстары жүргізіліп жатыр. Нысанды келесі жылдың соңына дейін пайдалануға беру жоспарланған. Жаңа мектептің құрылысы елорда халқының өсуіне және оқушы орындарының тапшылығына байланысты қолға алынған. Қазір құрылыс аумағында 4 мемлекеттік мектеп, нөмірі 84, 85, 89 және 97 білім ордасы жұмыс істейді. Жаңа нысан пайдалануға берілгеннен кейін аталған мектептерге түсетін жүктеме де азаймақ. Ақтөбеде әр салада жетістікке жетіп үлгерген жастар марапат

қабылдады. Өңір басшысы Асхат Шахаров халықаралық жастар күніне орай Open Talk форматында кездесу ұйымдастырды. Шараға волонтерлер, кәсіпкерлер, спортшылар, мәдениет, білім беру, IT саласының мамандары мен жастар ұйымдарының өкілдері шақырылды. Кездесуге жиналғандардың арасында білімімен ғана емес, талантымен танылып жүрген жастар да бар. Германияда биыл аптап ыстыққа байланысты шамамен 12500 адам қайтыс болған. Бұл туралы Роберт Кох институтының 2 тамыздағы есебінде айтылған. Аптап ыстықтан әсіресе егде жастағы адамдар зардап шегуде. Қайтыс болғандардың ішінде 85 жастан асқандар 6270, 75-84 жастағылар 3110, ал 65-74 жастағылар 1900 адамды құраған. Бұл кезеңде Еуропаның бірқатар елдерін аптап ыстық жайлап отыр. Газа секторында онкологиялық аурулардан көз жұмғандар саны артты. Жергілікті мамандардың мәліметі бойынша қақтығыс басталғалы, яғни 2023 жылдан бері қатерлі ісіктен жан тапсырғандар 2 есе көбейген. Бұған дейін Израиль әскері Газадағы жалғыз мамандандырылған онкология ауруханасының күлталқанын шығарған еді. Ал ем-дом іздегендерге бірқатар шектеу қойды. Қазір 17000-ға жуық науқас химиотерапия мен өзге де күрделі ем түрлеріне мұқтаж. Тағы 5000 тұрғынға шұғыл операция қажет. Бірақ Израиль әскері газалықтардың Мысыр шекарасын кесіп өтуіне шектеу қойып отыр. Мажарстан астанасы Будапешт қаласында әртістік жүзуден жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатында жерлесіміз Виктор Друзин қола жүлдеге ие болды. Жарыстың алғашқы күні Друзин ерлер арасындағы техникалық соло бағдарламасында сауатты өнер көрсетіп, 3-ші орынға табан тіреді. Бас жүлде ресейлік спортшыға бұйырса, күміс испаниялық Санчес Агилардың қанжығасында кетті. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 4 тиын, евро 536 теңге 45 тиын, ресей рублі 5 теңге 54 тиын. Қазгидрометтің хабарлауынша Астанада бүгін күн ала бұлтты, ауа температурасы 32-34 градус, ыстық болады. Алматыда да күн бұлтты, 35-37 градус, нөлден жоғары. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Петропавлда 30, Ақтауда 31, Көкшетау, Қостанай, Атырау, Павлодарда 32, Өскемен, Қарағанды, Жезқазған, Семейде 36, Қонаев, Талдықорғанда 39, Таразда 37, Қызылорда, Шымкентте 40, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

Құрылтай сайлауы. Бұл әрбір азамат шешім қабылдайтын күн. 23 тамызда дауыс беруге қатысыңыз.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы. Арнада жарнама.
1: Бүгінгі таңда біз бәріне үлгеруге тырысып, денсаулығымызды екінші орынға ысырып қоямыз. Бірақ денсаулық бәрінің бастауы емес пе? Ендеше өзімізге ең қымбат байлық денсаулығымыз жайлы шынайы сөйлесетін уақыт келді деп ойламайсыз ба? Армысыз қадірлі тыңдаушы, эфирде саулықтың сыры. Бүгін бізбен бірге саулықтың сыры орталығының білікті маманы Жанар Нұрметова. Денсаулығыңызға қатысты мазалаған сауалдарыңыз болса 8-778-021-88-88 байланыс телефонына хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. Жанар, қош келдіңіз.
2: Сәлеметсіздер ме? Нәу саумал дәрі емес және құрамында химиялық қоспалары жоқ. Саумалдың сары суы мен майы сублимация тәсілімен ажыратылған. Нәу саумалды қолдану курсының ұзақтығын біздің орталық мамандары әр адамға жеке денсаулығының жағдайын ескере отырып анықтайды. Ас қорыту жүйесі аурулары, буын мәселелері немесе иммунитетті нығайту үшін өнімді бірнеше ай бойы тұрақты түрде қабылдау ұсынылады. Нәу саумалды күніне кем дегенде 3 рет тамақтан 20 минут бұрын немесе тамақтан кейін 1 сағат өткен соң 1-2 капсуладан қабылдаған жөн. Бір капсулада 400 миллиграмм сублимацияланған бие сүті бар.
1: Құрметті тыңдаушы, егер бүгінгі хабар барысында денсаулығыңызға қатысты сұрақтар туындаса, немесе саулықтың сыры орталығының мамандарынан жеке кеңес алғыңыз келсе, біз әрқашан байланыстамыз. Тегін кеңес пен ақпарат алу үшін 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Дәл қазір Нео саумал өнімін таңдап, тапсырыс берген тыңдаушымызға ұлттық сусындардан дайындалған пайдалы сыйлықтарымыз да бар, мүмкіндікті өткізіп алмаңыз. Тағы бір мәрте байланыс нөмірін қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Қазақстан бойынша жеткізу қызметі тегін. Енді нақты тұтынушылардың пікіріне құлақ түрсек.
3: Саламатсыздар ма?
1: Саламатсыз ба? Тыңдап отырмыз.
3: Мені ісімі Назгүл. Жасым 65-те. Саумалыны ішкеніме 3 ай болып қалды. Бірінші мен 6 не упаковка алдым. Сол кезде мені өтім қатты ауырып атқан еді. Ұйқы бездері жақсыланды. Іш қатуларым бар еді. Солар жақсы болды. Одан кейін тағын 6 упаковка алдым. Оның ішінде Шубат 2-сін алдым. Оны да қабылдап жатырмын. Постоянно давлением ойнап тұрады. Давлением қазір жақсы. Не саумалысына өте мен рахметім айтам. Рахмет үлкен не саумалысына. Сау болыңыздар.
1: Қадірлі тыңдаушы, айта кетейік, эфир барысында пікір білдірушілер саулықтың сыры орталығының нақты шынайы тұтынушылары. Денсаулығыңыз туралы сауал бар ма? Саулықтың сыры орталығының білікті мамандары тегін кеңес беруге дайын. Тек 8-778-021-88-88 нөміріне хабарласыңыз. Қоңырау шалу тегін. 30% жеңілдікпен тапсырыс беріп үлгеріңіз. Дәл қазір Нео саумалға тапсырыс берсеңіз, сыйлықтар аласыз. Жеткізу тегін, төлем жасаудан ыңғайлы. Байланыс нөмірі 8-778-021-88-88. Хабарласыңыз. Жанар, сұхбатымызды жалғастырсақ, ішек микрофлорасының бұзылуы көптеген ауруларға себеп болуы мүмкін екені дәлелденіп жатыр. Пробиотиктер мен табиғи өнімдерге сұраныс осыған байланысты артып келеді. Нео саумал ішек флорасын қалпына келтіруге көмектесе ала ма?
2: Саумал асқазан, бауыр, ішек жұмысының жалпы ас қорыту органдарының бұзылысы кезінде өзінің оң әсерін береді. Жалпы профилактикалық жағдайда қолдану қажет, себебі бие сүті адам денсаулығына пайдалы екені ғылыми түрде дәлелденіп жатыр. Бие сүті құрамына қарай ана сүтіне өте жақын, альбумин тобына жатады. 500 мл бие сүті ағзаға қажетті С дәруменінің тәуліктік мөлшерін қамтамасыз етеді. Саумалдың құрамында белок, амин қышқылы, тез еритін май, организмге керек кальций, натрий, фосфор, калий, темір, жалпы саумалдың құрамында 80-ге жуық биологиялық белсенді қоспалар бар екенін анықталып отыр.
1: Құрметті тыңдаушы, Нео саумал өнімін қолданып көріңіз, қоңырау шалыңыз. Байланыс телефонымыз 8-778-021-88-88. Тегін кеңес берет мамандар сіздің қоңырауыңызды күтеді. Зейнеткерлерге, мүгедектігі бар азаматтарға және көпбалалы отбасыларға арнайы 30% жеңілдік бар. Байланыс нөмірін тағы бір мәрте қайталап өтейін: 8-778-021-88-88. Жарнамалық хабарды жүргізген Олжас Болатбекұлы. Өзіңізге қамқор болыңыз. Деніңіз сау болсын. биологиялық белсенді қоспа, өнім дәрілік зат емес, жүкті емізулі баласы бар аналарға және 3 жастан асқан балаларға қолдануға рұқсат етілген. Мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нөмірі KZ 16 01 98 003 E 00 05 53 07 20, берілген күні 15 шілде 2020 жыл.
4: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Атадан қалған асыл сөз. Үш әулиенің ықыластануы. Бірде Ескелді би, Балпық би және Райымбек батыр үшеуі жол үстінде келе жатыпты. Күн ұясына қонуға айналған кез болса керек. Кеш батып келеді. Енді қайда барамыз? Анау балалар ойнап жүрген ауылға бұрылып, сонда барып қонайық дейді Ескелді би ақыл салып. Батыр мен би бұған қарсы болмапты. Жол үстінде ойнап жүрген 13-14 жасар бала «Ассалаумағалейкім» деп жолаушыларға елпілдеп сәлем береді. «Уағалейкім ассалам, ал балам бұл ауылдан қонатын үй табылама» дейді Балпық сөз алып. «Таблад аталар таблад» дейді де, әлгі бала әріге түсініп бере бастайды. «Анау үй әбден болып болдырған үй, ал анау үй болып толайын деп жаңадан қондырған үй» дейді. Жаңы жастықтың ортасы болар. Сол үйге барайық дейді Балпық жігерлі баланың тауының шықпай. Жас отау елдер елгісілерінің жандары қалмай күтет. Арасында зетпен ғана әңгіме айтыңыздар деп қоят отау иесі. «Сен қарағым өсіп өнетін бала екенсің» дейді Балпық бір көргеннен разы болған үй иесіне. «Біз әңгіме сауғалы келген жоқпыз. Дәм тартып бата бергел кел. Сөз кезек ағадан, он әсемі жағадан» деген есекем берет батан. «Жоқ, сөзді сіз бастадыңыз, батанды өзіңіз беріңіз» дейді Ескелді би. Сонда Балпық бабамыз, «Ыдырамай бір түйдек боп, өсіп келе жатқанымыз сән, келе берсін, тола берсін осы үйге жан. Жасар өскен бір терек екен, ақылысы мен ел жұртына керек екен, кереген кең, терезең тең болсын елменен» деп бата беріпті. Кейін сол Толымбек ауылындағы Шопабай деген әлгі жас қыран ту ұстап тұлпар мінген әйгілі батыр болып өсіпті дейді.

0: шалқар, шаттықтың шамшырағы, қазақтың жан шуағы. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Қазақтың мұңы бұл домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күйші-композитор шығармашылығына арналған концерт.
1: Құрметті тыңдарман, енді Әшім Дүңшұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар. Насихат орындайтын Ардаби Мәулетұлы.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Әшім Дүңшұлының күйлерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Кеудесіне күмбірлеген күй толып, тал бесігін әсем ән мен тербеткен Шалқар радиосы.
2: Арнада жарнама.
3: Сайлау учаскесінде сол учаскедегі тізімге енгізілген сайлаушылар, сондай-ақ есептен шығару куәліктерін ұсынған адамдар дауыс бере алады. Әр сайлаушы жеке дауыс береді. Сайлау комиссиясының мүшесі сайлау бюллетендерін сайлаушыға жеке басын куәландыратын құжатын көрсеткен кезде береді. Азаматтар сайлау бюллетенін жасырын дауыс беруге арналған кабинада толтырады. Онда өзі жақтап дауыс беретін саяси партия атауының оң жағындағы бос шаршыға не бәріне қарсымын деген жолдағы шаршыға белгі қояды. Бюллетендерді өз бетінше толтыруға мүмкіндігі жоқ сайлаушы өзі сенетін адамның көмегін пайдалануға хақылы. Оның аты-жөні дауыс бергеннен кейін сайлаушылардың тізіміне тіркеліп, тұсына сайлаушының бюллетен алғандығы жөнінде қолы қойылады. Мыналар ондай адам болуға тиіс емес. Сайлау комиссиясының мүшесі, жергілікті өкілді немесе атқарушы органның лауазымды адамы, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген саяси партияның сенім білдірген адамы, бұқаралық ақпарат құралдарының өкілі, тиісті сайлау комиссиясында тіркелген байқаушы. Толтырылған бюллетенді сайлаушы дауыс беруге арналған жәшікке салады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
4: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Ұлттың үні Шалқар радиосы. Шалқар радиосы.
1: Арнада жарнама.
2: Қазақстан Республикасының азаматтары тиісті сайлау учаскелерінің аумағындағы тұрғылықты жері бойынша сайлаушылар тізіміне енгізіледі. Сайлаушы өзінің болатын орнын ауыстырған кезде жалпы жұрттың танысу үшін сайлаушылар тізімдерін ұсыну мен сайлау күні арасындағы кезеңде жазбаша өтініші бойынша және жеке басын куәландыратын құжатты көрсеткен кезде дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігін ала алады. Есептен шығару куәлігі дауыс беру күніне 15 күн қалғанда немесе 2026 жылғы 7 тамыздан бастап беріледі. Бұл ретте сайлаушылар тізіміне тиісті белгі қойылады. Уақытша болатын жер бойынша сайлау учаскесінде дауыс беру кезінде сайлаушы есептен шығару куәлігін және жеке басын куәландыратын құжатты ұсынады. Учаскелік сайлау комиссиясы сайлаушыны сайлаушылар тізіміне енгізіп, есептен шығару куәлігінің орнына дауыс беруге арналған бюллетен береді. Есептен шығару куәлігін сенімхат бойынша өкіл арқылы да алуға болады. Сенімхатты нотариаттық куәландыру талап етілмейді. Есептен шығару куәлігі жоғалған жағдайда ол қалпына келтірілмейді және оның тел нұсқасы берілмейді. Дауыс беру құқығын беретін есептен шығару куәлігі бір елді мекен шегіндегі басқа сайлау учаскесінде дауыс беруге қатысқысы келетін сайлаушыларға берілмейді. Есептен шығару куәліктерін беру дауыс беру күнінен бір күн бұрын, яғни 22 тамызда жергілікті уақыт бойынша сағат 18:00 тоқтатылады. Жаңару үшін дауыс бер. Қазақстан Республикасының орталық сайлау комиссиясы.
3: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: күні Шалқар радиосы.
1: Қуаныш Жұмағалидің шығармасы «Наз ғұмыр» орындайтын Дина Нұрпейісов атындағы академиялық халық аспаптар оркестрі, қобызда Жанна Тұяқова.

0: Елордада сағат 11.
1: Айналамызды жинау, ағаш отырғызу арқылы біз жайлы да таза қоршаған орта қалыптастырамыз. Барлық аула мен көшені, саябақ пен алаңқайды оқып тұстау өз қолымызда. Тазалық пен тәртіп, дұрыс өмір салтын ұстанудың басты көрінісі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі
3: 757-308.
2: Астана қаласының коды
3: 717-2.
2: Астана қаласының коды 717-2.
0: Шалқар радиосы. Сұлу саз, көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған Сейдолла Бәйтерековтің әні «Кездер ай» орындайтын Ерлан Қуанышев.

0: Құрметті тыңдарман, сіздер Қапез Байғабылының әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.

0: Елордада сағат 12.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Қасым Жомарт Тоқаев, президент Асиф Али Зардари мен премьер-министр Шахбаз Шарифті Пәкістанның ұлттық мерекесі тәуелсіздік күнімен құттықтады. Мемлекет басшысы жеделхатында орнықты даму жолында Пәкістанның айтарлықтай табысқа жеткеніне тоқталып, екі жақты және халықаралық күн тәртібінің ауқымды мәселелері бойынша ынтымақтастықты одан әрі нығайтуға ұдайы бейіл екенін білдірді. Сондай-ақ премьер-министр Шахбаз Шарифтің тараптардың өзара ықпалдастығына тың серпін беретін Астанаға мемлекеттік сапарына ерекше ден қойып отырғанын атап өтті. Мемлекет басшысы Асиф Али Зардари мен Шахбаз Шарифтің жауапты қызметтеріне табыс, ал достас Пәкістан халқына құт береке тіледі. Солтүстік Қазақстан облысына жыл басынан бері 3000-ға жуық қоныс аударушы мен қандас көшіп барған әр отбасы мүшесіне мемлекет тарапынан субсидия төленіп, үй сатып алуға 7 миллион теңге қаржылай көмек көрсетілген. Олардың тұрмысымен өңірге жұмыс сапарымен барған Еңбек және халықты әлеуметтік қолдау министрі Асқарбек Ертаев танысты. Министр көшіп келген жұмысшылармен зауытта кездесіп, еңбек қатынастарының маңыздылығына тоқталды. Бұл ретте ведомство басшысы еңбек мобильділігі және мансап орталықтарының жұмысын әлі де жандандыру тапсырды. Ұлытауда 1 миллиард теңгенің марганец кенін заңсыз өндірген топ ұсталды. Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше күдіктілер өз әрекетін пайдаланудан шыққан карьерді рекультивациялау жұмыстарының астарында жүргізген. Алайда аумақта ауыр техникалар мен ұсату, жуу жабдықтарын пайдалана отырып, толыққанды тау-кен байыту кешенін ұйымдастырған. Өндірілген кен тауарлық концентратқа өңделіп, теміржол арқылы шекаралас мемлекеттерге экспортқа жөнелтіліп келген. Шикізатты жүйелі түрде тиеп жөнелту үшін күдікті теміржол тұйығын жалға алған делінген агенттік хабарламасында. Қазір аталған факті бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. АҚШ дрондары мен олардың бөлшектерін импорттауға салық енгізді. Ағидың хабарлауынша шешім ұлттық қауіпсіздікті нығайту үшін қабылданған. Өйткені адамсыз ұшатын құралдар қазіргі қарулы қақтығыстар үшін басты соғыс техникасына айналды. Енді бұрын бұлай көкке көтерілгендегі салмағы 25 келіден асатын және жылу арқылы бейнелеу мүмкіндігі бар модельдерге 100% тариф қолданылады. Кішігірім дрондар мен басқа да құрам бөлшектері үшін салық 25%. Тариф деңгейі географиялық орналасу да байланысты өзгермек. Германияның майындағы Франкфурт қаласында өтіп жатқан көркем гимнастикадан әлем чемпионатының іріктеу кезеңі аяқталды. Ересектер арасындағы әлем чемпионатында тұңғыш рет бақ сынаған қазақстандық Ақмарал Ерекешева іріктеуден сәтті өтіп, 3-1 финалға жолдама алды. Жекелей көп сайыста гимнастардың ең үздік үш нәтижесі есепке алынып, Ерекешева 84 мыңнан артық ұпай жинап, 8-ші орынмен финалға шықты. Бұл шешуші сатыға барлығы 18 спортшы қатысқан болатын. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге

0: тиын, евро 536 теңге 45 тиын, ресей рублі 5 теңге 54 тиын. Ауа райы мәліметі Қазгидрометтің хабарлауынша, бүгін Астанада күн ала бұлтты, ауа температурасы 32-34 градус ыстық болады, Алматыда да күн бұлтты, 35-37 градус нөлден жоғары. Оралда 25 градус жылы, Ақтөбе, Петропавлда 30, Ақтауда 31, Көкшетау, Қостанай, Атырау, Павлодарда 32, Өскемен, Қарағанды, Жезқазған, Семейде 36, Қонаев, Талдықорғанда 39, Таразда 37, Қызылорда, Шымкентте 40, Түркістанда 43 градусқа дейін көтеріледі. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиосы. Жаңалықтар қызметі.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен. Бір сәт тынығатын, әр әннен сырғатын. Әуе толқынында түскәуен бағдарламасы.

қызметтен сөйлеп тұрмыз.

Армысыздар, қадірлі радио тыңдаушылар, жұма аптаның асығыс қадамдары сая бірсіп, көңілдің де еркін тыныстай бастайтын шағы. Алда екі күндік демалыс, әлдәл қазір тал түстің шуақты сәтінде жақсы әуен мен жылы сөзге көңіл бөліп бір сәт сергіп алатын ке. Сіздермен бірге Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазы сағаты күннің жаңалығын көңілге қонымды әуенмен астастырып, түскі уақыттың тынысын бірге сезінеміз. Микрофон алдында Гүлнаш Алабайқызы, ал эфирдің әрбір әуені үйлестіріп, көңілге қонған әдемі әндерді ұсынатын дыбыс режиссері Қайсар Тұрмағамбетұлы. Жұманың өзіне тән бір жылылығы бар. Бір жағында артта қалған аптаның қарбаласы, екінші жағында асықпай тынығатын демалыс күндердің жайлы лебі. Осындай сәтте жақсы ән тыңдап, көңілге шуақ жинау қандай жарасымды. Ендеше бүгінгі түскі уақытты да өзіңізге арнаңыз. Көңілді көтерер әуен, ойға азық болар ақпарат, жүрекке жылы тиер сөз, бәрі түскі әуенде. Күннің қалған бөлігі сәтті өтсін, жұмаңыз қуанышпен аяқталсын. Алда екі күн еркін тыныс, жақсы адамдармен жүздесу, өзіңізге уақыт бөлуге мүмкіндік бар. Ендеше демалыстың жақсы көңіл күй дәл қазірден бастап түскі әуенмен бірге қарсы алайық.

Әуе толқында Шалқар радиосы, қадірлі ағайын, түскі әуенмен бірге күннің маңызды жаңалықтарына да назар аударайық. Тарихымыздың терең қатпарларын зерделеуге бағытталған маңызды ғылыми басқосу Алматыда өтті. Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясында Жошы ұлысының тарихи мәдени мұрасын зерттеудің перспективті бағыттары тақырыбында кеңейтілген отырыс ұйымдастырылды. Басқосуда Жошы ұлысы мен Алтын Орда тарихын зерттеудің қазіргі жай-күйі сараланып, алдағы ғылыми жұмыстардың басым бағыттары сөз болды. Жиында Жошы ұлысының тарихы қазақ мемлекетінің тамырын терең танытатын маңызды ғылыми сала екені де атап өтілді. Тарихта мұраны жаңа деректермен толықтыру, оны жүйелі зерттеу және әлемдік тарихнамадағы орнын айқындау мәселелеріне мән берілді. Ұлттық ғылым академиясы зерттеу жұмыстарын жаңа деңгейге көтеріп, теруге бағытталған бірқатар ұсыныс жасады. Оның ішінде тарихи мұраны цифрландыру, жасанды интеллект негізіндегі зерттеу инфрақұрылымын қалыптастыру, халықаралық ғылыми ынтымақтастықты кеңейту және Жошы ұлысын зерттеудің кешенді жол картасын әзірлеу бастамалары бар. Ғылыми жиынға еліміздің жетекші ғалымдары, академиктер мен сарапшылар, тарих, археология, шығыстану, деректану, генетика саласының мамандары қатысты. Басқосу қорытындысында Жошы ұлысының тарихи мәдени мұрасын зерттеудің перспективті бағыттары айқындалып, ғылыми жобаларды үйлестіру мен халықаралық ынтымақтастықты күшейту жөнінде ұсыныстар әзірленді. Өткенді зерделеу ұлт тарихын терең танудың бір жолы, ал тарихи мұраны жаңа ғылыми мүмкіндіктермен зерттеу келешек ұрпаққа қалдырар маңызды рухани қазына.

Қадірлі қайым, сіздер Шалқар радиосының түскі әуен ақпараттық сазды сағатын тыңдап отырсыздар. Тал түстің тынысын әсем әуенмен өріп, ел өміріндегі елеулі жаңалықтарды назарларыңызға ұсынамыз. Алдағы демалыс күндері Алматыда велоспорттан ауқымды халықаралық жарыс өтеді. Осыған байланысты қаладағы бірқатар көшеде көлік қозғалысына уақытша өзгеріс енгізілмек. 16 тамызда Алматыда әуесқойлар мен ардагерлер арасында әлем чемпионаты өтеді. Жарысқа 20-дан астам елден 1000-ға жуық спортшы қатысып, 95, 50 және 37 шақырымды қашықтықтар бойынша сынға түседі. Жарысқа байланысты Әл-Фараби даңғылының кей бөліктерінде көлік қозғалысы уақытша шектеледі. Сағат таңғы 5:30-дан 6:40-ға дейін Достық даңғылынан Талғар тас жолына дейін аралықта, ал 5:30-дан 10:30-ға дейін Достық даңғылынан Науаи көшесіне дейінгі бөлікте қозғалысқа шектеу қойылады. Уақытша өзгерістер жарысқа қатысушылар мен жол қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін енгізіледі. Осыған орай жүргізушілерге жол бағытын алдын ала жоспарлап, қозғалыстағы өзгерістерді ескеруді сұрайды. Айта кетейік, жарыстың сөресі мен мәресі Әл-Фараби даңғылы 40-шы мекен жайындағы Халық банк ғимаратының маңында орналасады. Алматы төріндегі халықаралық дода қала спорт мерекесінің ерекше тынысына келмек.

Қадірлі радио тыңдаушылар, әуе толқындағы әсем әуенді ақпаратпен сабақтастырып, Шалқар радиосындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Күн тәртібіндегі маңызды жаңалықтар легін бірге саралайық. Қоғам қауіпсіздігі мен ұрпақ саулығы қашанда назардағы мәселе. Осы бағытта елордада ерекше бастама қолға алынып, еліміздегі алғашқы есірткіге қарсы тақырыптық пойыз жолға шықты. Астана-Бурабай бағыты бойынша күн сайын қатынайтын пойыздың вагондары есірткіден бас тартуға, заңды сақтауға және салауатты өмір салтын ұстануға үндейтін ақпараттармен безендірілген. Жолаушыларға көмек көрсететін қызметтердің байланыс нөмірлері бар арнайы жадынамалар да таратылуда. Жобаның таныстырылымы Нұрлы жол вокзалында өтіп, оған полиция қызметкерлері, еріктілер, спортшылар мен қоғамдық ұйымдардың өкілдері қатысты. Вокзалда есірткінің зардабын түсіндіретін бейне роликтер көрсетіліп, көрмемен интерактивті алаңдар ұйымдастырылды. Шара барысында полицияның кинологиялық қызметі арнайы үйретілген иттердің жұмысын таныстырды, ал робот ит көпшіліктің қызығушылығын оятты. Мамандар мұндай жұмыстардың мақсаты жастарға қауіптің алдын алып қана қоймай, салауатты өмір салтын таңдаудың маңызын заманауи тәсілмен жеткізу екенін айтады. Есірткіге қарсы күрес тек құқықтық қорғау органдарының емес, бүкіл қоғамның ортақ жауапкершілігі. Жыл басынан бері Астанада 500-ден астам профилактикалық шара өткізілген. Ал жаңа пойыз Астана есірткісіз қала бастамасы аясындағы жұмыстарды жалғастырып, заң мен тәртіп қағидаларын нығайтуға бағытталған маңызды жобалардың

Құрметті радио тыңдаушылар, әуе толқынындағы әсем әуенді ақпаратпен жалғап, Шалқар радиосындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағатын жалғастырамыз. Енді спорт әлеміндегі сүйінші жаңалыққа кезек берейік. Өзбекстан астанасы Ташкентте ауыр атлетикадан жас жеткіншектер мен жас өспірімдер арасындағы Азия чемпионаты өтіп жатыр. Құрлықтың мықтылары бас қосқан бәсекеде Қазақстан құрамасының жас өкілі Жұмағали Аянат ел намысын абыроймен қорғады. 77 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде сынға түскен Аянат 3-1 алты медальға қол жеткізді. Ол жұлқа көтеруде де, серпе көтеруде де қарсыластарына дес бермей, қос сайыстың қорытындысында биіктен көрінді. Жас спортшының бұл нәтижесі табанды дайындық пен тынымсыз еңбектің жемісі. Темірді бағындырумен бірге өзіне деген сенімін де шыңдаған Аянат Азия чемпионатында Қазақстанның көк байрағын көкке көтерді. Жас өспірімдер арасында мұндай жарыстар спорттағы болашақ чемпиондардың алғашқы үлкен белесі. Бүгінгі жеңіс ертеңгі биіктерге бастар жолдың берік баспалдағы болмақ. Ташкент төріндегі дүбірлі додада топ жарған Жұмағали Аянатқа алдағы жарыстарда да сәттілік тілейміз. Қазақ ауыр атлетикасының көкжиегін кеңейтетін осындай жас таланттардың жеңісті жолы жалғаса берсін.

жақсы әнді тыңдасаң ой көзімен, жабырқаған көңілің көтерілер. Абай Құнанбайұлы.

Қадірлі радио тыңдаушылар, түскі ойын ақпараттық сазды сағатын ары қарай жалғастырамыз. Ендігі жаңалық, өткенді бүгінмен жалғап, ел тарихының бағалы деректерін көздің қарашығындай сақтап отырған архивтерге қатысты. Астанада мемлекеттік архивтерге ұлттық мәртебе беру мәселесі қаралып, арнайы комиссия өз шешімін шығарды. Соған сәйкес Қазақстан Республикасының ұлттық архиві мен орталық мемлекеттік архивіне бұл мәртебені беру туралы шешім қабылданды. Архив жай ғана құжат сақталатын орын емес, елдің өткені мен бүгінін жалғап тұрған тарихи жад. Оның сөрелеріндегі әрбір құжат белгілі бір кезеңнің куәсі, ал сарғайған қағаздардың ар жағында тұтас бір дәуірдің ізі жатыр. Комиссия архивтердің тарихи, мәдени және ғылыми маңызын, құнды құжаттарды сақтау мен көпшілікке қол жетімді ету мүмкіндігін, сондай-ақ цифрлық және материалдық базасын назарға алған. Яғни жаңа мәртебе архивтердің ел тарихын сақтаудағы орнын айқындай түспек. Алдағы уақытта бұл қорларды цифрландыруға, құнды деректерді ғылыми айналымға енгізуге және архив ісін дамытуға айрықша мән берілмек, бұл өткеннің аманатын келер ұрпаққа жоғалтпай жеткізудің бір жолы. Екі архивке ұлттық мәртебе 2027 жылдың алғашқы күнінен бастап беріледі. Тарихын түгендеген елдің тамырда тереңдей түседі. Өйткені архивте сақталған әрбір дерек ұлттың өткенінен қалған үнсіз сыр, келешекке жол сілтер құнды мұра.

Қадырлыға ен, Шалқа радиосының әуе толқындағы түскі әуен ақпараттық сазды сағаты өз мәресіне жетті. Бір сағат бойы әсем әндер әуелеп, ел өміріндегі өзекті жаңалықтар мен маңызды ақпараттарды назарларыңызға сұндық. Бүгінгі эфирді жүргізген Гүлна Шалабайқызы, музыкалық әрлеу мен дыбыс тізгінін ұстаған Қайсар Тұрмағанбетұлы. Шалқа радиосы, ұлттың жариясы әуе толқынымыз әр шаңырақта әуелеп тұрсын.

0: Елордада сағат 13.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: Құрметті тыңдарман, әр қазақтың қуанышын бөлісер Шалқардағы жайдарман. 800-393-22-82 нөміріне
4: WhatsApp арқылы хат жазыңыз.
3: Хабарласыңыз.

Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасы басталды. Мал жанын, туған туыс барлығы аман ба дегіміз келеді өздеріңізге. Сіздермен бірге Гүлбақыш Бостан, пультті басқарып отырған Қайсар Ердеш бүгін 14-ші тамыздың еншісіндегі қаншама жақсылық тойларыңызды тамаша құттықтаумен, әдемі әнмен көркемдегіміз келеді. Сондықтан 8700-393-2282 WhatsApp нөміріне маржандай тізілген хатыңызды жолдаңыз. Біз әдемі ән беруге, эфирден жариялауға дайынбыз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, 8-700-393-22 WhatsApp нөмірі қосулы күндізгі 1-8 минут өтті ұлттың жариясы Шалқар радиосынан жайдарман құттықтау бағдарламасы жүріп жатыр. Ары қарай хаттар тізбегімен жалғастырайық. Ассалаумағалейкум қазақ елі, қымбатты Шалқар радиосы, бүгін Құрманғазы ауылының тумасы дейді. Асыл жеңешеміз Гайсина Зұлқияның туған күні. Бекболат ағамыз екеуі бір жастықта әдемі қартайып, балаларының қызығына тоймасын, інілерін тездетіп үйленіп шаңырақ көтеріп, шөберенің қолынан су ішу жасын ағам екеуіне деп, ізгі тілекпен қайнысы Роберт, келіні Бибігүл және Арман осы тілекке қосылады деген екен. Ендеше Зұлқия апамыздың бүгінгі туған күні құтты болсын, шаңырағы тек қана жақсылық, тойға толы болсын дей отырып, келесі орындалатын тамаша ән шашуды ұсынайық.

Ассалаумағалейкум, Шалқар радиосы. Махаббат отбасының бастауы, сенім оның тірегі, жас отау иелері Нұрсұлтан Дана. Бүгінгі ақ неке қиып шаңырақ көтерген қуанышты күндеріңіз құтты болсын. Махаббаттарың мәңгілік, сыйластықтарың берік, бір-біріңе деген сенімдерің нық болсын. Отбасыңа бақ, береке, молшылық, амандық пен шаттық тілейміз. Қос жүрек бір арнаға тоғысып, өмір жолында әрдайым қол ұстасып, бақыт пен шаттыққа кенеле беріңдер. Той иелері нағашым Бейбітжан мен Бейбіткүл жеңгеме осындай жақсылықты күннің куәсі болып, ұл қызының бақытын көріп мерейі үстем болсын демекпіз. Әулеттеріңіздің абыройы артып, ұрпағыңыз өсіп өніп, шаңырағыңыздан шат күлкімен береке ешқашан кетпесін деп, аса құрметпен Назгүл Төрехан бастаған барша жиендері, жиеншарлары Жетісай, Шымкент, Алматы, Астана, Петропавл қалаларынан деген екен. Ендеше бүгінгі ақ некесі қиылып отырған Нұрсұлтан мен Дананың өмір жолы, махаббат жолы, отбасылық жолы ұзақ болсын дейміз.

Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен келесі хат. Қайырлы күн Шалқар радиосы, сіздердің тұрақты тыңдаушыларыңыз Айзада болам. Менің нағаш атам да сіздерді жақсы көреді, үнемі тыңдайды, жасы 95-те дейді. Бүгін Асқар Тау әкеміз, ақылшы атамыз Нұрмолда Ахметұлын 95 жасқа толуымен барлық баласы, немере шөберелері шын жүректен құттықтаймыз. 100 жаса деген тілек жолдаймыз атамызға. Әлі де ортамызда отырып, береке бірлік ырысымызды арттырамыз. Тұра берсін деген тілек айтқымыз келеді. Қазынамыз, қамқоршымыз, бәріміздің тілеуімізді тілейтін тілекшіміз, ауырмай дені сау болып жүре берсін, Алланың берген жасын жасасын, біз оның үмітін ақтаймыз, бойымызға сіңірген адамдық пен адамгершілік тәрбиесін сақтаймыз, бар балалары, немере шөберелері құттықтайды деген екен. Ендеше құрметті Нұрмолдата, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, ұрпағыңызбен мың жасаңыз.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы құрметті тыңдарман, жайдарман құттықтау бағдарламасын тәтті тілектерге толтырған тағы да хаттарға кезек бергіміз келеді. Бүгін Абай облысы Мақанша ауданы Қарабұлақ ауылында туып өскен, қазір Алматы қаласында тұратын келініміз Нұрабаева Арайлым Оралбек қызын 51 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Кең жүректі, ақ көңіл, мейірімді келінімізге осы жасың тек қана жақсылығымен келсін. Денсаулығың зор болып, алдағы күндеріңе тек Алланың нұры жауып, өміріңе жақсы күндерді, отбасыңа ырыс құт ынтымақты нәсіп етсін. Әрдайым жүзіңнен күлкі кетпей, бауырымыз Асқат екеуің, ұл-қыздарың Аслан мен Заринаның, немерелерің Арыстан, Аслам, Айсананың қызығына бөліне беріңдер, еңбегің жана берсін, бойыңда шаттық кернеп, бақытты жан болып жүре бер деген ақ тілек білдіргендер, туған туыстары, Қадірхан Зәуре қайынапкелері, Алмагүл, Айгүл қайын бауыры, абысындары, сіңлілері де құттықтайды деген екен. Ендеше құрметті Арайлым, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын, жан-жағыңыз тегіс аман болсын, келесі орындалатын тамаша ән шашу өзіңіз үшін.

Жайдарман құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастырғымыз келеді. Сәлеметсіздерме Шалқар радиосы және тұрақты тыңдармандары. Ертең Асқар Тау әкешіміз Шитенов Көшербай Сейдалулы 70 жасқа толатын еді. Мерейлі жасымен құттықтаймыз. Әкеміз бен анамыз Халифа 5 ұл 3 қыз тәрбиелеп өсірген жандар. Қазіргі сәтте немере сүйген бақытты ата мен әже. Әкешім мен анашымызға әлі ұзақ өмір жасап, арамызда бет түзейтін құбыла болып жүре беруіне тілеймін. Деспіз. Екеуі де жайқалған бәйтерек іспетті. Әкем ауыз ашылса жүрегі көрінетін, таспен ұрғанда аспен ұр, білекті бірді, білімді мыңды жағады деп үйреткен жан. Және мені ұшылдан кейін туған үлкен қызын арпа ішіндегі бір бидайым деп ерекше еркелететін. Бесік тербеткенде ләйләха иллалла иллалладан пайда бар білмеген жанға не айла деп ән айтып отыратыны әлі есімде. Әкешім мен анашыма басынан қанша қиын қыстау заман өтсе де адал болып қалуды, адам боп қалуды үйреткендеріңіз үшін мың рахмет алғыс айтқымыз келеді. Отбасылық өмірде біз үшін сынатын жерде темірдей берік боп, үзілетін жерде некені сақтап қалған үшін ерекше алғыс. Құттықтау жолдаушы ұл қыздары, келін күйеу балалары Жандос Гүлсім, Ердос Бота, Елжас Гүлжамал, Лаура Бақытжан, Жасұлан Айгерім, Ұлпан Ерлан, Нұрғиса Талшын, Мақпал Нұрмахамбет және немерелері деген екен. Әкеміздің құрметіне әке туралы бір тамаша ән жолдасаңыздар деген екен. Ендеше қымбатты Көшербай аға, туған күніңіз құтты болсын, ұрпағыңызбен мың жасаңыз.

Асқар тау әкелеріміз, аяулы аналарымыз ұзақ жасасын дегіміз келеді, құрметті тыңдарман. 8-700-393-2282 WhatsApp нөмірі қосулы, келесі құттықтауларға кезек берейік. Қайырлы күн Шалқар радиосының Жайдарман құттықтау бағдарламасы тыңдаушылары және Гүлбағыш ханым. Бүгін сыныптас құрдасымыз Абай облысы, Абай ауданы, Көкбай ауылының тумасы Базылханов Қуаныштың туған күні. Құрдасымызға мықты денсаулық, бақ пен дәулет, байлық пен ұзақ та бақытты ғұмыр нәсіп етсін. Жан жары Микасы мен ұрпағынан қызығын көрсін деп құттықтаушы 1975 жылы туылған құрдастары Көкбай ауылынан деген екен. Ендеше біз де бүгінгі туған күн иесін құттықтай отырып, келесі орындалатын тамаша ән шашуды өзіңізге арнағымыз келеді.

8700-393-2282 WhatsApp нөмірі сіздің телефон кітапшаңызда Шалқар радиосы деп сақталып тұру керек телефон нөмірлердің бірі деп ойлаймыз. Ал дәл қазір бізге келіп жеткен хаттардың бірі былай дейді. Құрметті Шалқар радиосы, өздеріңіз арқылы бір тамаша құттықтау жолдасақ деп едік. Құрметті Жеңіс Амантайұлы деп басталыпты. Сіздің бүгінгі жеке мерекеңіз, 63 жасыңыз, туған күніңізбен шын жүректен, ыстық ықыласпен құттықтаймыз. Өмірдің талай белесінен абыроймен өтіп, ортамызда сыйлы да қадірлі боп жүрген шағыңызда сізге ең алдымен мықты денсаулық, қажымас қайрат пен көңіл сергектігін тілейміз. Көңіліңіз әрқашан жаздың шуақты күніндей жарқын, жүрегіңіз тыныш, деніңіз сау болсын. Жасыңызға жас қосылып, ақыл парасатыңызбен айналаңызға нұрыңызды шаша беріңіз. Шаңырағыңыздан құт береке, ынтымақ, ырыс, шат күлкі арылмасын. Өсіріп өндірген ұл-қыздарыңыздың қызығын көріп, немере шөберенің ортасында асқар таудай сүйеніш, бағыт сілтер бәйтерек болып аман есен жүре беріңіз. Әрбір атқан таңыңыз шуақ сыйласын, әрбір кешіңіз бейбітшілік пен тыныштық өтсін. Асулар асып өмірдің белесінен, орын алған ел жұрттың жүрегінен. Құтты болсын бүгінгі туған күнде, қабыл болсын ағайын тілегі де деп, тұрақты тыңдаушыларыңыз бін деп хат жолдаған екен. Ендеше бүгін туған күнін атап өтіп отырған Жеңіс Амантайұлы, келесі орындалатын тамаша ән шашу өзіңізге арналады.

Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Бүгін Алматы қаласының тұрғыны Бақытқалидай Арда Азамат пен Қазақтың аяулы ақын қызы Гүлманат Әуелханның шаңырағында дүбірлі той. Айбөпеде аппақ қызымыз шаңырағымыздың гүлі, асыл перзентіміз туған үйінен ұзатылып, мәңгілік махаббаты жайдармен қол ұстасып, үлкен өмірге қанат қаққалы тұр. Ата-анасының көзінің ағы мен қарасындай мәпелеп өсірген ардақты құлынымыздың баға ашылсын, барған жерін құт берекеге толтырып, ұрпағын өрбітсін. Айбөпе қызым, жалғызым жаным қызығым, жарыңмен бірге жастықтың теріп жүзімін, жарасып жүрің бақытты ғұмыр кешіңдер, бақыттың тағып жүзігін деген тілек жолдап отырған ата-анасының барша достары. Ендеше бүгін Айбөпе мен Жайдардың керемет шаттықты күнінде Шалқар радиосының атынан тамаша ән шашу ұсынғымыз келеді. Жастар бақытты болсын.

Қыздарымыздың барған жерде бағы ашылып, ұлдарымыздың көтерген шаңырағы биік болсын дегіміз келеді. Құрметті тыңдарман, келесі хатқа кезек берсек, Түркістан облысы Арыс қаласы 35-748 әскери бөлімі үздік механик жүргізушісі Сыман Ерболдың туған күнімен құттықтасақ дегіміз келеді. Ең бастысы денсаулық, қажымас қайрат, істеген жұмысыңның жемісін көр, жан-жарыңмен бақытты ғұмыр кеш, мұңайма, талма, біз барда тек алға, бай бақуатты бол деп құттықтаушы жауынгерлік досың Мақтыбек және 7-ші рота ұжымы деген екен. Ендеше қымбатты Ербол мырза, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. Келесі орындалатын тамаша ән шашу өзіңізге арналады.

Бүгін ер азаматтарды құттықтау мәртебесі бұйырған екен, келесі қос бірдей хатқа кезек бергіміз келеді. Астана қаласында тұратын жиеніміз Мағауия Нұрали Сабыржанұлын 14 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Маңдайы жарқыраған ұл болып ер жетіп мақтанышымыз бол. Оқуыңды озат оқа, қанатың биікке самғасын. Әр күнің шаттыққа, шабытқа толсын. Арманың асқақтап биіктерге жете бер. Ғұмыр жасың ұзақ болсын деп Алматы қаласында тұратын нағашы атасы Марат пен апасы Бейбіткүл құттықтайды деген екен. Сондай-ақ келесі хат былай дейді: Жамбыл облысы Шу ауданы Абай ауылының тумасы Қаландота ауылының ұлы Хакімжанды жаңа жасымен құттықтай отырып, болашағы жарқын, жүректі, саналы азамат болсын, дәулетті өмір тілеймін деп Тараздан әкпесі Лаура хат жолдаған екен. Ендеше келесі орындалатын тамаша ән шашуды қос бірдей азаматтың құрметіне арнайық.

Шалқар радиосының жайдарман құттықтау бағдарламасына келіп түскен соңғы хаттарға да кезек берейік. Құрметті тыңдарман, құрметті Шалқар радиосы, бүгін інім Жұмағазы Рамазанды туған күнімен шын жүректен құттықтаймын дейді. Туған күніңмен жан інім, 15 жасың құтты болсын. Өміріңнің ең әдемі, қызықты кезеңі басталсын. Әрқашан денің сау, жүзің жарқын, көңілің көтеріңкі болсын. Армандарың асқақ болып, сол арманға біртіндеп жете бер. Сен біздің отбасымыздың еркесі ғана емес, әрқашан мақтан тұтар азаматымыз бол. Оқуыңды жақсы оқып, білімді тәрбиелі, елге сыйлы азамат болып өс. Алдыңнан тек жақсы адамдар жолығып, әр қадамың сәттілікке толы болсын деп, ата жеңнің, ата анаңның үмітін ақтап, биіктерден көріне бер. Қандай қиындық кездессе де мойымай, өзіңе сенімді бол. 15 жасың үлкен армандарға бастар әдемі бастама болсын. Әр күнің шаттыққа, бақытқа толы болсын. Туған күніңмен сүйікті інім деп тілек білдіруші апа жездесі Ержан Жанбике, жиендері Айкөркем, Дарын, Аянат құттықтаған екен. Сондай-ақ тағы да бір хатқа кезек бергіміз келеді. Құрметті Шалқар радиосы, Алматы қаласының тұрғыны, ұлым Жандиярдың бала күнінен досы Әлихан Тұрсынұлын 20 жас туған күнімен құттықтаймыз. Әлихан, денсаулығың мықты болып, өмір жасың ұзақ болсын. Ата-анаңның әрдайым мақтан тұтар ұлы бол, халықтың сүйікті азаматы бол. Оқуыңды жақсы аяқта, жақсы мамандық иесі бол, тек биіктен көрін, 20 жасың 20 түрлі бақыттың есігін ашсын дейді. Өмірің ғажайыпқа толып, арайлап атқан әр таң отбасыңа бақыт пен жақсылық әкелсін. Мен сені өз ұлымдай жақсы көрем, Әлихан балам. Ұлым Жандиярдың адал досы болғаның үшін мың алғыс. Аман бол, сен өте керемет азаматсың, болашағың жарқын болсын деп ізгі тілекпен Жандияр Даниярұлының анасы Бақыт Жадыралықызы деген екен. Мінекей, құрметті радио тыңдаушы ағайын, біздің бүгінгі қоржынымызға келіп түскен хаттар тізбегі дәл осылай деп тілекпен тіл қатты. Әдемі әнмен көркемдеген бүгін Қайсар Ердеш, хабарды жүргізген Гүлбағыш Бостан, әрбір шаңырақта шаттық той болсын дегіміз келеді. Жайдарман құттықтау бағдарламасын дәл осы жерден түйіндейік. Ұлттың үн жариясы Шалқар радиосы әр шаңырақта қосулы болсын. Біз күнделікті өздеріңізбен әуе толқынында біргеміз.

0: Да, сағат 14.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Жаңалықтар қызметімен студияда Әсел Жақсыбай, қайырлы күн. Елорданың инфрақұрылымы жоқ шеткер аумақтарында көп пәтерлі тұрғын үйлер салуға 2035 жылға дейін уақытша шектеу енгізіледі. Астана қаласының сәулет қала құрылысы және жер қатынастары басқармасының басшысы Алтынбек Ахметовтың айтуынша, премьер-министрдің бірінші орынбасарының 2025 жылғы 10 қарашадағы хаттамалық тапсырмасын орындау мақсатында елорданың сәулеттік келбетін қалыптастыру және қала құрылысын жоспарлау қағидаларына тиісті өзгертулер енгізілді. Астанадағы екі мемлекеттік архивке ұлттық мәртебесі беріледі. Арнайы комиссия бұл мекемелердің президент жарлығында белгіленген талаптарға сәйкестігін бағалады. Яғни архивсін дамытуға қосқан үлесі, тарихи, мәдени және ғылыми құндылығы бар құжаттардың сақталуы әрі қол жетімділігін қамтамасыз ету деңгейі, сондай-ақ материалдық, техникалық және цифрлық инфрақұрылымның жай-күйі ескерілді. Айта кетейік, ұлттық мәртебе қызметі мемлекет пен қоғам үшін айрықша маңызға ие ұйымдарға беріледі. Алматы қаласында Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы Ұлттық ғылым академиясында жошы ұлысының тарихи мәдени мұрасын зерттеудің перспективті бағыттары тақырыбында кеңейтілген отырыс өтті. Іс-шара жошы ұлысының тарихи мәдени мұрасын жүйелі әрі кешенді зерттеудің басым бағыттарын айқындау, ғылыми зерттеулерді үйлестіру және осы саладағы жаңа ғылыми бастамаларды талқылау мақсатында ұйымдастырылды. Астанада 3 жасөспірімнің электросамокатпен қоғамдық көлікке арналған жолақта қарсы бағытта жүруі жол апатына ұласты. Олардың бірі автобус астына түсіп ауруханаға жеткізілді. Оқиға Түркістан көшесінде болған. Астана қаласы полиция департаментінің мәліметінше, маршруттық автобустың жүргізушісі аялдама кешеніне кіріп жатқан кезде қарсы бағытта келе жатқан жасөспірімді қағып кеткен. Қазіргі уақытта полиция жол апатына қатысты тексеру жүргізіп, оқиғаның мән-жайын анықтап жатыр. Оңтүстік Кореядағы Инчхон әуежайы халықаралық жолаушылар легі ең көп әуежай атанды. Биыл жыл басынан бері 38,390,000 адам халықаралық бағыттарда сапар шеккен. Бұл былтырғымен салыстырғанда 6% көп. Қазір Инчхонда 101 әуе компаниясы әлемнің 53 еліндегі 183 қалаға рейс орындайды. Кейінгі орында Лондонның Хитроу және Сингапурдың Чанги әуе айлақтары тұр. Бұл тұста Инчхон әуежай әкімшілігінің өкілдері халықаралық сапарларға сұраныстың артуын таяу шығыстағы шиеленістермен байланыстырып отыр. Бибісара Асаубаева ақштың Сент-Луис қаласында өтіп жатқан беделді Кернс Кап 2026 турнирінде алғашқы жеңісіне жетіп, үздік бестікке көтерілді. Төртінші турда ақ фигуралармен ойнаған блицтен екі дүркін әлем чемпионы, Швейцарияның бұрынғы әлем чемпионы Александра Костенюкті сенімді түрде жеңді. Кездесу қарсыласының берілуімен 23-ші жүрісте аяқталды. Валюта бағамы Қазақстан қор биржасының мәліметі бойынша 1 ақш доллары 465 теңге 4 тиын, евро 536 теңге 45 тиын, ресей рублі 5 теңге 54 тиын. Ауа райы Қазгидрометтің хабарлауынша ертең ауа райы өте құбылмалы болады. Астанада күн жаңбырлы, түнде 17 градус жылы, күндіз 33 градус ыстық болады. Алматы жауын-шашынсыз, түнде 23, күндіз 35 градус ыстық. Оралда 19 градус жылы, Ақтөбеде 21, Қостанайда 24, Ақтау, Атырауда 26, Павлодарда 29, Көкшетау, Петропавл, Қарағандыда 32, Өскемен, Семей, Жезқазған, Талдықорғанда 36, Қонаев, Таразда 38, Шымкент, Қызылордада 41, Түркістан 43 градус ыстық күтіледі. Әсел Жақсыбай, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.

0: ұлттың үні, жүректің нұры. Шалқар радиосы, шаттықтың жыры. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Өз жан дүниеңіз бен денсаулығыңызға қажетті ақпараттан хабардар болғыңыз келсе, Шалқар радиосының
3: Жан дауа бағдарламасын
2: тыңдаңыз.
4: Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдаушылар. Жұмадағы тілеген дұға тілекте.

0: қабыл болсын. Елордамызда сағат тілі 14, сағат 5 минутты көрсетіп тұр. Әуе толқынындағы жандауа бағдарламасы мен журналист Мейрамгүл Исатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, елімізде белсенді ұзақ өмір сүру орталығы зейнеткерлер мен егде жастағы азаматтардың бос уақытын тиімді ұйымдастырып, салауатты өмір салтын қолдауға, әлеуметтік және шығармашылық белсенділігін арттыруға арналған тегін әлеуметтік сауықтыру мекемесі болып табылады. Біз бүгін сондай мекеме адам өмірін ұзартуға қатысты қызмет атқарып жатқан осындай орталық жұмысы туралы әңгіме қозғамақпыз. Студиямызға Астана қаласы Байқоңыр ауданындағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының медициналық кеңесшісі Мәжитбек Назарұлы Қарқабатов және орталықтың қызмет алушысы Зәуреш Елікбайқызы Әлменова ханым қонақ болып келіп отыр. Қадірлі ағайын, біздің бағдарламамызға байланысты сауалдарыңыз болса, біздің әуе толқынында жүріп жатқан жандауа бағдарламасына хабарласуларыңызға болады. Студияның Астана қаласындағы байланыс телефоны 75 72 72, ал қаламыздың коды 8 317 2. Мәжитбек Назарұлы, Зәуреш Елікбайқызы, студиямызға қош келдіңіздер. Енді әңгімеміз адам өмірін ұзарту, салауатты өмір салтын қалыптастыру, олардың мысалы үлкен кісілердің мынау шығармашылық белсенділігін арттыру тақырыбында болғандықтан, енді Мәжитбек Назарұлы, әңгімені өзіңізден бастасақ, енді осы белсенді ұзақ өмір сүру орталығында медициналық кеңесші болып жұмыс істейді екенсіз. Жалпы енді осындай орталық туралы енді соңғы кезде естіп жүрміз. На үлкен кісілер барады екен ол жерге, зейнетке шыққаннан кейін де адамның өмірі болады ғой, енді зейнетке шыққаннан өмір бітіп қалмайды дегенде енді. Сондықтан енді осындай орталықтар елімізде қашаннан бері, әсіресе осы мына Астана қаласында қашаннан бері жұмыс атқарып жатыр? Оның мақсат міндеттері қандай? Осы жөнінде бір кеңірек әңгімелесеңіз.
1: Ассаламу алейкум, радио тыңдаушылар. Бүгінгі жұмамыз сәтті болсын. Жұма күнгі дұғамыз, тілегіміз қабыл болсын.
0: Әумин.
1: Негізінде мынау өте орынды сұрақ. Бұл сұраққа мен шамам келгенше жауап берейін. Негізінде бұл орталық Астана қала бойынша 2022 жылдан бастап жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі таңда 6
0: жалпы елімізде соңғы кезде ашылған ғой да, осы да. Сон елімізде тұңғыш рет осы Астанада ашылып жатыр ғой да, бірінші.
1: Иә, иә, ең бірінші бізде Астанада ашылып отыр. Басында екі орталық болған, бүгінгі таңда қазір 6 орталық бар, 6 ауданға қызмет жасап жатыр. Жалпы қызмет алушылар саны әр орталыққа орта есеппенен 4 мың, 4.5 мың деп алсақ, ол кетті 24-25 мың халық қазір осы орталықтарда тегін қызмет алып атыр. Негізінде бұл орталықтың басты мақсаты, мынау зейнетке шыққаннан кейін адамдар өздерін қорғаусыз қалмадық, жалғыз қалмадық, психологиялық, моральдық сондай поддержка жасау
0: қолдау
1: үшін,
0: алады,
1: қолдау алу үшін сондай бағытпен жасалған орталықтар. Қазіргі мен өзім осы орталықта жұмыс істеп атқаныма 1.5 жыл болды. Маған келген қызмет алушылардың менің басты міндетім олардың өздерінің денсаулық тарихыменен түгелдей танысып алып, екеуміз қосыла отырып, меніменен кеңесші ретінде, жаңағы қызмет алушы ретінде олардың басты жаңағы өздеріне тәнді қандай да бір қиыншылық жағдайларын ескере отырып, бізден сондай тегін қызмет алуларына әсер ету. Енді көбіне келетін бізге кісілердің жаңағы медицина жағына қарайтын болсақ, ол кісілердікі жаңағы жүрек ауруы, давлениесімен келеді. Сосын қазіргі біздің уақытта өте белгілі отқан сырқаттардың бірі ол мынау біздің буын ауруымыз. Қазіргі енді қозғалыс аз. Ол енді тек қана мынау зейнеткерлердің арасында емес, қазір жастардың арасында да бұл бой алып келе жатқан өте бір үлкен проблема деп айтуға болады.
0: Дұрыс айтасыз, қазір қозғалыс аз ғой енді.
1: Соларға сол солардың бәрін еске ала отырып, сол қызмет алушыларға қандай да бір жаңағы бізде не бір жаттығулар бар, йога бар, би бар, пилатес бар, сосын жалпы гимнастика бар, соларды таңдауына цигун бар, дыхательный демалыс гимнастикасы дейміз, сосын скандинавская ходьба дейміз, скандинавская жүру или нордическая ходьба деп айтады. Соларға жаңағы таңдауына ықпал жасап, олар алғаннан кейін, сол қызметті алғаннан кейін, 1-7-10 күннен кейін қайтадан тағы да сол кісілерменен сұхбат жүргізіп, қандай кері әсері болмай атыр ма, өзіне ұнап жатыр ма, көңіліне шығып атыр ма, солардың бәрін негізінде алып отыру менің міндетіме жүктелген. Енді тек қана бізде сол белсенді жаттығулар ғана емес, бізде жаңағы тоқыма бар, тігім бар, үйірмелері бар, смартфон үйретеді, компьютер үйретеді, ағылшын тілін үйренуге болады, шахмат, шашка ойнау, тоғызқұмалақ ойнау. Енді 20 түр бізде жаңағы сондай кружоктар бар.
0: Үйірмелер бар. Бек Назарұлы, сонда бұл орталық сіздерде мынау жыл 12 ай қызмет көрсете ме?
1: Жыл 12 ай қызмет көрсетеді. Бізде тек суббота, сенбі, жексенбі күні демалыс, ал былай кәдімгі күнделікті таңертең сағат 9-дан кешкі 6-ға шейін, 1-ден 2-ге шейін әбед.
0: Ал енді осы біздің тыңдармандарымыз бар, жаңа зейнет жасына шыққан, осы сіздің орталыққа барғысы келеді, сонда енді тегін қызмет көрсетеді деп отыр. Сонда бұл олар қалай тіркеледі, мысалы кімге барып жолығу керек?
1: Енді ол қазір өзі көп сайттарда, көп мынау әлеуметтік жаңағы жүйелерде осы орталықтардың бүкіл мекен жайлары, сосын байланыс телефондары бәрі көрсетілген. Жаңағы өздерімен бірге келер де бізге өздерінің жеке куәлігін, сосын жаңа зейнеткерлік куәлігін соны алып келсе болды, тіркеледі, арызын толтырады. Тек қана бізде осы Астананың жаңағы тіркелуі, Астананың мекенжайы, Астананың мекенжайы болу керек. Басқа қалалардікіне олар өздерінің қалаларында тіркелінеді. Қазіргі уақытта енді ашылып атыр Алматыда, Атырауда, Қарағандыда, Ақтауда, Ақтөбеде, вот сол қалаларда қазіргі Павлодарда, вот
0: сол енді ашылып
1: атыр. Ашылып атыр, иә, оларда да бар қазір.
0: Сонда мынау анау сіздерге барған үлкен кісілер, зейнеткер шыққан, медициналық анықтама қағаз керек пе мысалы?
1: Оларға ешқандай медициналық анықтамалық қағаз керек емес.
0: Тек зейнеткерлік куәлігі болса болады.
1: Зейнеткерлік куәлігі болса болды. Мен қазіргі талап етіп атқаным тек қана мынау бізде әлгі столда теннис бар ғой.
0: Иә.
1: Соған мен өздерінің жаңағы тіркелген ауруханаларынан өздерінің участковый дәрігерінен справка сұрап алам. Кейбір кісілер сол жаңағы теннис ойнайтын жерге бару үшін менен жасырып, кейбір диагноздарын айтпай қояды. А мен оған былай достығым жоқ олардың историяларын қарауға.
0: Сен неге айтпай қояды? Не, осы жерде бір құпиялық бар ма? Немен
1: түсінбеймін? Құпиялық жоқ қой. Оларда құпиялық жоқ. Например, мысалға ол кісілер менде биге барып жүр, сосын жаңағы тенниске де барғысы келеді екен. А бізде ондай екі белсенді неменен қызмет алуға
0: екі үйірмеге қатысуға болмайды.
1: Өте қатаң, ол жөнінде өте қатаң. Өйткені организм ағза әлі дайын емес, ол қазір бірдеңе болып атса көп сұрақтар туу мүмкін, жауабын табу өте қиын.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының тікелей әуе толқынынан жандауа бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы Байқоңыр ауданы Белсенді ұзақ өмір сүру орталығының медициналық кеңесшісі Мәжит Бекназарұлы Қарқабатов және осындай орталықтың қызмет алушысы Зәуреш Елікбайқызы Әлменова ханым қатысып отыр. Біздің қонақтарымызға қоятын сауалдарыңыз болса, студияның елордамыздағы байланыс телефоны 75 72 72, ал қаламыздың коды 8 717 2. Біз сауалымызды студиядан жалғастырсақ, Зәуреш Елікбайқызы, ендігі сұрақ сізге. Сіз осындай орталықтан қызмет алып жүрген зейнеткерлердің бірісіз. Енді осы орталыққа барып жүргеніңізге қанша жыл болды? Жалпы ол орталық сізге несімен ұнайды?
2: Сәлеметсіздер ме, радио тыңдаушылар. Сұрағыңызға рахмет, Мейрамкүл Исатайқызы. Өте жақсы сұрақ. Бұл белсенді ұзақ өмір сүру орталығына мен барғаныма 2 жыл болды. Мен бірден зейнетке шығысымен жұмысты тоқтаттым. Енді көп жұмыс жасадық, демалыс та керек, денсаулық та керек деген сияқты. 2 жыл болды барғаныма, енді өкінбеймін. Орталықта өте жайлы жағдай қарастырылған. Спорттық шаралар бар. Спорттық шаралардан әрбір 3 ай сайын өзгеріп тұрады. Мен бірінші йогаға бардым 3 ай. Йога енді керемет, дұрыстап тыныс алу керек. Мынау растяжка дейміз ғой. Барлықына бұлшық еттерді, сіңірлерді созу керек. Аяқ астынан мысалы құлап қалып жатсақ, егде кісілерде, зейнетке шыққан кісілердің аяқтары порт сынып кетуі мүмкін. Сол себептен соның профилактикасы йога 1 сағат 15 минут болады. Керемет. Өзімізді
0: арнайы маман жаттықтыра ма?
2: Әрине, жаңағы ерікті маман, ол кісі де зейнетте, бұрын мамандығы басқа кәсіби маман болса, қазір енді осы йоганы өзі үйреніп алып, Лилия ханым біздерге үйретіп жатыр. Екінші енді жаңа...
0: Ол кісі де зейнеткер сонды,
2: да? Ол кісі де зейнеткер. Ол кісінің зейнетке шыққанына 7-8 жыл болып қалды. Екінші енді бірден барлық спорт шараларын алуға болмайды, өйткені біздер өте көп біз зейнеткерлер, барлық кісілер бір қызмет түрін алу керек. Екінші енді мысалы айта кететін шығармашылық. Шығармашылық жаңағы өнерлер деп отырмыз ғой, соның ішінде биге қатысамыз. Бидің әр түрлі түрлерін үйретеді. Біздің енді волонтер маман, бұрын әскери қызметте жұмыс жасаған, өмір бақи бала кезінде ол кісі биші болғысы келген, бірақ ата-аналары ер адам қалай биші болады деп рұқсат бермеген. Бірақ енді қазір зейнетке шыққаннан кейін сол арманына жетіп, сол биді
0: отставка шыққан әскери адам екен ғой.
2: Yeah, ерте ол кісілер зейнетке ерте шығады, 45 жасында шығады. Енді жап жас кісі ғой, енді қазірдің өзінде 50-дің үстінде Болатбек. Біздерге бидің түрлері көп қой. Қазақша билер, мысалы қаражорға биі қандай керемет. Әні, мәтіні, бидің ырғағы, аттардың шауып келе жатқаны, қыздардың қимылдары, қолдарының әсем, соның бәрін сол бір қара жорға биінде барлық қазақтың салтын, дәстүрін, тарихын көруге болады. Керемет. Онан бөлек қазіргі современный би, бачата дейміз, тез билейтін түрік билері, түрік биі өте керемет болады екен. Ырғақ бен, асық бай.
0: Қол ұстасып билейді ме?
2: Қол ұстасып билейді екен. Мына иықтарынан бір-бірінен ұстап. Енді мысалы бір топта 18 адам боламыз. Енді мынау дайындалып жатқан шаршы метрге байланысты. Егер зал үлкен болатса, онда 20 адам қатысуға болады. Енді біздерде 15-16 адам болады. Керемет ырғақ, керемет би. Енді мен айтқым келіп отырғаны, зейнетке шыққаннан бері енді үкімет тарапынан жақсы жағдайлар жасалған. Барлығы, мысалы, қолайлы жағдайда, таза холдар, залдар, спорт залдары тегін, ешқашан ешқандай ақша төлемейміз. Бұл енді шығармашылық түрі. Үшінші енді мынау білім. Білім алу әр қашан адам қанша өмір сүреді, сонша адам оқу керек, іздену керек, өз орнын табу керек.
0: Дұрыс айтасыз.
2: Бір орында тұрып қалмауымыз керек. Білім алуға, өнерге жаста шектеу болмайды. Мысалы, жаңағы бір тақырыптан бір тақырыпқа тез көшіп кетіп тұр. Енді біздің бишілер билегенде, мың бұралып қыздар билеген кезде таң қаласың. Мынау шынымен зейнеткер кісі ма? Жоқ. Бишілер билеп жатыр ма деп таң қаламыз.
0: Қыздар деп тұрғанымыз үлкен кісілер.
2: Зейнеткерлер, әрине. Үш ай билегеннен кейін біз жаңағы бейіміз.
0: Жасарып кетесіздер.
2: Жасарып кетеміз. Билеріміздің нәтижесін көрсетеміз.
1: Қорытынды концерттер болды.
2: Қорытынды концерттерді.
0: Конкурстар ұйымдастырасыз.
2: Конкурстар, жарыстар ұйымдастырамыз. Енді білім жағынан есте сақтау қабілетін жақсартамыз. Біздің мына СССР кезінде туылған зейнеткерлер ғой қазір. 50-ші, 40-ші, 60-ші жылғы зейнеткерлер өте керемет кісілер. Өмірдің ағында, қарасында көрген, барында, жоғында көрген, екі тілде еркін сөйлейтін зейнеткерлер. Ол кісілерге ешқандай қиындық жоқ үшінші тілді үйрену. Біздердің орталықта ағылшын тілі және француз тілінің мамандары бар. Біз енді айта кетем, мен енді ағылшын тіліне барам. Керемет, мұғаліміміз ерікті түрде бізге сабақ береді, ақы алмайды, ақ көпе апай. Енді өзімізден 3-4 жас үлкен сабаққа біз дайындалып барамыз, кәдімгідей, апайымыз өте қатал, дірілдеп отырамыз, сабаққа дайындалмай бармаймыз, міндетті түрде дайындалып, сабақ керемет өтеді. Жиналған зейнеткерлердің барлығы бұрын бір саланың мамандары болған. Доктор экономических наук, доктор физико-математических наук, біреуі банкир, біреуі бизнесмен, біреуі дәрігер. Жас топтарымыз біздің әр түрлі. Мысалы, мен ең жас, бізде қазір 61-ге шыққан зейнет болса, ең үлкенім зейнеткер бізде гинеколог дәрігер, бұрын әйел дәрігер болған 76-дағы кісі. Көрдіңіз ба?
0: Өзі келеді, да,
2: өзі келеді, ешкімнен қалмайды. Тіпті бәрінен керемет дайындалып келеді. Ағылшын тілін үйренуіміздің өте пайдасы көп. Мысалы, шетелге саяхат жасағанда балдарға жалынбаймыз. Ательге барғанда өзіміз бронь жасаймыз. Жаңағы қандай тамақ ресторанға барғанда керек. Мына музейге қалай жетуге болады? Қай остановкада түсеміз? Оңға бұрыламыз ба? Солға бұрыламыз ба? Өзіміз туралы айтып бере аламыз. Қай мемлекеттен келдік деген сияқты енді керемет.
0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Шалқар радиосының әуе толқынынан жандауы бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Бағдарламамызға Астана қаласындағы Байқоңыр ауданындағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының медициналық кеңесшісі Мәжит Бекназарұлы Қарқабатов және осы орталықтың қызмет алушысы Зәуре Шелікбайқызы Әлменова ханым қатысып отыр. Қонақтарымызға қоятын сауалдарыңыз болса, студияның елордамыздағы байланыс телефоны 75-72-72. Ал Астана қаласының коды 8717-2. Біз бағдарламамызды студия сауалымен жалғастырамыз. Мына медицина мамандары осы біздің ғасырымызды, мынау күйзеліс ғасыры, стресс, жаңа депрессия ғасыры деп атайды екен. Негізінде мына психиатрлар көбіне. Өйткені сондай күйзеліске түсетін адамдар, әсіресе осы зейнет жасына шыққаннан кейін жалғыз қалады, қорғансыз қалады үлкен кісілер ше. Мысалы, соларға өте бір қажет, бір мемлекеттің бір өте бір ойлап тапқан бір орталығы жақсы екен да енді. Ойлап тапқандай бір неден алып тұр ғой енді негізгі. Қамқор алып тұр ғой адам баласы, ол пенсияға зейнетке шыққаннан өмір тоқтап қалмайды дегендей, өмір жалғасады. Сондықтан да бір өте бір қажетті нәрсе екен. Адам өмірін ұзартуға, адам денсаулығын шынықтыруға өте бір қажетті нәрселер. Шынында да керемет айтып отырсыз, Зәуре Елікбайқызы. Жалпы Мәжит Бекназарұлы, енді осы орталыққа келіп жүрген ең үлкен кісінің жасы нешеде мысалы?
1: Енді осы орталыққа келіп жүрген Байқоңыр ауданында үлкен кісі атамыз 90-да.
0: Ол 90-да кісі, қазақ кісі ма?
1: Қазақ кісі, Өзбекстаннан көшіп келген екен, 3 жыл болыпты Астанаға көшіп келгеніне. Өзі прямо несі, ақыл есі, бәрі
0: дұрыс,
1: келіп 9 құмалақ үйреніп, қазір 9 құмалақ ойнап жүр ол кісі. Енді ана кісіге қарап, риза боласың да, біз де енді зейнеттеміз, бірақ ана кісіні көргеннен кейін өмірге деген құлшынысы артылады. Жаңағы өзіңнен қаншама үлкен кісілер осындай нәрсемен айналысып жатқанда неге болмасқа деп.
0: Сіздің әкеңіздей адамдар ғой енді, мысалы ол
1: әкемдей адамдар, әкемдей адамдар. Енді жаңа біз біраз нәрселерді айтып кеттік, таныстырып кеттік. Дегенмен де бұл орталықтың адамға беретін қай бағытта болса да берері өте көп, өте көп. Жаңа биді айтып атырмыз, бачата, вальс. Бір вальс билеп шықсаңыз, қандай арқаңызда қанат пайда болады. Енді ол билемеген адамға оны сездіріп, сөзбен айту ол мүмкін емес.
0: Жастық шаққа оралғандай боласыз дейсіз ғой.
1: Ой, айтпаңыз. Оны керемет енді.
2: Керемет әсер аласың, жоғарғы көңіл күй, рахат, ләззат аласың. Мынау билеп жүрген мен ба деп өзің таң қаласың. Мысалы, вальсті билеу оңай емес, шырайын алдырып билеу керек. Әрбір қозғалысты. Сосын осы қазіргі зейнеткерлерге мен өте риза боламын да, өйткені қандай істі бастаса да, қандай қызметті алса да 100%-ға беріліп істелінеді. Вот шынымен де бір нәрсені бастасаң, аяғына дейін аяқтау керек. Оны жан тәніңмен жасасаң керемет дүние ғой. Енді өзім көңілім толады зейнеткерлерге, замандастарыма, өзімнің жүрген. Тек қана осы әртүрлі қызмет түрлерін ғана алмай, пікір таласамыз, оқыған кітаптарымыз жайлы айтамыз, музейге бірге барамыз.
0: Қала неше саяхатқа шығасыздар, да? Әрине,
2: саяхаттаймыз, сүрендейміз, пикник дейді ол жаңа, таза ауада демаламыз. Біреудің туған күні болса, кішігірім сыйлық жасап, кафеге барып, шай ішіп, сол шайда ағылшын тобы бір-бірімізбен ағылшынша сөйлеуге тырысамыз. Ағылшынша тамақ беруге тырысамыз, сөйлеп. Енді керемет әсерде жүреміз. Сосын спорт шаралары адамның дене бітімін, денсаулығын,
0: жүріс-тұрысын.
2: Жаңа өзіңіз айтпақсыз ғой, осы күйзеліс кезеңі, депрессия кезеңі, ол дұрыс айтасыз. Күйзелісті, депрессияны қалай оны жоқ қылуға болады, қалай онымен күресуге болады? Тек жүру, билеу, өлең айту, музыкалық аспаптарда ойнау. Сосын қазір өмір сүру салтын миды жақсарту үшін кітап оқы демейді, бұрын істемеген ісіңмен айналыс дейді. Сурет сал, музыкалық аспапта ойна дейді. Музыкалық аспапты жаңадан үйренген кезде біздің мына миымыздағы нейрондық байланыстар өте жақсарады екен. Адам жақсарып, есте сақтау қабілеті жақсарып, көңіл күйі, ұйқысы тынышталады. Өзін бір сондай бір шаттанып, рахаттанып, керемет күйде болады әрбір осы қызметтерді алып жатқан зейнеткерлер. Мен әсіресе осы шалқар бағдарламасын пайдалана отырып, біздерге сабақ беріп жатқан тренерлерге, мұғалімдерге, ерікті мамандарға алғысым шексіз. Мысалы, Ақбөпе апайды алатын болсақ, бір барлық жұмысын ысырып қойып, халыққа ерікті түрде тегін сабақ береді. Кәдімгі жанын береді ғой. Біз айналмай келген күні ол кісі өкпелеп, бұл сіздерге керек қой. Сіздер босқа уақыттарыңызды өткізіп жатсыздар. Неге дайындалмай келдіңіздер деп кәдімгідей ренішін білдіреді.
0: Ағылшын тілінен беретін мұған.
2: Иә, ағылшын. Сосын хореография биден беретін Демеш Калиевна деген апай бар. Енді ол кісі би үйреткенде, ол кісіге қарап, біздің есіміз кетеді ғой. Сахнада өзін қалай ұстау керек, асанка дейміз ғой жаңа, тік жүру керек. Мына күлкісі, ол кісіге қарап, өзіміздің қалай езуімізді жаңа жия алмай қаламыз ғой. Сол кісіге қараймыз да, күліп жүріп билейміз. Сурет жаңа Мажит айтып кетті ғой, жаңа керемет дүниелерді көруге болады деп. Сурет салғанда мынаны кәдімгі суретші салды ма деп.
0: Сонда сіздердің сөздеріңізден байқап отырмын, бұл орталыққа барған, мысалы зейнетке шыққан жандардың өмірлік екінші тыныс ашылады екен ғой сонда.
2: Әрине.
0: Дұрыс айтасыз. Адамның бұған дейін көмескілен бойында шықпай қалған талант ашылады. Жаңа сіз Болатбек деген беші туралы айттыңыз да, әскери адам болған, бірақ бала кезіндегі арман орындап тұр да зейнетке шыққаннан кейін.
2: Дұрыс айтасыз.
0: Вот бала кезіндегі арман орындалып, ақтығында мысалы биші болып, мен сіздерге би үйретіп жүр да. Ол да бір үлкен ғанибет қой ол да мысалы.
2: Сосын жаңағы тоқу деп жатырмыз ғой. Мәжит айтып кетті жаңа крючокпен тоқу деген. Сол тоқуда айтып кеткім келіп отыр, зейнеткерлер өздеріне жаңағы бас киім тоқып алады. Біздерге тоқып береді. Біз оларға тоқып береміз. Керемет дүниеде шарф жаңа мойындарын салқын күндері салқын тимеуі үшін.
0: А оған қажетті құралдарды жаңағы өздеріңіз
2: өзіміз сатып аламыз.
0: Өзіміз
2: сатып аламыз. Крючокты, жіпті, әртүрлі түстерді өзіміз сатып аламыз.
1: Олардың туындыларын бар ғой, көзбен көру керек. Сөзбен жеткізу мүмкін емес. Сөзбен жеткізу мүмкін емес.
0: Жаңағыдай мысал енді жаңа тоқу өнері, қол өнері жұмыстары салған суреттерді не істейсіздер сонда? Мәжит Бекназарұлы мысал енді ол жаңа зейнеткерлер салды ғой, бір-біріне сыйлай ма сонда адамдар, әлде ол сол жерде өздеріңіздің орталықта сол көрмеде қала ма?
1: Қараңыз, бір жерде өздеріне өр араларында бір-біріне сыйлайды, өзімізде көрме ұйымдастырылады. Көрмеде жаңағы өздерінің бағаларын қойып, сатып, ақшаларын өздеріне қалай бір екінші табыс көзі деп айтсақ та болады ғой. Олардың енді ұстаған, істеген жаңағы ойыншықтары, брелоктары, кереметтің кереметі.
2: Жәрменкелер болады, жәрменкеге де шығарып, жаңағы қосымша табыс дейді ғой. Керемет қой, мысалы үйде отырмай.
0: Қандай жәрменкелерге шығарсыз? Қала күндері.
2: Әртүрлі қала күндегі жәрменке болсын, басқа тағы бір белгілі бір күндер болады ғой, атаулар жәрменкелер. Сол уақытта ол кісілерді шығарып.
1: Мейрамдарға шығарады ғой, наурыздарға.
0: Скандинавиялық жүріс туралы айттыңыздар да, мысалы сонда ол таяқты тегін бересіздер ме?
1: Тегін, тегін. Орталықтан тегін алынады ол тегін.
0: Таяқтар да?
1: Да.
0: А оның бір, ол таяқтың қандай қасиеті бар сонда? Мысалы, ол қазір қаламызда көп кездестіреміз ғой, соны сүйтіп жүрген үлкен кісілерді мысалы.
1: Ол таяқты мен осы орталыққа келгенше мен де білмейді екенмін, оның қандай қасиеті бар екен.
0: Иә, көп адам біле бермейді ғой, бәріміз қараймыз осы таяқтың не қасиеті бар деп.
1: Біздің енді қазір мынау зейнеткерлердің ұстап жүрген таяқтары, ол кәдімгі ол 500 граммнан ауыр емес, а негізінде 3 килограммға шейін ішінде пружинасы бар таяқтар болады. Ол оның техникасы бар. Оны сіз ойламаңыз, анау екі таяқты алып былай жүре беру жай
0: нәрсе.
1: Жоқ, сіз ол қателесесіз. Оның өте техникасы өте керемет. Оны дұрыс жүргізу керек. Ол таяқтың өзінің кәдімгі размеріне болады, адамның бойына байланысты, адамның қолының ұзындығына байланысты, бүккенде шынтақ қай бөлшекке келетін, соның бәрін есептеп.
0: А соның бәрін үйретесіздер да сонда да?
1: Бізде өзі жаңағы баптаушылары бар, өздері үйретеді бізде.
2: Тағы бір айтып кететін дүние, ең күрделі, ең жақсы дүние, бізде кітапхана бар. Кітапханамыз өте бай. Қазақтардың жаңа белгілі жазушылардың
0: тарихи
2: кітаптары бар, шығармашылық кітаптары бар, және журналдар өте көп, соның барлығын алып оқып тегін. Алыстан біз кітап іздемейміз, соны оқып пікір таласамыз, бір-бірімізге айтып береміз жаңағы жақсы-жақсы білген нәрселерімізді, керекті нәрселерімізді бір-бірімізге айтып.
0: Мәжит Бекназарұлы, Зәуреш Елікбайқызы, мына біздің студиямызға келіп, өздеріңіздің мына жұмыстарыңыз туралы мына халқымызға айтқандарыңыз үшін, бізді ой бөліскендеріңіз үшін көптен көп рахмет сіздерге. Қымбатты радио тыңдаушылары, басымыз аман, бауырымыз бүтін болсын, денсаулығымыз мықты болсын деген ниетпен Шалқар радиосының әуе толқынындағы жандауа бағдарламасын аяқтаймыз. Бағдарламамызға қатысқан Астана қаласы Байқоңыр ауданындағы белсенді ұзақ өмір сүру орталығының медициналық кеңесшісі Мәжит Бекназарұлы Қарқабатов және орталықтың қызмет алушысы Зәуреш Елікбайқызы Әлменова. Ал жүргізген журналист Мейрамгүл Нығметі Сатайқызы және пультті басқарушы операторымыз Назым Еркінқызы. Әрдайым ұлттың үні Шалқар радиосымен бірге болыңыздар ағайын. Денсаулық басты байлық екенін ұмытпайық.

атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, атамекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саула чай.
2: Құрметті тыңдарман, енді Әсет Ағниязовтың орындауындағы әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні боз жорға.

0: Елордада сағат 15.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден, әрбір көше мен әр қаладан басталуы керек. Таза Қазақстан бұл бір күндік науқан емес. Бұл біздің

талайдың сұлу жеріне жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Бұқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
1: Әлікейдің күйі Қоңырала орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Құрметті тыңдарман, енді Жүсіпбек Келебековтің орындауында үнтаспаға жазылған әндерден концерт тыңдаңыздар. Халық әні «Қара көздің» екінші түрі.

0: Елордада сағат 17.
1: Құрылтай сайлауы. Бұл әрбір азамат шешім қабылдайтын күн. 23 тамызда дауыс беруге қатысыңыз.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радио.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Ақштап Бақтыгерееваның сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні жіберілген қат, орындайтын Айтұмар тобы.

0: Елордада сағат 19.
1: Эфирде жаңалықтар.
2: Армысыздар, студияда Қыркен Нұрмұхамед. Мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған шаңырақтарға мемлекеттік қолдау формалды емес, уақытылы, қолжетімді әрі кепілді болуы тиіс. Жалпыұлттық социал-демократиялық партия өкілдері осылай деп есептейді. Саяси ұйым атынан құрылтай депутаттығына кандидаттар үгіт-насихат жұмыстары аясында Оралда мүгедектігі бар балаларды, оның ішінде аутизм спектр бұзылыстары және церебралды сал ауруы диагноздары қойылған жеткіншектерді тәрбиелеп отырған ата-аналармен кездесу өткізді. Партия өкілдері жүздесуде денсаулық сақтау жүйесін реформалау, мүгедектігі бар балаларды тәрбиелеп отырған отбасыларды қолдау мәселелеріне тоқталды. Республика партиясы қатты тұрмыстық қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жүйелі шешімдер ұсынады. Қазақстанда жыл сайын шамамен 4,5 миллион тонна қатты тұрмыстық қалдық түзіледі. Оның шамамен 5-тен 1 бөлігі ғана қайта өңделеді. Саяси ұйымның республикалық сайлауалды штабының мүшелері Оралдағы металл емес және қауіпті емес қалдықтарды қайта өңдеу бағытында жұмыс істеп жатқан Green Service Company серіктестігіне барды. Партия өкілдері жүздесуде отандық қайта өңдеушілерді қолдау тек экологиялық қауіпсіздік мәселесі емес, сонымен қатар экономикалық тұрақтылықтың маңызды факторы екенін атап өтті. Қазақстан Халық партиясы Астанада әлеуметтік Қазақстан тақырыбында бірінші форум конгресс өткізді. Шара аясында әлеуметтік әділеттілік, лайықты еңбек, экономика және жаңа технологияларды дамыту тақырыптары талқыланды. Сонымен қатар білім беру, денсаулық сақтау мәселелері де сөз болды. Шараға сарапшылар қатысып, өз көзқарастарын ортаға салды. Әлеуметтік мемлекеттің тиімді моделін қалыптастыруға бағытталған ұсыныстар да айтылды. Бұдан өзге форумда Қорғау Астана қорының жетекшісі Анна Риль конгреске қатысушыларға отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылықтан қорғауға қатысты заңнамалық нормаларды түсіндірді. Байтақ партиясының сайлауалды үгіт-насихат тобы Өскеменде қатарынан бірнеше шара өткізді. Белсенділер есіктен есікке акциясы аясында шаһар халқымен кездесіп, партияның сайлауалды бағдарламасы мен негізгі бағыттарын таныстырды. Насихат қоғамдық көлікте де жүрді, жолаушыларға үгіт-материалдары таратылып, саяси ұйымның мақсаттары мен бастамалары туралы ақпарат берілді. Сондай-ақ партия өкілдері таза Өскемен кәсіпорны ат басын бұрды. Жиында қаланың экологиялық жай-күйі талқыланды. Кәсіпорын қызметкерлері экология саласындағы өзекті түйткілдерді көтеріп, оларды шешу жолдары бойынша ұсыныстар айтты. Ауыл партиясының өкілдері Шымкентте Алсера Кейзет жылыжай кешенінің еңбек ұжымымен кездесті. Басқосуда заманауи агротехнологияларды енгізу, отандық көкөніс өндірісін арттыру, агроөнеркәсіптік кешеннің әлеуетін күшейту және жаңа жұмыс орындарын ашу мәселелері талқыланды. Алсера Кейзет Шымкенттегі ірі инвестициялық жобалардың бірі. Жалпы аумағы 650 гектарға жететін кешен толық қуатына шыққанда жылына 155,000 тоннаға дейін қызанақ өндіріп, 5,000-ға дейін жаңа жұмыс орнын ашады деп жоспарланған. Сондай-ақ жоба аясында заманауи зертханасы бар агроакадемиялық орталық құру көзделген. Партия төрағасы Дания Еспаева бастаған Ақжол демократиялық партиясы республикалық штабының мүшелері сайлауалды үгіт-насихат науқаны аясында Шығыс Қазақстан облысындағы Восток молоко корпорациясының өндірістік алаңына барды. Партия өкілдері кәсіпорынның өндірістік үдерісі мен технологиялық желілері және шығарылатын өнім түрлерімен танысты. Сондай-ақ еңбек ұжымымен және жергілікті бизнес өкілдерімен кездесті. Жүздесуде отандық өндірісті дамыту, шағын және орта бизнесті қолдау, әкімшілік кедергілерді азайту, тұрақты салық саясатын қамтамасыз ету және қазақстандық өнімнің өткізу нарығын кеңейту мәселелері талқыланды. Еліміздің әр өңірінен жиналған 500-ге жуық жас Алматы облысындағы жастар кәмп жастар лагерінде Әділет партиясының республикалық сайлауалды штабымен кездесті. Басқосуда жұмыс, кәсіпкерлік, білім беру, цифрландыру және жастардың ел өміріне араласуы туралы сөз болды. Партия төрағасы Айбек Тәдебай Әділет партиясының сайлауалды бағдарламасында жас қазақстандықтарға жаңа мүмкіндіктер ашуға айрықша мән берілгенін атап өтті. Бүгінде партияның жастар қанаты 100,000-ға жуық жас қазақстандықты бір алаңда біріктіреді. Олардың 8,000-нан астамы сайлау науқаны аясында жастар штабының жұмысына белсенді атсалысып жүр. Ақпараттар топтамасымен таныстырған Ақеркен Нұрмұхамед, Қазақ радиоларының жаңалықтар қызметі.
1: Тазалық әр адамнан, әр үйден.

0: арайлансын әр таңым, жасай берсін шалқарым. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717.

0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ мәнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қадыр Мырзалиевтің сөзіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Тамдаруы» орындайтын Қарагөз Сүлейменова.

0: Елордада сағат 20.
1: Заңды сақтау әділеттіліктің негізі. Әділетті қоғамда заң теңдік пен тәртіптің кепілі. Құқықтық мемлекеттегі әділеттілік заңмен реттелген барлық әлеуметтік қатынастардың ортақ белгісі. Заңды құрметтеу, басқалардың құқықтарын бұзбау, өз әрекеттер үшін жауапкершілік алу тәртіптің негізі.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласы.

тайпалап, жорға болып салдырған күй, мейірін тыңдағанның қандырған күй, тартқанда зарылдатып, сұңқылдатып, аққуды аспандағы қондырған күй. Ғасырлар қойнауынан тамыр тартқан халқымыздың қасиетті күй өнерін танып білгілеріңіз келсе, Сәрсенғали Жүзбаевтың «Нар идірген» музыкалық танымдық хабарын тыңдаңыздар.

Ассалаумағалейкум, қадірлі радио тыңдармандар. Жақсыменен өткізген жарты сағат жаманның өтіп кеткен өміріндей. Осы бір тәмсілге айналып кеткен бір ауыз сөздің мына өмір тіршіліктегі бәсі жоғарау. Жақсымен өткізген сәтіңді еске алудың өзі ғанибет қой шіркін. Жаның нұрланып, дәл сол бір шуақты сәтке қайта оралғандай боласың. 2013 жыл, қаңтар айы. Астана қаласында уағда бойынша белгілі композитор, музыка зерттеуші Илья аға Жақановпен жолықтық. Мақсатымыз Сарысу күйшілері деген тараулы хабарымызға сұхбат алу. Міне қарсы алдымда шашын артқа қайырып, бала күнімнен дауысы қазақ радиосы арқылы әбден таныс Илья ағаның, Абыз ағаның өзі отыр. Жолай әндері жадымда жаңғырып, рахаттана аңылдап келдім. Даниярдың әні, Әселім, Толағай, Жалғыз қайық, Алматы кешінде, Жайлаугүл кештері.

шақта мағыналы өмірдің мөлтек сырлары ағытыла берді. Тұшымды әңгіменің ең бір сүбелісі қазақ әні мен күйінің терең тарихы хақында болды. Анау арқадан көшкен тамай елі, көшкен елмен бірге көшкен күй, Сарсу елінің сізбен біз біле бермейтін күйші домбырашылары, Қаратау мен арқа күйлерінің тоғысар тұсы, тамырын сонау түрік қағанатынан тартар күйлер мен күй аңыздары, арқа мен Қаратауда жасаған қобызшылық өнердің ғажайыбы.

0: Әлия аға қалың қастары қабағын жауып, өткен күндердің елесін іздегендей мүлгіп аз отырды да шешіліп қоя берді. Тоғыз тарау әңгіме тоғыз тарау күйдей шертілді.
1: Менің бүкіл өмірім музыкамен өтіп келе жатыр. Қазақтың арғы бергі күйлерінің қаншама аңызы, хикаясы, тарихи шертіледі біздің далада. Соның барлығын кезінде кешегі бір керемет адамдардан, күйшілерден, домбырашылардан, әншілерден, тіпті жай ғана домбыраны шертіп, жай ғана тартатын өте естет адамдардан көп жинап, соның өзі қазір қарасам көкірегім толған қазақтың музыкасы. Сіз үйде қандай музыка тыңдайсыз дейді әркез маған. Мен үйде де, түзде де, әсіресе жолға шыққанда, үйде демалып отырғанда классикалық музыканы тыңдаймын көбіне. А неге күйлерді өзіміздің әндерді соған уақыт бөлмейсіз дейді. Мен айтам, оның барлығы менің көкірегімде. Оның барлығы менің ұмытылмайтын, естен шықпайтын, әркез менімен бірге жүретін үлкен эстетикалық қазына ол. Менің жүрегімде, көңілімде, кеудемде, бүкіл дітіммен, ділімде жатыр оның барлығы. Сол үшін Моцарт айтқан, маған дейінгі музыканың бәрі менікі деген. Сондықтан қазақтың күйі болсын, әні болсын, дәл өзіме дейінгі жасалған дүниенің барлығы менікі. Барлығы мен сияқты музыканы түсінетін, соның барлығын, қасиетін білетін сырлы көкіректі, ақылды есті жандардың қазынасы бол. Сондықтан Абай айтқан, өнерге әр кімнің бар таласы деген. Мен өз өмірімде өзімнің композиторлық болмысымда бұл бір мезгілдің, уақыттың маған берген әсері де, ғибраты да, тағылымы да мол екенін жасым ұлғайған шағында көбірек ойлап, көбірек еске түсірем. Әр кімнің әсіресе өнер адамының, ол мейлі композитор болсын, не домбырашы, не әнші, не суретші, не скульптор болсын, әркімнің өзінің өскен ортасы, эстетикалық тәрбие алған тағы да ортасы сол. Өні өскен жерінің, ұлы табиғаттың әсері, сол жерде мекендеген өзінің ортасындағы талантты адамдардың әсері. Шалқар радиосы обастан халыққа әптен сүйікті болған. Бір кезде мен Қазақ радиосы музыка редакциясын басқарып отырғанда өз қолымызбен жасалған программа еді. Сонда бүкіл Қазақстан, даладағы малшы болсын, жолда кетіп бартқан жолаушы болсын, комбайнның үстіндегі механизатор болсын, әйтпесе поезда кетіп бартқан жандар болсын, бәрі-бәрі Шалқарды керемет тыңдайтын. Радиодағы маяқ сияқты халыққа эстетикалық тәрбиесі мол болды. Мені сол Шалқар радиосы болып құрылып жатқанда өте мына күйшілер жөнінде беріліп жатқан үлкен сериалдар, мынау үлкен хикая, әңгіме, күй табиғатының қай жерде қалай дамып, қалай өрістеп, бүгінгі ұрпаққа қалай жетіп жатқандығы, аты белгілі белгісіз дала музыканттарының өмірі жайлы сондай жүйелі түрде әңгіме қозғау маған да ерекше ой салып отыр.

Менің туған жерім қазіргі Жамбыл облысы Сарысу ауданы. Бұрынғы Ілгер бас қалқоз, қазір Ақтоғай ауылы дейді. Кейін сол біздің ауылдың Ілгер бастың қасында Серго деген ауыл, Жаңа Күш деген ауыл. Одан бұла қарай, төмен қарай, батысқа қарай, кішкентай ғана екі өзеннің ортасында шағын ғана ауыл, Ұлы Жүздің Тілік деген атасынан үйсіндер, Тілік атасының балалары Ақтоғай деп кішкентай ғана қалқоз болып отырды. Сол қалқоздардың ортасында Серго деген Серго атындағы мектеп болды. Менің әкем Жақан Түсіпов сол мектепте директор болды. Соғысқа қатысты, қайтып келді, қайтадан мұғалім болды. Міне біз көзіміз ашқалы бері, бізді жергілікті ел, Сарысу ауданы, арқадан келген ел дейді. Егер соны арқа дегені ол кезде біз онша бала кезімізде білмедік. Мысалы біздің Асан деген атамызды ауылда келіндер атын атамай арқадан келген кісі дейді. Сөйтсек біз алғы 30 жылдары қалың дүрбелең болып ашаршылық кезінде Сарысу ауданы түп көтеріліп, бетпақтала арқала обап шұбап, қырылып, жойылып, өлгені өлді, тірілері жаңағы шудағы. Абылай заманында кесіп берген қыстауына жетіп, сөз жерде ел епте басын қосып, сыртта кеткендерінің бәрі бірте-бірте қайта келіп, Сарысу ауданын енді арқаға қарай жібермей, бұлар өзі Сарысу деген тама ұруынан құралған өз тұтас бұрынғы анау патша замандағы тама болысы деген ел еді. Әрбір кез дүрбелең жасайды. 22-23 жылғы ашаршылық кезінде сол кезде алым-салыққа қарсы бір көтеріліс жасап еді. Енді мынау ашаршылық кезінде тағы да Сарысу созақ екеуі қосылып алып осы беймаза тамалар жүрген жерде көтеріліс жасайды. Бұларды қайтадан енді Қарағандыдағы жаңағы жаңарқа жері Сарысу өзенін жайлап отырған елдің қасына апарып қайтадан неғылуға орнықтыруға болмайды. Бұларды Жамбыл облысына қосып жібереміз деп Жамбыл облысына қосқан.

Міне сол бір тұтас, топ тұтас Сарысу ауданы қазіргі Жаңарқа, Қарағанды облысының Жаңарқа ауданының жерінде, территориясы дейді ғой енді. Сол жерінде 28 жылы екі аудан құрылған. Жергілікті ел арғындар Асанғайға ауданы болып, енді тама болысы болып жүрген кіші жүздерде сол негізі тама, таманың қолтығында 4-5 жағалбайлы бар. Сондай шамада алшын деген бір аталар бар. Міне осы сол Сарысу ауданы деген атпен құрылған. Енді мына Жамбыл облысына қосқанда да сол аудан сол күйінде қалды. Сарысу ауданы болды. Сөйтіп Қаратаудың теріскей бетін жайлап, бұрынғы саудакентті орталық етіп, теріскей жағы Талас, Шу, осы екі дарияны емін-еркін жайлап, малына да өзінің тіршілігіне де өте қолайлы жер болды. Сосын Қаратаудың етегіндегі қолтық-қолтығы, Қаратаудың үстірті, осының барлығы үлкен кісілер айтатын, ой, Қаратаудың салқын жайлауы сарыарқаны жоқтатпайтын болды. Бұл да құтты қоныс болды бізге деп отырады.

біздің елдің енді солай орныққан жағдайы қысқаша осылай. Ал енді бұл елдің әні бар, күйі бар, музыкалық мұрасы бар. Осылар қандай күйде болды? Өсімге дейін. Сол күйшілік пен әншілік мектептің соңғы, соны мұқтап ұстаған көзі болып біздер отырмыз. Менің көз алдымда сол бір ғана, мысалы, Ілгербас деген ауылда Сәдібек деген атамыз болды, ұста. Әлкен деген атамыз болды, ол да ұста, зергер. Сәдібектің бір аяғы кемдеу болды, бірақ орта бойлы, сондай өзінің болмысы өте жинақы, қаршығадай қатқан, мұна саусақтары. Сондай икемді, кемдеу аяғын қысып отырып, ұсталық жасап отырғанда шаршыған кезде, домбыраны шеткен кезде, ел, бүкіл Сарысу ауданынан келіп жүрген сол кездегі білікті кісілер тіртәттім бет қой деп отырады.

сол Сәдібектің шеттен күйлерінің барлығы қазіргі мынау біздің радио қорында сақталған тәтті меттің күйлері. Ол кезде аттары белгісіз, әлгі Қыздарбек деген, Баубек дегендер болған, солардың күйлері. Әйтпесе тәтті метті тірілткен Әбікен Қасенов. Әбікен Қасенов біздің ауылымен құда болды. Жаңағы Сәдібек сол күйлер тартып отырғанда, жаңа келіндері арқадан келген кісі деп атын атамайтын, ауылдың дана қариясы болды Асан деген. Берде қайтыс болды. Сол Асекен өте мынау Абайдың торымы сияқты бір. Етегі жеңі кең, өте сабырлы, дана, әр нәрсені жол мысалдап, өлеңмен қайырып, елге тұтқа болған сондай кісет. Сол қылғи жаңағы Сәдібекті домбыра тартқызып, өзді шертіп қойып, сол Асекеңнің жалғыз баласы Нұрғали ластыған домбырашы болды. Сонда біз елден жырақтамаппыз, арқадан ұзап кетпеппіз. Арқадағы кешегі керемет күйшілер, Тоқаның анау саржайлауы, бірнеше толғаулары бар, Сайдалы Сартоқа деп, о шіркін, соны тартыңдар деп Асекең жаңағы Сәдібекке, сосын өзінің баласы Нұрғалиға, содан кейін Нұрғалидың бүкіл әсерімен жаңағы Сәдібектің әпсейттігін баласы домбыра тартты. Дәл осындай ел дуылдап атқан кезі, соғыс кезі, соғыстан кейінгі жылдары. Мына бүгінде атақты күйші болып отырған Боранқұл Көшмағанбетов біздің ауылдағы төрт ағайынды әлжантпар деген болды. Солармен бұлар сүйек шатыс, құдандалас, сол әлжантпардың үлкені Шәмшілда, Жаңбырбек, Айтмағанбет, Ақмадия, осы Боранқұл Нұрғали екеуі. Сәдекеңнің жаңа Сәдібектің күйлерін еркін меңгеріп, жаңа Шәмшілде қосылады. Ол кезде Шәмшілде Байқадамда тұрады. Шәмшілде анда-санда келген кезде бұл кісінің келуі ерекше бір елге мереке сияқты болатын. Шәмшілде бір кезде жаңадан құрылған Сарысу ауданының алғашқы райисполком председателі еді. Кейін енді ол қызметтен кеткеннен кейін елде жай ғана қатардағы бір қызметтерді істеп жүрді. Елге келіп анда-санда бір жаң соғым кезінде тағы бір той томалаққа басқа бір жағдайларда келген кезде Шәмшілденің келісі, Шәмшілдемен қосылып барып Сәдібектің тартысы. Бұл бүкіл анау Тәттімбетінде, Тоқаңда, сол жақтағы жаңағы Әбікенде барлығы. Сол барлығы тоғысқандай болып, әсіресе соның бәріне ұйытқы болып Асекен, Асанның өзі Әбікенге өте жақын, дос көңілдес адам болды да, баласы Нұрғали Алматыда пединститутта оқып жүрген кезде сол Әбікенмен жағысып жүр. Әбікенге бар, Әбікеннен қол үзбе дегенде өзім көзім көрді. Мен студент болып жүрген кезде Нұрғали сол бітіріп жатыр екен пединститутты. Міне сонда мен Алматыда Қоңырбай деген біздің елдің ақсақалы, бұрынғы Совет ауданы дейді, баласы соғыста қайтыс болған. Сол военкоматтың ішінен Қоңырбай қарияға бір бөлмелі үй берген екен. Кемпір екеуі бір немересі бар, қызы бар. Сонда отырғанда Әбікен мен Нұрғалидың күй тартысын көрдім. Әбікеннің саусағы деген саусақ. Бұл өте үндемейтін сырбаз, сосын отырғанда аққудай таранып, сондай келбетті кісі өзі тіпті отырып, жаңағы домбыраны арау пернені басқанда қолы бұлқ-бұлқ етіп, сосын екеуі саусақ салыстырасын Нұрғали екеуі. Нұрғалидың саусақ ана кісіден көрі сәл қысқалау. Кішкентай арқаның домбырасы, қалақтай ғана домбыра, ол кімнің өзі алып жүрді оны? Әбікен өзі алып жүрді. Алып жүрді, сол домбыраны мен кейін көрдім. Бақсыл екеуіміз көрдік оны. Енді сол Әбікеннің Нұрғалимен шертісі сұмдық болды, енді керемет болды. Сонда көбінесе Әбікен бір екі күй тартатта Нұрғалиға тартқызып қойып отырып, о, менің жан тынысым болды ғой, бір рақаттанып қалдым ғой бүгін. Бой кезденіп жүредім, жақсы болды, серпілді. Мына көңілім менің деп сүйтіп отырады. Міне сонда біздің Ілгербас ауылында Сәдібек, Нұрғали, оған қоса жаңағы Боранқұл. Үшеуі қосылып тартқанда, қазір енді әсірелеп айтса, бір филармония, бір ансамбль сияқты болып, үшеуі бір-бірін керемет тыңдай, бірінің күйін бірі тез ұғады, біріне бір сондай етене жақын. Және күй тартып отырғанда бір жерден шалыс кетсе, ешқандай не жоқ. Сондай ол
былай ғой дейді де, жай ғана домбыраны алып сол сәтте сәл ғана жөндеп сөйтіп қойып отыратын. Сәдібек арқаның күйшілік мәнерінде өскен, соны мол қамтыған адам. Нұрғали соны есті көңілмен тез меңгерді, мол меңгерді. Және Сәдібектің өзін рақаттандыра тыңдатып отыратын. Мен осындай кезде Шәмшілде келетін. Шәмшілде ол мына Сәдібек Тәттімбетті тоқаны атып бізге ол кезде белгісіз қосбасарларды шертпек үйдің түр түрлерін шерткен кезде, аңыздарын айтқан кезде барлығы тұтасып кететін. Шәмшілде сондай кербез, тоқтамды, байсалды адам болды. Оның өз сөзіне қарағанда домбыраны кәсіп етпейтін адам сияқты көрінетін. Шәмшілденің шертісі бізге мына Боранқұл Көшмағанбетті берді.

Сіздер белгілі композитор, музыка зерттеуші, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Илья Жақановтың қазақ өнері тарихы хақындағы сұхбатының жалғасын келесі хабарда тыңдай аласыздар. Хабарды дайындаған редактор Сәрсенғали Жүзбай, дыбыс режиссері Қайсар Тұрмағанбетұлы.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Тұран композициясы «Сезім сыры» орындайтын Тұран этно-фольклорлық ансамблі.

махаббат, жаздың бағы саяла сен. Жанымның нұр шуағын аяма сен. Ең сұлу, ең асқағы ақындардың махаббатын абайла, аяла сен. О махаббат,

алаш алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, айдан аппақ толғанда дұр, күннен естің жанғанда дұр, алаш алаш болғанда дұр, алаш атқа қонғанда дұр, азаттық деп қазақтық деп кеткен еді арманда бір, азаттық деп алқынғанда көк аспанға талпынғанда, жанарыңда жарқылдарда да ол қатқандағың барда, тәңір текті түркі бабын ауыл базы тыншымаған, бұл ғаяқ деп ұлтым маман, бұл ғаяқ деп жұртым аман, алаш алаш айдары бар, атамекен байтағы бар, тар кезеңде арпалысқан сөздерлердің сойқаны бар, азаттық деп ақырғандар, қазақтыққа шақырғандар, Алтай арқа атыраудың ақ теңізін сапырғандар, ертеңінде белсенгендер, бостандық деп белсенгендер, көп бөрідей қапастағы тас бұғауда теңселгендер, алаш алаш азат бүгін тудай теуір ғажап күнім, арыстардың арманындай қанат.

0: Елордада сағат 21.
1: Аталар бар елдің қамын ойлаған, тәлімізгі Совет ұғын ойға дән, ұрпақ қайда шежіреге ден қойып, ұлы дала тарихына бойлаған. Серік Әкрім, әуе толқында тарих тағылымы хабары.
2: Армысыз тыңдарман, студияда журналист Болатбек Төлепберген. Бүгінгі хабарымыз ағылшын тілінде жарық көріп, Лондон қаласында жақында таныстырылымы өткен 1812 жыл соғыс және бейбітшілік кітабы туралы болмақ. Осыған орай студиямызға жазушы, парасат орденінің иегері, халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның құрметті жазушысы Жалғасқали Дүтмағамбетовті шақырып отырмыз. Студиямызға қош келдіңіз, аға.
3: Рахмет.
2: Жалғасқали Мұсағалиұлы, жақында Лондон қаласында 1812 жыл соғыс және бейбітшілік қазақы нұсқа атты кітабыңыздың таныстырылымы өткенін білеміз. Құтты болсын дейміз.
3: Рахмет.
2: Алдымен тыңдарманға түсінікті болу үшін аталған кітабыңыздың тақырыбы, жалпы не туралы екендігіне алдымен тоқталып өтсеңіз.
3: Соғыс және бейбітшілік 1812 жыл қазақ нұсқа кітабының жарық көруіне байланысты кітаптарының трилогия ғой, енді орыс, француз, сосын ағылшын тілдерін аударуына байланысты енді кітап жарық көргеннен кейін бұл енді қысқаша мәлімет айта кетсек, бұл кітапта 1812 жылы Наполеон әскері мен Россия арасында қақтығысқа байланысты болған жағдай, сол соғысқа айтылмай келген, жазылмақ түгіл, қазақ халқының ата бабаларымыздың үлкен қолмен барып қатынасып көрші елге келісім шартқа уағдаласқа байланысты көмек көрсетіп Наполеон қарсы ерлік көрсеткен бабаларымыздың ерлігі жайында болған тақырып еді. Жалпы қауым, қазақ қауымға біле отырсын деп жазылған кітап осы жайында әңгіме болды.
2: Жалғасқали Мұсағалиұлы, сонымен кітабыңызды ағылшын тілінде шығарып Лондон қаласында таныстырылымын өткіздіңіз. Кітабыңыздың ағылшын оқырмандары қалай қабылдады жалпы өзі?
3: Жалпы енді кітап туралы айта кетейік, оның ішінде мына аударылым мәселесіне келген кезде соны енді көп ойландырды бізді. Қазақша жазған бір басқа, енді оның ішінде французша, сосын ағылшынша аударылғаны өте үлкен бір мәселе болды. Соны іздеп табу, оны қалай аударамыз, аударам деген кісілер бар, шүкір жақсы, бірақ сапасы, қазақтың тілі шұрайлы, сол шұрайлы тілді аздырмай, тоздырмай, өз бағымен, сәнімен әдемілеп халыққа ағылшын тілінде жеткізу оңай шаруа болған жоқ. Бірақ қай нәрсенің де сол ата-бабалар қолдауына байланысты деп ойлаймын, сәтке түсті. Аударатын тіл біздің былай айтқанда манағы аудармашымыз Москва қаласынан табылды. Сол кісі француз тіліне аударды бірінші. Біз енді мұны сосын енді ол қалай болады деген жағдаймен осы аты Алматы облысының қаласындағы Әбілқайыр хан атындағы шет тілдері университетімен келісе отырып, француз тіліне аударған кезде француз факультетінің студенттерімен, ұстаз қауымдарымен бірлесе отырып, солармен әр буын кітаптардың әр тарауын аударған талқылап отырдық. Солардың қош бесімен түгелдей аударылып шығарылды. Енді біріншіден соғанда байланысты болар, Құдайға шүкір жақсы аударылған болу керек. Біз кітаптың қазіргі енді заманның өзі қазіргі технологиясын пайдалана отырып, өзіміздің бұрынғы таныстар, жолдастар арқылы сол елдерде тұрып жатырған, кезінде бірге оқыған жігіттер, мына журналистика саласында шет тілде соларға шығып, олар қуанып осындай кітаптың шыққанына бізге электронды вариантын жіберді. Одан басқа кітапты жіберу да қиын ғой, былай айтқанда заманауи технологияға байланысты кітаптың электронды варианттарын жіберіп, трилогияны олар оқып шығып, өздерінің сол жер еліндегі зиялы қауым өкілдері, бақ қауым өкілдеріне мана кітаптың электронды варианттарын оқытып шығып, былай айтқанда содан кейін бізге манағыдай тұсаукесерін өткізсін деген жағдайға жеткізді. Соның арқасында былтыр 25-ші жылы қараша айының 11 күні Парижде өткенін, оны бізге о жайында айтылған, биыл маусым айының 16-шы жұлдызында Ұлыбритания елінің Лондон қаласында, содан Кембридж университетінің жанында өтті екі жерде. Енді үлкен енді жағдай, енді ол енді енді оны тағы да жалғастырып жатармыз енді сұрақтарыңызға байланысты.
2: Енді осы тұсаукесерге, кітаптың таныстырылымына ағылшын жұртына арналған таныстырылымында жалпы кімдер қатысты? Оқырмандар, сол ағылшын еліндегі тарихшылар, жаңағы дипломат қызметкерлері, осы кісілердің қатысуы туралы, сол кісілердің пікірі туралы айтып берсеңіз енді.
3: Енді қай жұмыстың да өзі жалпы еңбектің қандай еңбек етсең де жеңіл түрі жоқ қой. Оған соған енді мына тіпті жастар қазір айтып атқанымыз, не қандай қызмет қылсаң да, қайда жүрсең де әр нәрсеге жаныңды салу керек. Бұл жаныңды салмаған нәрсеге анна барып кеттім, мында шауып кеттім деген іс болмайды ма бұл өмірде. Сенің жаныңды салған жеріңде бұл энергия мен қуат па Алла іске асырады. Мен сөйле есептеймін. Соның арқасында болар біздің мына талаптанып жатқан ісімізді, сол біздің талабымызға байланысты, сол азаматтардың, жолдастардың арқасында.

0: жағдай, жоғары жағдайда ұйымдастырды. Ұйымдастырып атқан солар бізге барып өз ойымызды, көңілімізді кітаптың тарихын айту ғой. Сондықтан олар сол Лондон қаласындағы зиялы қауым өкілдері, Лондон қаласында 11 оқып жатқан Кембриджде, басқа да университеттерінде оқып жатқан қазақ студенттері, одан қала берді бақ құралдары, бір айта кетсе оның ішінде басты бақ құралының бірі Лондон Пост деген газеттің, былайша айтқанда журналистің арнайы келіп қатысуымен мақала жазып үлкен жақсы жағдайда өтуге себеп болды. Енді оның ішінде үлкен рахметімізді айтамыз. Біздің Қазақстан жазушылар одағының арнайы сұрауымен қағаз хат жіберіп, Қазақстан ұлттық телеарнасының арнайы барып қатысуымен теле түсірілім түсу арқылы көпшілік жұртқа, оның ішінде Қазақстанға мәлім болды. Осындай кітаптың өмірге келгені, не жайында жазылғанында ата-бабаларымыздың рухы бір көтеріліп төңкеріп жатыр деген осы болар. Сондай жағдайда өте әдемі өтті деп есептейміз. Енді Құдайға шүкір, енді былайша айтқанда, бұл өзі кітап деген мына жалпы Толстойдан сұраған екен бір өзімізден қатар жастау адам. Осы мен Лев Николаевичтан мен кітап жазғым келеді, қайтсам екен, жазсам екен деп. Сонда ана ғұлама адам ғой, әулие би деп айтыпты. Қарағым депті. Кітап жазбауға, если можешь не писать книжку, то не пиши никогда деген екен. Кітап жазбауға жағдайың келсе, өмірі жазба деген екен. Бұл не деген сөз? Кітапты манағыдай жанды салып, ішінен шығып жатырса, онда амал жоқ. Қызық үшін жазба деген. Онда Абай да айтып кеткен ғой, мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні жетермек үшін. Жаздым өлең жастарға көзі ашық, көңілі ояу, үлгі өнеге бермек үшін деп. Абайдан артық адам жоқ қой қазақта. Бізге ұлағатты әңгіме айтып кеткен. Сондай жағдаймен жазылған кітаптардың бірі, енді соның енді кітапты ішінен шыққан бала сияқты ғой, оның енді өмірге келіп, оны өмірді түсініп, көпшіліктің ризашылығына енгеніне лайыққанда жаның қуанады. Сондай үлкен жағдайда отырмыз.
1: Жалғасқали Мұсағалиұлы, енді осы мынау Наполеон соғысына қатысқан қазақтардың ерлігі туралы жазған кітабыңыз, иә, жалпы бұл өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз, француз тіліне, ағылшын тіліне, орыс тіліне аударылды, иә. Енді түсінікті, француз тіліне аударылғаны, бұл енді француздар жалпы бұл оқиғаны, бұл тарихты біледі. Қазірде олардың оқырмандарына ұсыну маңызды. Ал енді ағылшын тіліне аударуыңыздағы мақсат не жалпы өзі?
0: Осы Лондонда, одан кейін Кембриджде кездесуде өзі бір сағат жарым, екі сағатқа есептеледі тұсаукесер негізі. Сонымен бізде 3.5 сағат болды тұсаукесер. Неге? Олар сұрақ деген сұмдық көп болды. Оны әсіресе солар жергілікті халық өкілдерінен зиялы, одан кейін сосын біздің жастар, қазақтың жастары. Бұл неге деп отырмыз ғой енді сұрағыңыз. Дұрыс, бұл жазылмаған, тіпті кейбір адамдар тіпті естімеген өмірі. Тіпті қазақтардың сол соғысқа қатысқан жайында былайша айтқанда еш жерге жазылмай, тарихта айтылмай, оқулықтарда болмай келгеннің себебі ғой енді халық анадай құнттап барып атқан себебі қалай болды, қайдан материалды қайдан алдыңыздар, бұл іште жоқ еді ғой деген солардың әрқайсысын мынаны түсіндіріп айттық. Енді манағы әрбір ерлік көрсеткен азаматтарға, ұлтына, дініне қарамай, сол Ресейдің қолбасшыларының, Михаил Леонидович Кутузовтың, былайша айтқанда, текті дұрыс адам болуына ұқсайды, марапат берген ғой заманында. Қазақ па, олай емес, башқұрт па. Соның арқасында бұлар башқұрт марапат берді деген сөз та архивке енді деген сөз. Архивке енді деген сөз неше ғасырдан кейін болса да шындыққа шығады деген сөз қой. Соның арқасында, сол архивтердің арқасында, бірінші еліміздің егемендігінің арқасында солар қалынды. Сол бойынша архивтерден мана марапат алған азаматтарды кітаптың басты негізі қыла отырып сол жайында кітап жазылды. Ол бірінші себеп. Тағы бұдан да бұрын айтып жүрмін, ең басты себеп біздің аталарымыздың, мана енді кітапты оқыған кісі біліп атқан болар, Құрманғұл деген бабамыздың сол заманында өзінің сол заманында, енді байқанда біз болыс деп айтамыз, волостной правитель болған, манағы сол кезде Орынбордың етегінде Солилецкий деген жер, қазақша қазақтың жері ғой, Дұзтөбе деген, сол жерде тұрғанына байланысты тікелей. Соның арқасында манағы жазылған қазіргі тілмен айтқанда журналист сияқты, бұрынғы тілмен айтқанда писер деп айтамыз, солардың жазба ретінде қалғанының арқасы. кімдердің, әйтпесе біз білмейміз ғой, қандай азаматтардың қатысқанын, сол қанша адам барғанын, соғыс қалай барғанын, әзірліктің қалай болғанын, тамақ жағдайы қалай болғанын, соның бәрі былайша айтқанда сол замандағы харп

0: жазылған бізге аталардан қалған бірақында мұра. Біздің әкеміздің өзі 1898 жылы өмірге келген адам еді. Көп адамдардың аталарына, қазіргі менімен жаста 70 келген адамдардың аталарына үлкен қазіргі. Сондықтан бұрын бәрі былай шаққанда себеп қой. Алла Тағала ешбір нәрсе орынсыз далаға кетпейді. Өзіңе, еліңе, халқыңа тазалық пен адалдық пен шынайы қызмет етсең, балаңнан болса да сені алдан шығады деген осы. Жамандық жасасаң, халқыңа басқа да жағдай туғызып аттырсаң, елге бұл ода саған алдынан шығады. Еш нәрсе орынсыз қалмайды. Құранда айтылғандай, құмырсқаның илеуінде 500 мың құмырсқа болса, соны әрбір қимылын Алла Тағала біліп отыр деген сияқты ғой. Сондықтан қазіргі жастарға әрбір ісіңнің халқыма несі пайдасы бар? Қалай көмектесем деген адам болсаң, иілігі алдында деген сөз. Иіліктің көкесі осы, екі ғасыр бұрын ерлік көрсеткен бабаларымыздың осы заманда біздің халқымызға мана қазақ әр тілдерге аударып атқан сиымыздың өзі сол. Қазақ, әрбір қазақ қуанар бабалары үшін, бірақ дүниежүзі білсін. Бұл дүниежүзіндегі ең үлкен ұлы соғыстардың бірі еді ғой, Наполеон соғысы.
1: Арнаға жаңадан қосылған тыңдарман үшін айта кетейін, бүгінгі хабарымызға жазушы, парасат орденінің иегері, халықаралық Алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның құрметті жазушысы Жалғасқали Дүтмағанбетов қатысып отыр. Жалғасқали Мұсағалиұлы, енді жалпы аталған кітапқа деректі қайдан алдыңыз? Бұл тақырып бойынша жалпы өз материал тапшы емес пе?
0: Бірінші мына Алланың арқасы, екінші мына егемендіктің арқасы ғой. Жалпы жазылған оны айтатын ұққан себептеріміз, бұған дейін де қазақтың, алаштың азаматтары болған. Мысалға, олардың әрқайсы да жазар еді. Әрқайсы да. Заманның былай аққанда оларға қойып отырған талабы басқа болды. Басқа жағында сөйледі амалсыз. Былай қанда басқаша әкеп жеткізді. Одан қала берді соғыстан кейін. Ермұқандардың өзің білесіздер. Олардың бәрі репрессия, я атылып, я сотталып кетті. Егемендік алған кезде енді аталарымыздың мынадай жазуға мүмкіндік болды. Енді оның мына айтып кеткендей, архивтердің есігі жартылай болса да ашылды. Я қол жеткен адамдар материалға мүмкіндік болды. Соның арқасы. Енді мынадан қала берді. Мынада айтып кеттім ғой, енді материал алған жағдай манағыдай, мына негіз болған нәрсе атамыздан қалған қолжазба. Оның енді қолжазбаның мана айтқан ең басты себебі біздің үлкен Құлынқара деген атамыздың Парижге дейін Құлынқара бар, одан кейін тағы да аталарымыз бар. Енді бас аяғы Құдайға шүкір, енді солардың ғана Құлынқара деген болып, бұлар енді соғысқа бүгін барып ертең қайтып келген емес қой. 12-ші жылдан 15 жылды соғысында аяғы бұлар қайтты ғой. 15 Ватерлоу соғысына қатысып, одан кейін Парижге бар. Парижде былайша қазіргі тілмен айтқанда патрульный службада жүрген қазақтар адал ғой, таза. Бірін-бірін ағаны інілі, біріншіне біріне бірі былайша айтқанда артық сөз, артық іс көрсетпейді. Сыйымдылық, үлкенге құрмет ағаға деген қасиетті, қазақ халқының қасиетті мінездері өте мол ғой. Сондықтан соны бағалаған, сол Ватерлоуды билеген басшылар қазақ халқының біразы не былай айтқанда топтарын неге сен енді ана Парижді тонап халықты зорлау деген мәселесіне байланысты соған былай не газет тілімен айтқанда қауіпсіздік мәселесіне араластырған. Көшені аралап жүріп тентектік жасамау, соны жасатпай жүргенде соны танысып, енді көп әңгіме қалай танысқандарын, сол ана үлкен әжеміз Мишель деген азаматшаны алып келіп үйленіп шынайы махаббаттың арқасында. Бұл қазақта әулие сөзі бар ғой, өзі қазақ.
1: Бұл Мишель француз қызы ғой, иә?
0: Француз қызы Мишель. Қазақта мынадай сөз бар: қызбен тарының бармайтын жері жоқ деп. Қалай айтқан? Сол Парижден оқып отырған Мишель деген әжеміз қазақтың кең даласына келін болып түскен ғой. Түсініп отырсың ба?
1: Бұл енді сол Наполеон соғысына қатысқан сіздің
0: атаңыз, Құлынқара деген атамыз.
1: Иә, атаңыз сол Мишель француз қызын алып осы қазақ еліне келеді.
0: Қазақ еліне келеді. Оны келген жерін қалай келгеніне шейін, жолдарына шейін Венгрияның үстімен өткен. Венгрияның жерлерінде болсаңыз, қазақ ан жерде әуелде қазақтардың, қыпшақтардың барған себебінің өзі сол. Венгрияның жерінде болғанда білетін болар, қазақтың даласы сияқты Малстова кең жер негізі. бұл даламен аралап тарантаспен келеді ғой, өздері күй жақсы күйлердің балдары ғой. Енді әбден енді бұлар былайша айтқанда еңбек сіңірген, бүкіл жағдаймен келе жатыр ғой. Парижге дейін жетіп елін қорғап қыз алып келе жатқан адамды ғой, енді құдайдың берген заманы ғой. Ендігі қазіргі кезде былай айтқанда көп оны таңданып қарайды. Неге десең, әрбір адам өз жағдайымен қарайды. Қазақ қалай әкеледі, сондай психологиялық аргумент ойлайды. Қазақтың оны түсіну үшін мына шет жағасын Қызбек киносында көрсеткен, қандай жағдайда қазақтың дәрежесі болған, күйлілігі қандай болған, кісілігі қандай болған, ел билеу жағдайы қалай болған, оның шет жағасы оны кітап оқыған адамдар, орта ғасыр болсын, оның бер жағында болсын, қазақтың деңгейінің жоғары болғаны, деңгейінің жоғары болғанын көрсетеді. Енді қыздар болсын, әйел қауым болсын, біледі ғой, кісіні сынап біледі ғой, азаматтарды сынағаннан көрген, жақсы көрген адам ұлтқа бөлмейді негізі. Жақсы көргеннің ішінде ұлт жоқ жалпы, сондай жағдайлар ғой. Соны алып келіп ана енді соның мана сіздің айтқан сұрағыңызға байланысты сол манағы жазылған қалған кітапшаны қойын деп тұр былай айтқанда, соның арқасында бүгінгі жеңіс жетіп отыр. Әйтпесе әжем әлі күнге дейін біз білеміз, манағы Мишель деген өмірден бала босанар кезде өмірден өтіп соның жолдасының немересіне айтып кеткен арқасында қазақта баласына ат қоймайды атасының, бірақ немереге шөбереге қоюға болады. Сол немересінің атына қойған Мишель деген кісіне, Мишель деп баланы ат қойған ғой, ер баланы. Сол Мишель деген кісіден, азаматтан бір қауым ел бар, бәрі Мишель болады әлгі. Бұлар Атырау, Маңғыстау, Астана қалаларында тұрып жатыр. Бұлардың кеше мен сол Англияда, Францияда болғанда соны суреттерін алып бардым арнайы, бәрі көріп мәз болды. Француз әлі күнге дейін сары көк көз ұзын бойлы аққұба, бәрі әлі күнге дейін. Неге? Алла тағала ана үлкен әжеміздің Қазақстанға келгенін белгі беріп тұр ғой. Енді қараш, енді сол ана Мишель деген ана бабамыз бар ғой, соның өткені жатқан жері Атырау облысы Дастор поселкесінің қасында Байбақты деген әулие бар, соның оң жағында. Онда фотосы, кітапқа да суретін алып барған. Неге десең, бәрібір адам ойланады ғой, ол қалай барады қазақтың жеріне. Әрбір қазақ болса басқа болсын, сондай жағдайлармен жазылған. Енді былай айтқанда деректілік көп пайдаланып отырып жаздық.
1: Жалпы деректі кітап қой, енді тарихи деректі кітап. Жалғасқали Мұсағалиұлы, бұл тақырып кезінде қысқаша болса да мүлде мектеп оқулығына кіргізілмегенін білеміз. Қазір оқырманның кітапқа деген қызығушылығы қалай болып жатыр жалпы? Әсіресе өзіміздің осы елдегі оқырмандарыңыз қалай қабылдады?
0: Кітапты жазу барысында мына біз ақылдасамыз, сонда біздің өзім Атыраудікімін ғой, енді мынадай Атырау қаласының университеттің профессоры Амангелді Шамғонов деген азамат бар, қазір 84-үнде, бірақ тын жақсы сабақ береді университетте. Сонымен ақылдасқанымыз да өзі сол енді солардың тарихқа қатынасты адамдардың қуанышы тіпті басқа жалпы. Байқағаным одан қала берді солар, сосын одан қала жастар бұл құлшына жақсы көреді. Ананы тыңдағанда адам жалпы сөйлескенде, дидарласқанда адам байқап отырады ғой, адам қалай сөйле тыңдап отырған, тыңдамай отырған адам қойса адам сөйлей алмайды ғой, адам бәрін түсініп отырады негізі. Сондықтан адамдардың мына жастардың құлшынысы, білгісі келгендер сұмдық. енді кеше сол Францияда, я болмаса Лондонда, басқа қалалардан алыс қой, Лондон ішінде бәленбай жерге тауып барудың өзі қиын, былай үлкен қала ғой, соған келіп жиналу дегенге мен қатты риза болдым. Мысалға соны айта кетейін, сол Амангелді Шамғонов деген мына ағамыз профессор сол айтқан, мен мектепте оқып жүрген кезде дейді, мен оқып жүрген кезде бір екі жол болған дейді тарих пәнінде. Қазақтар Наполеон соғысына қатысты осындай адамдар деп манағыдай жазған болды дейді. Сол енді менің інілерім оққанда 4-5 жылдан кейін, бірақ 10 жылдан кейін оққанда, манағы екі жолды көпсініпті қазақ алып тастаған екен. Бұрын кезде болған екен, көріп отырсыз ба? Енді ол 40 ағамыз 42-ші жылғы 50-ші жылы мектепке барды, 11 жағында 70-тің үстінде оқытып 76 жыл өтіп кетті ғой, көрдің бе? Сонда 70 жылдан бері қарай манағы жағдай жазылмай қалған, хабар жоқ бұл жайында. Бірақ енді үмітсіз шайтан деген бұл мектептердің былай айтқанда бағдарламасына еніп жас адамдарына құлағына сіңу керек қой, бабаларының қандай дәрежеде қандай ерлік көрсеткенін. Соны көп айтылғанын дұрыс көреміз. Мына жалпы біздің шауып анда мында жасап жүрген сиеміздің өзі сол Ана анжақтағы жастар тіл мәселесіне келген кезде, мысалға мені байқағаным, сол Францияда оқып отырған, сосын ойы болмаса Англияда оқытқан жастар бәрі қазақша сөйлеп, бәрі қазақша түсініп, тарихқа қызығып отыр бәрі. Міне, мен ойлай ішім өздеріне айтты, мен қуанып отырып сендер сіздерді көріп, сіздердің ұлтшандылығына келіп отырғандарыңызға, қақал тарихқа қызығып отырғандарыңызға. Совет үкіметінің кезінде бұндай қызығушылық болды ма? Бола алмадым біздің заманымызда, біздің мектеп оны мысалы айта алмас едім. Қазір бөлек. Бұл не дейді? Болашақтан жақсылық деген хабар деген сөз.
1: Жалпы қазіргі жастар өз тарихына беже қарамайды. Тарихты оқуға, тануға, білуге деген құштарлығы зор деп есептейсіз ғой жалпы. Енді сіз енді Францияда да осы кітаптың таныстырылымын өткіздіңіз. Жаңағы Лондонда да таныстырылымын өткіздіңіз. Жалпы сіз өзіңіз қаламгер ретінде тарихи тақырыптарды қозғап жүрген жазушысыз. Сондықтан енді осы 1812 жыл соғыс және бейбітшілік кітабы туралы айтып өттіңіз жалпы. Жалпы қалай жазылғаны, енді жаңағы аталарыңыздың қалдырған күнделіктері арқылы жазылғанын айттыңыз. Енді мынау архивтік деректер, архивте болдыңыз ба? Архивтік деректерді жалпы пайдалана алдыңыз ба?
0: Жалпы мына архивтегі мәселе негізі оңай нәрсе емес. Біздің архив, біздің архивтеріміздің бәрі Ресейде, көбінесе Москва қаласында ғой. Москвада өздерінің үлкен архиві бар. Ресей сыртқы саясаты архиві деген. Сыртқы саясат. Ресей империясының, Ресей империясы емес, Ресей империясының сыртқы саясат несінде мұрағаты былай айтқанда, қазір енді архив деп жатыр ғой, қазақ төте дұрысын айт деп. Солардан алынды. Алынғанда оны мысалға бүгін мен өзімше адам едім дегенге мынағылар кіргізбейді ғой жалпы. Өзі негізі енді өзіңізді байқайтын барса Ресей жабық барлық нәрсе. Бірақ енді өзі мынадай сөздің ішінде айтып кеттім ғой, бісмілден бастағанда бұл нәрсе өзі себептен деп, себептен тұрады. Біз енді манағы мұның енді менің бұның бір жақсы жері кезінде Москвада болғаным, жолдастарымен араласқанымыздың арқасында барлық жерде. Мана анда өтуіне де жағдай болып жатқан сол Англияда, я болмаса Францияда. Бәріне себеп керек, бәріне өзің адамдарың болған жақсы ғой. Қазақ не деген? Қазақ айтқан, жаудың ішінде де бір адам болсын деген. Қарашы, адай әулие сөз. Сол сияқты нәрселер енді бұл мен пысықтығымнан, мен кісігімнен болып тұрған нәрсе емес. Бұл бабалардың ұйымдастырып тұрғаны. Сәтін, қазақ айтады, сәтін салады дейді ғой. Сәті түсіп тұрған нәрсе. Енді бұны сен ойлап іздеп қарасаң, ол енді саған сізге архивтен табу, одан кейін ана мұрағаты бабалардан келіп, ана енді айта кетейік сөз ішінде манағы басты негіз болып тұрған қойындап тұр ғой. Ол мана ол қойындаптарды берген кісінің өзі 90 жылдары өмірден өтіп кеткен. Ол 11 жағында 30 жыл қалған. Бірақ ана ойымызда жүрген нәрсе ғой. Қалай іске асады деп. Көрдіңіз бе? Ана ол атамыз үлкен кісі еді. Сол кезінде анда айтылды, мен енді алдында айтқаннан кейін қайталамай отырып, олар ана қуғын сүргін кезінде сол ана Орынбордан ары қарай Башқұртстанға ауысып, Башқұртстанда құдалар болған, ол кітапта бәрі жазылған енді. Сол құдаларымен араласып, сол жерде қалып қойып, Сталин өлгеннен кейін бір қарай келіп, қойындарды әлегілге ала келіп, күні кеше бізге берілген нәрсе ғой, осыдан 35 жыл бұрын. Сол бас сүйеп болып тұрған сөл. Неге десеңіз, енді оның ана кімдерден қатысқанын, ол кімнің балдары, оны ана князь Волконскийлердің қандай сыйлық беріп алдағаны қазақтарды, жаны қысылған кезде бар жағдай туғызғаны орыстың губернаторларының. Енді ол үлкен әңгіме. Сол енді басты нәрсе, бір сөзбен айтқанда, бір сабақты ине сәтімен дейді. Бұл қазақтан өз сөз қалмаған ғой. Қазақ әрбір нәрсені екі ауыз сөзбен шешіп айтып кетеді ғой. Бір оны екі ауыз сөзбен философия керек. Артынан өзің ойланып жатасың. Бір сөздің бір қуғыншы жоқ, қазақ деген келеді, басқада айтпай айта кетейік, өзі қарарсыз енді мана. Біз ана Москвада оқып жүргенде Лихачев деген академик лексика келіп оқыды. Сол кезде үлкен кісі екен, ұзын бойлы, аппақ, бір грамм еті жоқ, стройны, керемет. Мына таза академик. Бұлар ақсүйектің балдары, бұны ақсүйек, бұл лагерьде бәленбай жоқ отырған адам. Тек қана ақсүйектің баласы болған үшін. 1906 жылы туған адам ғой өмірге. Сосын біз келісуге келдік, біз енді бір андамыз, біз подкурстан түсіп жатырмыз. Сосын ана жоғары жақта балда түсті, бұлардың жолдастардың жігіттердің бәрі заң факультетінде сол сұрақ қойып жатыр. Дмитрий Сергеевич, қазақ тілімен айтқанда зиялы деген қандай, не зиялы адам қандай өзгешелігі бар? Енді айтып тұр өзін, деді. Соны қалай білуге болады? Қандай армаш бас адамнан? Сонда Лихачев айтты. бұл адам табиғатында актер деді, әртіс болып туады деді. Адам өзін қарап отырып, басшы қылып тастап көрсетіп отырады, кісімсінтте отырады, бай қылып тастап отырады. Бірақ адам еш уақытта өзін зиялы қылып ұстай алмайды деді. Сосын ана қай тұсақ қойды студент, мана 5-ші курстың юрфактың үмгудың. Сосын сіз өзің айтып отырсыз, адам актер дедіңіз ғой қазір, артист дедіңіз. Неге ол зиялы қылып ұстай алмайды деді. Сонда Дмитрий Сергеевич айтты, адам қанша қылып өзін ұстап отырса деді, ұстап отырса да, бірақ ол кісі адам ғой, аузын ашады ғой деді. Сөйлейді ғой деген сөз ғой. Сөйлеген кезде оны кім екені айтпай-ақ белгілі болады дейді. Қандай сөзін айтып тұр? Мен 20-дан жетпеген баламын ғой. Қазақтың ұлы қазақтың қасиетті сөзі ойыма түсті бірден. Ана академиктің айтпаған сөзі қазақ 1000 жыл бұрын айтып кеткен. Жылқы кісінескенше адам сөйлескенше деп. Есті адамға қазақ екі сөзбен мана айт, академиктің айтып отырған соң баян етіп кеткен. Көрдіңіз бе? Біз мана түсіндіре алмадымыз академик. Би деп айтып жатыр, би деп оны былай сұрап қойды. Болды, жылқы кісінескенде адам сөйлескенше. Сондай жағдайлар ғой мына. Енді қазағымыз алтынның қолда барда қадірі жоқ деген, өзіміз қазақ болып туғаннан кейін, қазақтың ішінде жүргеннен кейін қазақтың сөзіне мән беріп атқан кісілер бар, бірақ аз. Қандай деңгейде бабалардың сөз қозғағаны, оның деңгейінің қандай болғанын хабар беріп тұр ғой әрбір сөзі. Бұлардың әрқайсысы Абайдан 1000 жыл бұрын туғандар. Вот сондай жағдай.
1: Жалғасқали Мұсағалиұлы, алдағы серіңізге сәттілік пен шығармашылық табыс тілейміз.
0: Әмин бол, рахмет.
1: Уақыт тауып студиямызға келіп, бүгінгі тақырыбымызға орай ойларыңызды ортаға салғаныңызға алғысымызды білдіреміз. Құрметті тыңдарман, бүгінгі хабарымызға жазушы, парасат орденінің иегері, халықаралық алаш әдеби сыйлығының лауреаты, Қазақстанның құрметті жазушысы Жалғасқали Дүтмағанбетов қатысты. Хабарды жүргізген Болатбек Төлепберген. Сау, саламатта болыңыздар.
0: Рахмет.

0: тауып берші.
1: Ай, балам, мен қартайдым. Оның үстіне көзім де дұрыс көрмейді.
0: Кітапкарлықтың ең жақсы досы емес пе?
1: Дұрыс айтасың, дұрыс айтасың, балам. Кітап сонымен бірге жастықтың ең жақсы жетекшісі де, балам. Осыны есте сақта, құлыным.

Ғабит Уәлиханов, Бұлақ басында. Жаздың жайма шуақ күні болатын. Сержан әкесіне еріп, қала сыртына саяхатқа шықты. Аспан ашық, бозторғай шырқау биікке шығып алып әндетіп тұр. Қалықтай ұшып жүрген қарлығаштар жолында кезіккен шыбын шіркейді қағып түседі. Жолаушылар әр жерде әлсін-әлсін демалып отырып, бір биік төбенің басына шықты. Олар мөп-мөлдір таза бұлақтың жанына барып жайғасты. Сержан су ішкісі келіп бұлаққа еңкейе беріп еді, әкесі тоқтатып тастады. Терлеп келіп су ішкен соң адам лезде тұмауратып қалады ғой. Төменде Алматы қаласы алақанның аясында тұрғандай ақ ап-айқын көрінеді. Арт жақта асқарлы Алатау. Мына таудың ар жағында не бар деп сұрады кенет сержан әкесінен. Онда да осы сияқты жасыл шалғынды қырат қырқалар, тау тастар, өзенді ойпаңдар бар. Өзен демекші, сендер өзеннің қалай пайда болатынын білесіңдер ме? Білмейміз, деді балалары. Онда тыңдаңдар. Сендер жаңбырлы күні үй шатырынан сорғалап аққан судың жыра-жыраға бөлініп ағып жатқанын көрдіңдер ғой. Солар барып үлкенірек бір арнаға құяды. Олар барып ауыл шетіндегі терең сайға ойысады. Міне, сол сияқты мына алдарыңда ағып жатқан кішкентай ғана ақ бұлақ, әрбір жылға-жылғадан келіп жатқан осындай бұлақтармен сонау сай табанында тоғысып, ал сай-сайдағы су енді тау аңғарындағы өзенге құяды. Өзен суы гүрілдей ағып, қала мен ауылға жетеді. Жұрт осы сумен егін суарады. Су электр станцияларын орнатып, электр қуатын алады. Ал өзен арнасындағы су тоқтамай, ілгері аға береді. Әке, сол үлкен өзендерде бір жерге құя ма? Я, құяды, қарғам. Ол үлкен өзендер көлге немесе теңізге құяды. Теңіз толқып кетсе, жиегінен асып төгілмей ме? Жоқ, асып төгілмейді. Сендер жаңбырдан кейін пайда болған шалшықты көрген боларсыңдар. Олар күн шыққаннан кейін көп ұзамай жоқ болады. Былайша айтқанда, ол күн қызуымен буғайын алып ұшып кетеді. Ал көл мен теңіз суы да осы сияқты үздіксіз буғайын алып жатады. Оларға өзен сулары үздіксіз құйылып жатқандықтан бір қалыпты тұрғандай болып көрінеді. Көтеріліп жатқан бу күн ыстықта көзге көріне бермейді, ал салқын күндері айқын көрінеді. Міне, осы бу бірте-бірте тұманға, ал тұман жер бетінен биікке барып бұлтқа айналады да, әлгі бумен көтерілген су түйіршіктері іріктеліп жерге түседі. Міне, біз мұны жаңбыр дейміз. Әке, анау тау басынан бұлт қаптап келеді, деді сол кезде Болат жұлып алғандай. Жаңбыр астында қалатын болдық. Пәлі, сол да сөз бекен. Үйге барып киімімізді жылы жерге кептіріп аламыз, деді сержан. Киімнің қалай кебетінін білесің бе? Деп сұрады әкесі. Білемін? Ондағы су буға айналып кетеді, деді сержан мүдірмей. Олар терлерін басқан соң бұлақ суынан қанғанша ішті де ауылға қарай бет алды.

Мәдіхат Төрежанов аралар қалай бірікті. Ертеде бал аралар қазіргіде ұя-ұя болып топ-тобымен тұрмайды екен. Әр қайсысы жеке-жеке жүріп дара-дара күн көріпті. Бал жинайын десе, балын кез келген аң жеп кетіпті. Жалғыз ара жауына қарсы тұра алмапты. Бұл қиындықты сезген бал арасы, бұлай дара-дара жүргеніміз дұрыс емес екен. Бірігіп бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарайық. Ортақ жауымызға бірлесіп қарсы тұрып қорғанайық дейді. Олар сөйтіп, одақтасып үлкен күшке айналады. Бірақ дұшпандары бұлардың шаршап, ұйықтап қалған кездерін аңдып, балын ұрлап ұясын бұза береді. Бұдан кейін аралар ақылдасып, күн сайын күзетші қойып отырайық. Басқамыз ұйықтағанда күзетші ара ұйықтамасын. Дұшпанның келгенін сезсе, бірлесе шабуыл жасап, жаудың үрейін ұшырайық деп келіседі. Осыдан кейін айтқанындай, бір ара күні-түні бас ұясында күзетте тұрады. Оны күзетші ара деп атайды. Олар бір сыбысты сезсе болды, барлық ара жиналып дұшпанын сәйгел тигенде етеді. Осыдан бұлай бал арасын алып аю да талқандай алмайды. Бірлікшіл болсаң, арадай бол деген сөз осыдан қалған екен.

0: Балам, соңғы кезде кітап оқуыңды қойдың ғой.
1: Қош атты кітап оқым келмейді.
0: Балам, осының өзі сенің жан дүниеңе келген жамандықтың белгісі ме деп қорқа. Оқуға әуестігің азайса, кел балалар оқылық бағдарламасын тыңда.

0: көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.
1: Әгугай қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Төрехан Әбішевтің әні «Қос бәйтерек» орындайтын Бақтияр Тайлақбаев.

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.

0: ғасырлар қойнауынан қаймағы бұзылмай бүгінге жеткен тіліміз қазір неге жұтаң тартып барады? Оның себеп салдарын бір уақыт ойланып көрелікші. Ендеше, біз қалай сөйлейміз хабарына құлағыңыз түрік жүрсін.
1: Әуе толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары. Бүгінгі хабарымызда филология ғылымының докторы, профессор Әлімхан Жүнісбек тіл мәдениеті, соның ішінде сөздерді дұрыс дыбыстау және орынды-орынсыз пайдалану төңірегінде ой толғайды.
2: Жалпы қазақ тілінің мәселелері, оның ішінде тіл мәдениеті жайлы әңгіме еткенде, бұл өзі бір өте күрделі тақырып, айтатын әңгіме де көп, ортаға салатын ойлар да көп. Дегенмен осы саладағы алдымен жетістіктерімізді айту керек қой деп ойлаймын. Осы аузымызды қушыппен сүрте бермей, еш нәрсеміз жоқ, тіліміз құрып бара жатыр, тозып бара жатыр деген әңгімені тоқтататын сәт жеткен сықылды. Қазіргі кезде радио хабарларды тыңдап отырып, теле дидардан қарап отырып, қазақ газеттерін оқып отырып, бір сүйсінетін сондай бір жетістіктеріміз бар. Қазіргі журналшыларымыз қазақы сөз саптау, қазақы сөз оралымдары, қазақы сөздер, қазақы ой дегенге оралып, кәдімгі түшініп оқитындай материалдар дайындап жатыр. Сондықтан осы тұрғыдан қарағанда біраз шаруалар біткен сықылды. Дегенмен, мынау тіл дегеннің өзі үнемі дамып отыратын құбылыс, бір ұрпақтан бір ұрпаққа ауысқан кезде елеулі бір өзгерістер еніп жатады. Мінекей осы өзгерістерді реттеп, жөндеп, жөнге салып отыру үшін әдетте әртүрлі тіл құралдар, айтылым сөздіктер, орфоэпиялық сөздік деген мағына қоянда осындай құралдар дайындалып жатады. Мінекей осындай құралдардың бірі орфоэпиялық сөздіктің, айтылым сөздіктің жаңа нұсқасы осы жақында жарық көрейін деп жатыр. Әдетте мынау сөздің тіл мәдениетіне байланысты мәселелерді, сөздің айтылым үлгілерін мектепте болсын, жоғарғы оқу орнында болсын, бір сабақ ретінде айтады да кетеді. Бұл жеткіліксіз. Бұл мәселе бүкіл мектеп сол бірінші сыныптан бастап, сол 10-11 сыныпты біткенге дейін, оның үстіне жоғарғы оқу орнында оқыған кезде түгел кәдімгі күнделікті сабақта қатысып отыратын мәселе болу керек бұл. Бұны әшейін бөліп жарып, арнайы бір жеке сабақ ретінде өтетін нәрсе емес. Бүгінгі айтатын әңгімені тырнақ астынан кіріздеу деп түсіндіру керек. Бұл жерде егер бір кемшілікті айтсақ, бәрімізге ортақ кемшілік. Оған да мысалға тіл мамандары бізде жауап беруіміз керек. Оған мынау журналшыларымыз, дикторларымыз, әртістеріміз түгел ортақ жауап беретін мәселе. Сондықтан қазіргі айтылатын мәселелерді ол біреуге бір сын ретінде, немесе біреуге бір кінә ретінде айтып отыр деп түсінбеу керек. Әдетте тілдің дамуында үш түрлі бір деңгей болады. Ол мынау дыбыс деңгейі, сөз деңгейі, сонан соң ең соңында мынау сөз оралымдары. Бұған тілдің өзгеруіне әсер ететін де өзінің бір себептері бар. Бірінші себеп ол тіліміздегі әліпби жүйесіне байланысты, яғни тіліміздегі кірме әріптерге байланысты. Ал енді екінші, бұрыннан енді өзіміз қоян қолтық келе жатқан мынау орыс тілінің әсері болып есептеледі. Біз орыс тілінен көбінесе жаңағыдай бір жаңа әріптер, дыбыстар аламыз, жаңа сөздер аламыз. Ол сөздерді қазақылап аудармай, сол тіке күйінде, әлгі ғылым тілінде оны калька дейді, солай аударып алып жатамыз. Ал енді мінекей осыған байланысты міне дыбыс деңгейінде не айтуға болады? Қазіргі жас ұрпақтың тілі жазумен шыққан ұрпақ бұл. Яғни қалай жазылса, солай оқитын болып отыр. Ал енді оның қандай деректері бар? Мысалға, қазақ әліпбиінің құрамында и деген әріп бар. Ол енді орыстың и дыбысын көрсетуге алынған нәрсе. Осыған орай біз қазір «мы» деп жазбаймыз ертеректегідей, «ми» деп жазатын болдық. Енді қазіргі ұрпақтың, әсіресе мына мектептегі балалардың, тіптен мына студенттердің өзінің сөздерін тыңдап көрсеңіз, біз енді оларға сабақ береміз деген сықылды. Қарап отырсаңыз, олардың ешқайсы қазір «ми» деп сөйлемейтін болды. «Миым шаршады», «миымды қатырма» деген сықылды осындай сөз оралымдар. Бұл не деген сөз? Бұл жазудың ықпалыменен қазақ тілінің, қазақ сөздерінің қазақы айтылымы өзгеріп кетті деген сөз. Енді бір ұрпақ ауысқаннан кейін қазақ сөйлермендері енді «ми» деудің орнына «ми» деп сөйлейтін болады. Ал енді қазақ тілінде бұрыннан бір дәстүрмен келе жатқан тағы да «х» деген әріп бар, сосын әлгі «аш» деп жазып жүрміз ғой, енді «ха» деп айтып қазір. Мінекей осы бір екі дыбыс. Әдетте мынау мектеп балаларын мынау «х» деп оқытқан

0: біздегі х және жаңағы аш ха деп отырғанымыздың бәрі қазақ тіліне жасанды ендірілген дыбыстар екендігін көрсетеді, соны дәлелдейді. Сондықтан осыған бір мұқият болатын кез жетті ғой деп ойлаймын.
1: Әлі толқынында Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары.
0: Ал енді бұрыннан да көптен айтылып жүр, мынау қазақ тіліндегі «Қ» «К» дыбыстарына байланысты. Ол туралы белгілі тіл мамандарының жазған кітаптарында да бар, айтып жүрген әңгімелерінде де кездеседі. Ол қазақ тілінде мына сөйлеп отырғанда көрші тұрған екі сөздің арасындағы дыбыстардың тігісін жатқызып айту. Яғни «Қ» болмаса «К» ұяңдап айтылуы мүмкін. Болмаса тағы да әртүрлі, тек бұл дыбысқа ғана байланысты емес, өзге дыбыстарға да байланысты осындай жағдайлар бар. Сонда қазір жап-жақсы жас әртістеріміз қазақтың қалық әндерін жандандырып, ескі әндерді жандандырып, эфирге шығарып жүр. Ал енді ол өте жақсы әрине. Ал енді бірақ солардың сөздерді дыбыстауында бір кемшіліктер кетіп жатады. Мен жаңа сөзімнің басында айттым ғой, мұның өзі кейінгі ұрпақтың тілі жазумен шыққандықтан болып отырған нәрсе. Анау көзіне көрініп тұрған әріптен аттап кете алмайды дағы, сол қалай жазылса солай оқиды. Сонда құралай көз деп тігісін жатқызып айтудың орнына құралай көз деп кәдімгі нықтап, тақпақтап айтып жатады. Оның өзі анау қазақ сөзінің әуезін, анау әнге байланысты әуенге өзінің бір қалай-қалай дегенде нұқсан келтіріп жатады. Ал енді қазақта енді мынау жүрек деген сөз бар. Қазір жастардың айтып жүрген өлеңдерінің қайсысын алмасаң да әйтеуір соның ішінде жүрек деген сөз қалайда қалай кездесіп жатады. Ал енді соның өзін қазір жүрек, жүрегім, жүрегімде деген сықылды қазақтың бұрынғы айтылым үлгісін бұзып айтып жүр. Мұның бәрін не істеу керек енді? Әрине, біріншіден жаңа мен айттым, бұл мектептен басталатын нәрсе. Мектепте алдымен мұғалімдер өздері осыны түсініп, біліп алып, сосын бүкіл сабақ бойы, бүкіл сынып бойы, керектісін бүкіл мектеп бойы балалардың тілін жаттықтыруға ықпал жасап отыру керек. Ал қазір не істеу керек енді? Қазір біз бұған байланысты орфоэпиялық, яғни айтылым сөздіктер шығарғаннан басқа әзір ешнәрсе істей алмаймыз. Дегенмен жалпы қазақ жазуына реформа жасаймыз деген бір қазір науқан жүріп жатыр ғой. Егер реформа жасай қалсақ, сол кезде бұл дыбыс, бұл әріптердің біразына кәдімгі кейбіреулерін алып тастауға, кейбіреулерінің айтылымын емле ережелерін кішкене тиянақтауға тура келеді. Ал енді қазіргі кезде мынау морфологиялық деңгейде, яғни күрделі сөздердің деңгейінде бір үрдіс басталды. Мына қазақта орыс тіліндегі әлгі сөздер бір-бірімен септесіп әлгі айтылатын жағдайлары бар. Соның үлгісіменен қазір біз лық, лік жұрнақтарын, сосын тәуелдік жалғаудың үлгілерін тіптен қалай болса солай бас көзіне қарамай бет алды пайдалана беретінде шығардық. Мысалы көшеде аспаздық дүкені, зергерлік заттар, мынау жерде қарап отырсаңыздар, көптік жалғау тұрайынды. Ал енді ол қазақ ондай жағдайда көптік жалғауды көп пайдаланбағаны бар. Енді осылықлыққа байланысты жарайды енді. Көшеде жазылып тұр, мысалға әлгі ойын залы, болмаса жаңа аспаздық дүкен. Қазақта ондай үлгі болмаған. Мысалға қазақ нан дүкен, ет дүкен, мал базар, тағы-тағы осылай өзі сөздердің қосақтап қана, яғни қататылған екі сөздің өзінің грамматикалық мәні бар екенін ескеріп отыру керек. Жақында өзіміз бір жақсы көретін газетті ашып отырсам, енді біз мынау қазір тіл білімі институты түсіндірме сөздіктің жаңа нұсқасын дайындап жатырмыз. Ол шамасы 15 томдай болады. Соған жаңа сөздер жиып отырамыз. Сонда мына газет журналдарды қараймыз, теледидар тыңдаймыз, радионы тыңдаймыз деген сықылды. Сонда бір өзіміздің жақсы көретін, осы қазір жақсы жазып жүрген бір газетті ашып отырсам, сонда бір дәрігердің танымдық мақаласы ұсынылған екен. Аяғы ауыр әйелдерге

0: деген бір кеңес беретін мақала. Сол мақаланың ішінде бір он шақты рет бекен, тіптен одан да көп бекен, жүктілік деген сөз жүр. Сонда бұны қайдан алып отыр? Мына орыс тіліндегі беременность деген сөздің калька, яғни көшірінді аудармасы. Ал енді қазақ о заманнан бұзапман жүктілік деп әйелге айтып пайдаланған емес қой енді. Оның өзі бірнеше мәндес үлгілер бар, синонимдер бар. Мысалға, аяғы ауыр дейді, сыпай айтады, екі қабат дейді, тіптен болмағанда жүкті дейді. Ал енді жүктілік деген, сондағы айтылған кейбір тіркестерге тоқталайық. Болашақ ананың жүктілік кезінде, немесе артық салмақ жүктілікке теріс әсерін тигізеді деген сықылды осындай сөз аралымдары жүр. Шындығында бұл енді тіптен қазақтың ұғымына жат сөз ғой енді. Әрине, анау дәрігер маман енді оған енді пәлен түлен деуге болмайды. Бірақ енді газет басында осы мақаланы дайындап отырған редакторлар, өзінің мамандары бар. Солар енді осындай жерлерін жөндеп жіберуге болмай ма дегенді айтқымыз келіп отыр.
1: Құрметті радио тыңдаушылар, қазақ тілінде бұрыс қалпында сөйлеу тілімізге еніп, жазу үрдісіне айналып кеткен сөздер мен сөз тіркестері көп. Бүгінгі хабарымызда филология ғылымының докторы профессор Әлімхан Жүнісбек қазақ тілінің айтылым үлгілері, сөздерді орынды пайдалану проблемалары және таза сөйлеу мәселелері жөнінде ой қозғайды.
0: Қазақта көшпелі деген жағымды мағынада қолданылатын еді дағы, көшпенді деген ол бір жағымсыз мағынада қолданылатын еді. Әрине, көшпенді деген сөздің қалай еніп кеткенін біз бәріміз жақсы білеміз. Ол енді біздің бір атақты сыйлы жазушымыздың еңбегіне байланысты еніп кетті. Дегенмен, газетті қарап отырсам, көшпенді қазақтар, көшпелі сығандар. Екеуі қатарды. Сонда көшпенді деген жағымсыз сөзіміз кәдімгі анау қазақ сөзімен тіркесіп тұрдағы, ал енді көшпелі деген жағымды сөзіміз анау сыған сөзімен тіркесіп тұр. Сонда әрине мен енді оны бір үлкен бір кемшілік ретінде айтайын деп отырған жоқпын. Дегенменен осындай сөздің мәнін, мағынасын өзгертетін жерлерге мүмкіндігінше сақ болып отырғанымыз дұрыс қой деп ойлаймыз. Соның соңғы бір айтатын әңгіме, қазір ән айтатын жастарымыз көбейді. Ал енді солардың бір байқамай жүрген жері бар. Мынау әдетте қазақтың іргелес тұрған екі сөзі, алдыңғы сөз дауысты дыбысқа бітіп, кейінгі сөз дауысты дыбыстан басталатын болса, онда алдындағы сөздің дауысты дыбысы түсіріліп айтылады. Ал енді мынау жазумен үйренген жастарымыз анау екі дыбысты да түсірмей айтамын дейді дағы, анау айтып отырған өлеңнің буын санының әлігі сәйкестігі бұзылады. Соны қалай да түсірмей айтамын дейді дағы, осы жерде кішкене күштеп, әуенін бұзып, барып зорға дегенде арғырып өлеңнің жүйесіне түсіп кетеді. Мысалы, бір бала, елім айтып, Ақан серінің әндерінде де, бір жанның әндерінде де айтып отырғанда осындай жайттарды байқап қалып жатырмыз. Мұны не үшін айтып отырмын? Мына өлеңді жаттағанда, оның сөзін жаттағанда, әнін айтқанда мүмкіндігі болса, жаңағы біз айтқан орфоэпиялық сөздіктерді қарап, оның ішінде осының бәрі көрсетілген, қай жерде түсіп қалып айтылады, қай жерде ұяңдап айтылады, қай жерде жіңішкеріп айтылады, қай жерде еріндік әуезбен айтылады деген сықылдардың бәрі. Қазақ екі сөзді айтқанда, мысалы сарағаш дегенде, оның алдындағы сары сөзінің ы-дыбысы түсіп қалады дағы сарағаш болып айтылады. Осы жерде әлгі буынның саны өзгереді, оның әлгі айтылым үлгілері, сөз бен сөздің арасының өз бір-бірімен кірігуі, мынау сол жерде ғана дыбысты түсіріп айтудың өзі екі сөздің арасындағы дәнекер құбылыс болып табылады. Сондықтан осындай жайларды ескеріп, бұмыса тіл мамандарымен, мұғалімдермен тіптен, мектеп мұғалімдерімен, жоғары оқуының мұғалімдерімен, қазақ тілінің мұғалімдерін айтып отырмын. Солармен ақылдасып барып, ән мәтінін, яғни ән сөзін айтудың жөн жобасын ескеріп отырса дейміз. Өйткені дикторлардың сөзіндегі, оның үстіне жаңағы әртістердің айтқан әндері, күнде естіп отырған ән ғой. Егер жаңағыдай бұзып айтқан жерлері, ол келесі анау жас ұрпақтың құлағына сіңе береді, сонымен ертең қазақ тілінің айтылым үлгілері өзінен өзі бұзылады да шыға келеді. Мінекей осындай жағын қадағалап отыру бәріміздің де міндетіміз болуға тиіс. Ал енді сөз деңгейіндегі мәселеге келейік енді. Оны ғылым тілінде калька дейді. Болмаса мынау көшірінді сөздер. Бұл енді қазіргі сөзімізде бір тұтасып тұрған құбылыс болып алды. Бұған бір мүмкіндігінше бір қатты қарамасақ, бір тыңғылықты бір шаралар қолданбасақ, оның аяғы жаман болуы мүмкін. Мысалы қараңыздар, газетте де жүр, теледидарда да жүр, жасыратын жоқ, мінекей радиода да жүр. Мысалға пәлен зауыт ырғақты жұмыс істеп жатыр дейді. Қазақта ырғақты жұмыс істеп жатыр деген ұғым жоқ қой тіптен. Ал енді ол қайдан келіп отыр? Работает ритмический деген ана орыстың әлгі сөзін тіке аударып алып отырмыз. Ал енді қазақ айтқан оқта, мынау зауыт болмаса, мынау мекеме бір қалыпты жұмыс істеп жатыр дейді. Бір қалыпты деген кәдімгі жақсы, әйтеуір төмен түсіп кетіп жатқан жоқ деген сықылды өзінің бір сондай ұғымы бар. Ал енді мынау ауа райы туралы күнде хабар тыңдаймыз енді. Сондағы қандай сөздер жүр? Мұстайғақ дейді. Ол алып орыстың гололед, қысқа мерзімді жауын, орыстың әлгі кратковременный дождь, болмаса ауыспалы бұлт дегенде жүр. Ол әлгі переменная облачность. Ал енді осыған лайық қазақтың қандай сөздер бар? Көктайғақ, қандай жақсы сөз. Өткінші жауын, қысқа мерзімді жауын емес, өткінші жауын. Ауыспалы бұлт емес, ала бұлт. Ал енді домбыра ойнайды, қобыз ойнайды деген сөз оралымдар тіптен енді одан аяқ алып жүрмей қалды. Қазақ енді домбыра тартады, қобыз тартады. Жарайды енді анау әлгі Европадан келген музыкалық аспаптар жайында дауымыз жоқ енді, оларды ойнайды дей берсін. Ал енді қазақтың қалық аспаптарын ойнайды деген, енді қазақта ас ойнайды, домбыра ойнамайды. Мінекей осы жағын ескеретін жағдай бар. Мынау отбасы деген әдемі сөзімізді қазір жанұя деген сөз ысырып әкетіп бара жатыр. Оған қалай қарауымыз керек енді біз? Ал енді мынау өзім радио хабарына келіп отырып, төрлеріңізге шығып отырып, енді өздеріңізге де бір сын емес, бір наз айта кетейін деп отырмын. Осы бір жақсы қыздарымыз бар, хабарлар жүргізіп жатыр, шай ішіп отырып, соны тыңдап отырамыз. Олай бір жарты сағат, бір сағат жүретін хабар. Соның ішінде осы қыздарымыз міндетті деген сөзді 10-20 рет пайдаланады. Ал енді міндетті түрде ескереміз, міндетті түрде сіз айтқан әнді қоямыз, міндетті түрде тағы-тағы. Ал енді қазақтың міндет бір рет айтуға болады. Енді ары қарай біз бұны естен шығармаймыз, біз қалайда еске аламыз деген сықылды қазақтың өзге бір әдемі сөз оралымдар бар ғой, енді бірін бірі қайталап міндеттей бермейтін сондай. Міне осы жағында енді жастарымыз осы жағында ескеріп отырса.
2: Әуе толқынында қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары.
0: Ал енді тағы бір айтатын әңгіме, сұхбат, интервью көп жүргізіледі. Сонда журналшы менен әңгімелесіп отырған адамның кәдімгі бетіне тіке қарап отырып, бәленше пәленше ұлы, сіз қалай қарайсыз, сіз қалай деп ойлайсыз деген сықылды өсі бір сөз аралым түспей қойды. Мына әсіресе жас журналшылар осыны жиі пайдаланатын болып алды. Қазақ о заман мен бұ заманда әлгі алдына отырғызып қойып, бетіне тіке қарап отырып, пәленше пәленшулы деп сөйлемеген ғой енді. Осы соңғы кезде өзіміз әлгі аты жөніміздің соңындағы ич, оф дегендерді алып тастап, аты жөнімізді қазақландырып жатырмыз. Енді қазақ қалай сөйлейтін еді? Ең болмаса қысқартып, әлгі асеке, әлеке, болмаса жұмеке деп бастайтын, болмаса ағай дейтін, апай дейтін, пәленше ағай, пәленше апай. Енді қазақтың өзінің сыңғырлап тұрған осы жерде пайдаланатын сөз аралымдары жеткілікті ғой енді. Осыларды жас журналистер ойлана жүрсе дейміз. Одан кейінгі бір әңгіме. Орыстың әлгі «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер». Осыны қайырлы деп аударып алып жатырмыз. Жарайды енді, тіптен енді оның аса ерсілігі жоқ дегенменен. Қазақтың о баста бір көпшілік арасында сөйлеп жүргенде, кездескенде бір айтатын сондай бір сөз аралымдары болушы еді. Бала күнімізде естуші едік, кейін енді кішкене ұмытылып қалды ғой енді. Сондай нәрселерді жаңғыртып отырса қалай болар еді? Мысалға таңертең бір бірімен кездескенде қалай, аман есен тұрдың ба дейтін, енді оны қысқартып мысалға бір таң аман деуші еді, күн жақсы деуші еді, күндіз кездесіп қалып жатсын, енді кешке қарай белгілі кеш жарық деп жататын. Тіптен жарайды енді анау қайырлы таңға да келсейік, қайырлы күнге де келсейік, енді бәріне таласа берейік, бірақ енді кеш жарық тұрғанда қайырлы кеш деп жатқанымыздың жөні қалай болады? Бұ да бір ойланатын нәрсе. Тағы да бір енді мен мына күнделікті кәдімгі жиі кездесетін сөз аралымдарына тоқталып жатырмын. Тамағың тәтті болсын дейтінді шығардық. Ау енді ол тамақ дәмсіз болып пісірілген болса, ол қалай тәтті болады? Осының бір жөніне қарай, енді қазір о баста қазақтың ас болсын. Ас болсын дегені ол саған жұғымды болсын, саған кәдімгі тойымды тамақ болсын деген ұғымды білдіретін бір осындай ас болсын деген сөзі бар еді. Енді мынау Түркістан өңірінде, оңтүстік өңірінде кәдімгі бұл сөз аралымы жиі пайдаланатын болып, кәдімгі жақсы тарапты. Ал енді көз көріп тұратын нәрсе, пәлен жерде осындай бір оқиға орын алды. Ана орыстың имелі место дегені ғой енді. Ал енді оның да сондай бір оқиға болып қалды, сондай бір оқиға тап болдық, сондай бір оқиғаны көрдік, сондай куәсі болдық деген сықылды қазақтың бір әдемі оралымдарын пайдаланып отырса деген әңгіме ғой енді бұл. Енді бір айта берсек сөзге, бірақ тағы бір мәселеге тоқталайын. Ол газет бетінде де, теледидар, радио жағынан да бір қазақтың мақалын менің байқауымша теріс пайдаланып жүрген сықылдымыз ол. Қызым саған айтам, келінім сен тыңда. Бұл мен баяғыда бір үлкен әжемізден осы мақалдың жөнін сұраған едім. Сонда ол кісі маған былай түсіндіріп еді. Мақал қызым саған айтам, келінім сен тыңда емес. Келінім саған айтам, қызым сен тыңда болып айтылу керек. Ол неге? Мысалға біреу келін түсіреді. Ол біреудің мәпелеп отырған жаңа 13-15-тегі қызы. Ал енді анау жаңа түскен жерінде енді енесі ол келінді тәрбиелей бастайды. Келінім мынаны былай істеу керек, мынаны былай қою керек, анау адамға былай сәлем беру керек деген сықылды осындай кәдімгі отбасы ошаққасы қажет жайлардың бәрін үйрете бастайды. Ал енді ертең қызы барып бір жерге келін болып түседі. Ендеше анау келініне үйретіп отқан әңгіменің бәрін қызым сен құлағыңа құя бер деген ұғымда айтылған деп осылай түсіндіріп еді. Менің ойымша осы мақал, енді бұл мақалды мен әдейін үлгі алып отырып, қазақтың да өзге де бір мақалдарын орынсыз пайдаланып жүргенімізді еске сақтап кетейін деп отырмын. Өйткені қарап отырсақ, ол қазіргі қызым саған айтам, келінім сен тыңда дегенді қалай түсіндіреді оны пайдаланып жүргенімді? Анау келініне ұрсамайды, ол біреудің қызы, сондықтан өзінің қызына ұрсады, анау келіні оны түсіну керек. Ал қазақта ондай мына тәрбие, тағылым саласында ондай ұрыс керісті үлгі тұтып, ондай мақал мәтелге айналдырмаған ғой енді. Тік ұшақ деген бір әдемі атау пайда болды. Мен сіздерге бір естіген әңгімемді айтайын. Жақында Түркиядан бір профессор келіп баяндама жасады. Сонда сол профессордың айтқаны: сіздер дейді, бізден ұшақ деген сөзді алдыңыздар. Біз сіздерден тік ұшақ деген сөзді алдық. Яғни тіліміз бір-бірін байытып жатыр деп бір қуанығы айтқан әңгімесін тыңдап едім. Оны айтып отырған себебім, біз мысалға осы уақытқа дейін орыстың сөзімен вертолет деп келдік. Ал енді түріктер олар жағында вертолеттің неміс тіліндегі үлгісін алған. Болар елдің баласы деген бір жақсы мақал бар ғой енді. Бас салып бір-бірімізді жамандап, бәсеке бәйгеге түсіп, менің жасаған атауы манадан жақсы, ананың жасаған атауы түкке тұрмайды деген сөздерді тоқтату керек қой деп ойлаймын.
1: Сіздердің тыңдағандарыңыз Қазақ радиосының «Біз қалай сөйлейміз» хабары. Онда тілші ғалым Әлімхан Жүнісбек қазақ тілінің айтылым үлгілері, сөздерді орынды пайдалану проблемалары және таза сөйлеу мәдениеті туралы әңгімеледі. Хабарды дайындаған журналист Оңғар Құрал. Сау, сәлемет болыңыздар.

0: Құрметті радио тыңдаушы достар, ән сағыныш айдары бойынша Қазақстанның халық әртісі, композитор Шәмші Қалдаяқовтың әндері жайлы берілетін хабарымызды тыңдаңыздар. Қатысатын Қазақстанның халық әртісі, композитор Мыңжасар Маңғытаев, хабардың авторы және жүргізетін тілшіміз Қалқаман Жүнісбекұлы.
1: Мәке, өзіңіз білесіз, мынау ән жанрында үлкен қызмет атқарған біздің қадірлі ағамыз ол Шәмші Қалдаяқов еді. Шәмшінің әндері бүкіл Қыр мен Сырды аралап, халықтың арасына кең тараған. Енді бүгін осы Шәмші жайында біраз әңгімелеп берсеңіз.
2: Шәкең ерекше азамат еді, ерекше композитор еді. Ол мынау ән жанрында алдына жан салмаған майталман азамат. Біз Шәкеңмен сол 53 жылдардың аяғында бірге оқыдық. Ол кезде консерваторияның дайындық курсы деген болатын. Сонда бір партада отырып, бірге осындай мына профессионалдық музыкаға құлаш ұрған болатынбыз. Ал енді Шәкеңмен екеуміз өмір дос болып өттік. Біріміз аға, біріміз іні ретінде. Оның үстіне біз жерлес едік. Мынау Шымкент облысында Отырар деген аудан бар. Сол Отырар ауданында біз дүниеге келгенбіз. Шәкең, мына диктант жазамыз сабақта, сольфеджи дейді, гармония дейді, өте шұқыр болатын. Демде жазып, әлік Шәкең құлағы қалқиып, қарап, жымиып, күліп қарап отыратын марқұм. Ал енді біз сол 50 жылдардың аяғында ең алғашқы бүткіл халқымыз шырқап кеткен әні Қайықта, оны Бибігүл Төлегенова майталман бұлбұл әнші апамыз жаңағы халыққа таратты.
1: Шәмші Қалдаяқовтың 60-70 жылдары халық арасына кең тараған әндері бүкіл Қазақ даласын еркін аралап, кең шарықтап еді-ау шіркін. Солардың ішінде Ақмаңдайлым, Ақсұңқарым, Еркежан, Арыс жағасында, Қайдасың, Қайықта, Ана туралы жыр, бәйгеге түскен тұлпардай бірінен бірі асқақтап асып жатушы еді-ау. Ал бүгін қадірлі қонағымыз Мыңжасар Маңғытаев айтқандай, осы әндердің ішінде Қайықта әнін тыңдап көрелік. Өлеңін жазған Нұрсұлтан Әлімқұлов, орындайтын бұлбұл әншіміз Бибігүл Төлегенова.

0: Сонда біз қандай той болмасын, жиын болмасын, осы қайықтадан бастаймыз әнді. Ал енді одан кейін де бүгісінің керемет әндері дүниеге келді. Роза Бағланова айтқан Ағмаңдайлым, Ақсұңқарым, Еркежан, осындай керемет әндер бұрын интонация дейміз біз қайырымы мына әннің. Сондай қайталанбаған жаңа дүние, жаңа ағым келді Шәмшімен бірге. Шәкең мынау тек қана композиторлыққа шебер емес, мынау сөзге де ұста, керемет шешен адам болатын. Достыққа адал еді.
1: Шәкен көбінесе лирикалық әндерді дүниеге әкелген еді. Сыр сұлуы, Ақ пантек, Там даруы, Кешікпей келем дебең, Қара көздер. Ғашық болған екі жастың ойларынан дөп түсіп, мен Шәмші Қалдаяқовтың жаңа әнін үйреніп келдім. Бүгін сол әнді саған арнап айтамын деп, тойларда, кештерде, шілдеханада әндер шырқалып жатушы еді-ау. Сондай жағдайлардың талай куәсі де болдық. Енді сіздердің назарларыңызға студенттік қауымдар шырқап, мың толқы би билеген бақыт құшағында әнін ұсынамыз. Өлеңін жазған Тұманбай Молдағалиев, орындайтын Решат Абдуллин.

Ал енді ол кісінің кейінгі шығарған әндері, мына «Сыған серенадасы», «Өмір өзен» деген әні, оның үстінде мынау «Теріскей» деген әні, Нұрғали Нүсіпжан менің досым керемет, ғажап шебер орындайды. Қандай аңырап кәдімгі қазақтың кең даласындай кәдімгі шырқалып сай сүйегін сырқыратады мына тыңдағанда. Бұл енді ерекше дарын, қайталанбас дарын.

0: Ал енді уақытысында оны халық білет, Шәкеңді мына арнайы органдар онша мойындамады. Сол кезде тірі кезінде де қандай кеш болмасын, қандай кездесу болмасын, мен ат салысып осы Шәкеңді дәріптейтінмін. Өйткені мен мойын сынатымын ол кісінің шығармашылығына. Шәкеңнен асқан ән жанрында қазақ халқында болған емес. Мына 20-шы ғасырда.
1: Әннің бағын ашатын, халық арасына кеңінен тарап жатуына себепші болатын ол әншінің үлесіне тиеді. Сондай әндердің бірін орындаған Роза Тәжібайқызы Бағланова еді. Розаның орындауында ақ маңдайлым, ақ сұңқарым, қайдасың, қайықта, еркежан, тағы да сондай көптеген әндерді атаған болар едік. Осы аталған әндердің ішінде ақ маңдайлым әнін еске түсіріп тыңдап көріңіздерші. Өлеңін жазған Нұрсұлтан Әлімқұлов.

Өмірінің соңғы жылдары сағынышқа толы, ойлы толғау әндер дүниеге келді. Сабырхан Асановтың өлегіне жазылған «Сағынышым менің», «Өмір өзен» өлеңі жазған Мұхтар Шаханов, «Сыған серенадасы» өлеңі Қадыр Мырзалиевтікі. Осы әндерді тыңдағанда асыл арманға жетелейді. Қиялыңа қанат бітіп, үлкен толғаныс сезімге бөленесің. Енді осы «Сыған серенадасы» ән Қазақстанға еңбегі сіңген әртіс Рамазан Стамғазиевтің орындауында тыңдаңыздар.

0: Ал енді осы сіз мәке мынау отырардағы той дейтін әніне бір тоқталып өтіңізші.
1: Осыдан бірнеше жыл болып кетті, енді көбірек 10 жылдан да асып кетті, отырарда той болды. Бұрын Шәуілдір аудан деушік, сол Шәуілдір ауданның тойы болып, отырар аты берілгеннен кейін соған әкімшіліктер сол жақтан бізге хабарласып, Шәкеңе маған хабарласты. Осы жерде туып өскен азаматсыңдар ғой, бір-бір шығарма жазып келсеңіздер деп. Сонда Шәкең отырардағы той алғашқы рет орындалды. Ол енді соншалықты тамаша ән бірденнен бауырап кетті. Тыңдаушылардың да мына айтушының өзінде сондай толғандыратын шырқалып жатқан кең ауқымды керемет ән. Мінекей содан бері қазір мынау не көркем өнерпаз дейміз ғой, соның қатынасушылары да айтады, бүткіл халқымыз айтады.
0: Ал Шәмшінің Сабырхан Асановтың өлеңіне жазылған отырардағы той әні оның творчествосының шыңы деп атаған болар едік. Қазақ ән жанрындағы желдірме термелерді елестетеді. Күш, қуат, жігер, жастық жалын бәрі-бәрі осы әннің тұла бойынан табылады. Әнді орындайтын дарынды әнші Майра Нүркенова.

Шәмші Қалдаяқов ән жанрын мейлінше дамытқан композитор. Ол жүзден аса әндердің авторы. Шәкең әр қашанда өзіне сын көзбен қарайтын талғампаз өнер адам еді. Шәмшінің әндері сыршыл сұлулығымен, назды саздылығымен тұлғалы биіктен көрінетін көркем туындылар. Сондықтан да ол өміршең, ғұмыры ұзақ, мәңгі жасай беретін әсем әндер.

Тыңдағандарыңыз ән сағыныш айдары бойынша Қазақстанның халық әртісі, композитор Шәмші Қалдаяқовтың әндері жайлы берілген хабар. Қатысқан Қазақстанның халық әртісі, композитор Мыңжасар Маңғытаев. Дайындаған шығармашылық топ Базаркүл Балмағанбетқызы, Риза Тәукешқызы, хабардың авторы және жүргізген тілшіміз Қалқаман Жүнісбекұлы.

0: Бұл хабар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынған.
1: Алтын қор хабарларын өзіңізге ұсынған редактор Оңғар Құралов.

Баласы туған халқының жанын білмейді. Ал халықтың жанын түсінбеген адам тамыры шабылған ағаш пен тең. Ондай ағаш жапырақ жайып сая да болмайды, жеміс те бермейді. Бауыржан Момышұлы.

0: Елордада сағат 23.
1: Ғасырлардың көзі, асылдардың сөзі.

0: тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
1: Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдаушылар. Микрофон алдында Еділ Анықбай. Көрнекті ақын Есенғали Раушанов қаптаған көз алдыңнан бытырай ұшып жатқан мың миллиондаған құстардың ішінде бір ғана, жалғыз ғана алтын қанаттысы болады. Соны ұстап алсаң, өлең деген сол депті. Бұл бүгінгі кейіпкеріміз Мұқарбек Жәкейұлының «Күзгі нота» кітабына ақын Әбубәкір Смайылдың алғы сөзінен алынған үзінді. Осылай бастаған Әбубәкір ақын, Мұқарбектің пышақтың қырындай ғана осы кітабында өлең бар. Әңгіме санды емес, сапада ғой. Теңіздің дәмі тамшыдан деп аяқтаған екен алғы сөзін. Сонымен қатар белгілі әдебиет сыншысы Амангелді Кеңшілікпен әдебиетші ғалым Болат Қорғанбек те жақсы пікір білдіргенді. Демек Мұқарбек алтын қанатты ақ құс ұстаған ақын деп түйін жасауға болар. Мұқарбек Жәкейұлы бала күнінен жырға құмар, өлеңге құштар болып өскен. Оны жырға құмар, өлеңге құштар қылған Торғайдың қасиетті топырағы, Жәкей әкейдің тәрбиесі, әжесінің аялы алақаны. Әжесінің баласы. Дәргейіне бас ұрған бәр осының, бақытты ғой баласы әжесінің. Мектепке де кешігіп бара салған алтын күзді өткізіп келесі күн. Құмалаққа салмай-ақ көрешегін, жаратқаннан сұраумен келешегін, іші ауырса ұшықтап

деген жарасап кім? Баласының баласын көргісі көп бесік жырын жазады болашақтың. Жүргенімен дәметіп демеу сөзді, табылар ма дәл сондай жебеушенді, елең ете қалады ести қалса, әжесінің баласы деген сөзді.

Торғай даласында, жәке әкейдің қолында, әжейдің қойнында еркінде еркөскен Мұқарбектің сүйегіне сөз қонды. Туған топырағы, өскен ауылы Жангелдин ауданы, Көкалат ауылы. Ақынның атыраулық досы Кенжебек Тұманбайұлы, сен туған ауыл қандай ауыл деп жиі сұрайды екен. Сіздің де ақынның ауылы жайлы білгіңіз келетін болар. Біздің ауыл. Бабадан қалған мұра аманатта, сұрасаң біздің ауыл Көкалатта. Ерлері ел басына күн туғанда, ереуіл еңкі-еңкі қонар атқа. Төскөйін торғын жапқан даласында, мақпал көл мөлдір бұлақ жағасында, ежелден ен жайлаған біздің ауыл, ешкімнің қақсы жоқ таласуға. Дауылы көрмегендей ноқта мүлді, жауыны бағынбайды көк тәңірге, кетеді ерке желі жаның демдеп, көңілін құлазыған сәттерінде. Бал татыр, бақырдағы қарасуда, жердегі кереметтің бәрі осында, жұмбағын жұмағының шешеміндеп, болмайды құмалақсап балашуға. Қырында қыран-қара ғарыш көрліп, ұланы қасқыр мінез барыс келбет, көгінен Көкалаттың құс жұрмай, көкөм жүр көкіреу.

намыс кернеп, сағымы сылаң қағып көзді алмайды. Қалайша жүрек қылы қозғалмайды, керіліп жатқан қаздай шалқасынан көк алады, көркіменен көзді арбайды. Сұлуға сұқтанбайды салт осындай, көл қамыс ханның ерке қалқасындай. Жар тоғай жар басында жұмақ мекен, тәңірдің сыйға тартқан алқасындай. Төгілген маңдай тері жол қамына, мұраптың мұратында мол мағына, айырған ақтарыдан нәпақасын Сейітқұлдың соқпай кетпе қорғанына. Барсақ деп сұраушы едің сен өтіне, тағдырын қарсы қойып жел өтіне, бойына қабырғаның ел қондырған Айсаның апарамын бөгетіне. Жайлау жатып қалсаң жыр күтеді, құмына айыр құмның сүң күтеді, жағасы жыланшықтың тұнған тарих, табаның тиген жерге тіл бітеді. Адасып айдың ерін көл бетінде, қиялын қалқатайдың тербетуде, жұлдызбен жымыңдасқан жұптасып ап, кетесің көл жағалап сен де түнде. Шертетін шежіресін арасында, көресің көсемінде, данасында, ескі әңгіме авторы біздің ауыл, кеттік онда Торғайға барасың ба? Қасиетті топырақтың тарихын үңілу, әр тастың төбе-төбешіктің сырын ұғу, жер судың жайын білу, мұқаңа бала күннен сіңген әдет десек болғандай.

комсомолдың моласы. Қабағындай солыңғы жадау күздің, талай сыры жасырған барау түздің. Құпиясын құмшайған көне қорым, көгалатта көбеді сонау біздің. Ескі бейіт кім қосы тиесілі, әулие ме, жұртына киесі ме, батыр мәлде ел қорғап шейіт болған, ойнап жүріп ойлаймыз жүйесіні. Бір сыр барын түбінде сезгеніңмен, қараусызға ұмытқан елде мүлдем, бес жұлдызды белгісі бізге жұмбақ шарбақ тамдар мүлгейді желге мүрген. Бұзып жарып кететін шеңбер дана, бір мүшелге баламыз келген жаңа, үрке қарап үлкендер құтылатын комсомолдар моласы деумен ғана. Қулары ай деп, керегі сендер кермек, байжан жоба тәсілін менгерген көп. Мәлік көкім бәс тігіп отыратын ана жылы сүзектен өлгендер деп, келе қоймас басқаның болжамы деп, жолаушы ғой жан берген жолда жүдеп, парторығы сапқоздың күмілжейді, бәлкім қызыл сұңқарлар арманы көп. Дейдін тағы, әзірге өрен қысқа, қаламыңдап қағаз жаз өлен қысса, ұнаушеді әйтеуір сол күсіге комсомолдар моласы деген нұсқа. Тұрлауы жоқ осыма бес күн жарық, парторығың жүрген жоқ еш қиналып, ескермейді есінап мейрамдарда гүл шоқтарын қоймайды ешкім бар. Өзі соған сенедау дардай әкім, мен де сұрай беремін бардай ақым, мұсылманның баласау кімде болса әжем іштей күбірлеп қол жаятын. Нұр дидарлы күлімдеп кеудемнен күн, комсомолға бір едім сенгендердің, кейін білдім жұлдызды ескі зират қабір екен аштықта өлгендердің. Жылдар өтті қаншама содан бері, төрт мүшелім толып тұр маған кемі, жұмыс қызын жасырған жұлдызымен кетіп тынды кеңестік қоғамгері. Сына қоймас құдайсыз сірә құрай, әжем кетті қыр жаққа уайымдай, комсомолдар моласын кезіктірсең, өтпегейсің сен дағы дұға қылмай.

қаймағы бұзылмаған қазақ ортаның, берекелі ауылдың мектеп оқушысы Бала Мұқаш қазақ тілі мұғалімінің мерейін тасытты. Ол 1991 жылы 11 сыныбында республикалық олимпиададан орын алып, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетіне емтихансыз қабылданды. Талайлардың арманына айналған атақты қазгуге түскен Мұқа мұнда өз орнын оңай тапты. Орнын оңай таптырған озық өнер өлең еді. Өлеңі әнмен айтылды. Ол үмітім гүлім әні.

Мұқарбек Жәкейұлының студент кезінде Маралтай Райымбекұлы, Жарас Сәрсек, Бауыржан Бабажанұлы, Есей Жеңісұлы, Батырболат Айтболатұлы, Дәурен Берікқажыұлы, Танагөз Толқынқызы сынды бір топ жас ақындармен қатар «Толқыннан толқын туады» атты кітапқа өлеңдер енген. Мұқарбек әдебиет әлеміне ертенгенмен ширек ғасырдай өлең өлкесіне өте сирек ат басын бұрып жүрді. Өйткені ереже, заң, әскери тәртіпке бағынған қызметтің жайы солайдын. Ол университеттен кейін отан алдындағы борышын отар әскери бөлімінде өтеді. Алғашқы еңбек жолын Қазақстан сарбаз газетінде әскери тілші болып бастап, одан әрі қарай Қазақстан Республикасы қорғаныс министрлігінде аға офицер, бөлім, басқарма басшысы қызметтерін абыроймен атқарып, подполковник шенімен зейнетке шықты. Мұқаң ердің жасы 50-ге жақындағанда парасатты поэзияға ат басын толық бұрды. Өлең дейді сөз басын, батқан күндей көнердім, бастан дәурен озғасын, әжімінде әлемнің құрғап қалған көз жасым, күйсіз кеуде қаңсыған, күрсінеді күзгі бақ, жүрегімді жаншыған, жауап жоқ жүз сұрақ, баянсыз ба бұл жалған, жақпайсың кей туысқа, жылдарым көп ұрланған, түспес қайтып ұсқа, түнді құсыз өткірім, оңашада ой түрме, тереземді қақ төлің, күздің қызыл кейпінде. Мұқарбек Махамбет ширек ғасырдай қашықтаған өлеңін қайта тапқандағы белесін күзгі нота деп атады.

белгілі әдебиет сыншысы Амангелді Кеңшілікұлы Мұхарбек Жәкейұлының шығармашылық кешінде оның өлеңдеріне талдай жасай келе, поэзияда күзбен байланыстыра жырлау ақындарға тән нәрсе. Ол Жұматайда менің әкем Кемшілікте басқа да көрнекті ақындарда кездеседі. Мұхарбектің өлеңдері күзбен әдем астасып жатыр деген болатын. Иә, Мұхарбекте күз жыры, күз сыры, күз мұңы бар. Өлеңдесім, қабары кешіктірген келді күздің, жолымыз түйісерме енді біздің. Кешкі бақ тұнжырайды баяғыша, жасырған құпиясын меңді қыздың. Малынып сағынышқа күздің лебі, қол бұлғап шақырама бізділгері, бұл бақта қалық қойған әне бір жыл, қызарып батқан күндей қыздың рені. Көңілі күреңіткен күзгі далам, бір күлсе арылар ек біз күнадан. Сыңсыйды сырлығайын сырсақтаған, есінап сол бір кешті қыз жылаған. Сезімің бір жүгатып күз гүлдеген, бұл бақта не сиқыр бар біз білмеген. Бақ жайлы, бақыт жайлы ұмытпағым, ұйқыдан бүгін тағы тұрғыз дөлім. Естелік өзің жайлы көнергөсін, бұл тағдыр бұлдар дейсің, менен несін? Бес күндік сапарыңды тауысқан мен, өлмейтін өлімдесің.

иә, өлеңнің өміршеңдігіне сөз жоқ. Бірақ өміршең өлең жазу әркімнің қолынан келе бермесі тағы анық. Ал Мұқаңның өлеңдерінің қандайлығын біз оқып, сіз тыңдап отырсыз. Қалай бағалайсыз? Патша көңілді тыңдарман ол өз өркіңізде. Тежеуге күшім жетсе көш құмырды, ұрлатып әне бір жыл жастығымды, іздерім қалып қойған жарокіпті іздедім Алматыдан қоспырымды. Сұңқарға сынық көңіл сыңарғайда, тұтқын боп жүргенімде тұман дойға, тағдырым табыстырып ойда жоқта, таныстық біз екеуміз трамвайда. Телген тәтті үмітке сүйінішім, жіберген шығар сені сүйу үшін, шөл үркеп кәусәріңе құлаушы едім, жаныма жай таптырмай жымиысым. Қым қуыт дүниенің дүрмегінде, серттесер сұлу өдің бір көлуге. Сағына сағат санап кезіккенше, қайтушы еп трамваймен күнде бірге. Қайтейін қарлығашым бағыңдырлап, сезімнің бірге таттық балың қымбат, есімде әлі күнге аялдамаң, қалатын жол айрықта қолым бұлғап. Көшесі шиыр-шиыр күнәмдай көп, көңілсіз Алматы тұр мұңайған боп, қыс түспей қар жамылған қарашада, сен жоқсың, сосын ескі трамвай жоқ.

Мұқарбек Жәкейұлы жан жары Айманмен 5 қыз 1 ұл тәрбиелеп отыр. Қыздардың алды бой жетті, кенжесі Дінмұхаммед бастауыш сыныпта оқиды. Осы ұл қайтқан, өсиеті өсіп келе жатқан барша ұрпаққа бағытталғандай. YouTube-қа үңіліп үздігулі шаңырақтың кенжесі біздің ұлды. Алып бардым музейге самалдағы сәрсенбінің сәтінде күздігіні. Отырғаннан қамалып бөлмеде құр, дұрыс бопты келгені көрмеге бұл, танкі мініп, ұшақта тізгіндеді, тақым қысып, тай мініп көрмеген ол. Мүмкіндікті музейлік жібермеді, мынау қыпшақ, ал анау ғынерлері, төрткіл әлем басырған дәргейіне 5 қаруын бабамның түгіндеді. Таң қалдырар ғажайып күйге бөліп, авторына мүсіннің сый беререк, бірер минут екеуміз аялдадық балауыздан құйылған бейнеге кеп. Келіп тұра өрнені сұрағысы, гит келіншек ол да жүр құрағышым. Әке дейді, жеңімнен жаймен тартып, айтып берші, батырма мұна кісі. Босамаса белдікте қылышқына бұзылмайды әлемнің тыныштығы. Оғландар от көшер отан үшін әрбір ұлан білуге тиіс мұны. Ердің ерін еңіреп елді ойлаған, ұмытпаңдар ешқашан сендер балам. 18-де ат ойлап жауға шапқан сағадаттай атаң бұл ел қорғаған. Уақыттың иыққа артқан жүгін, бабаларың бахадыр мақтан күнім. Онда менің қақым жоқ ер болмауға, менің атам батыр деп шаттандылым. Алпамыстай алысқан саналып пен, қомпияды біздің ол балалық пен, атасынан бастаса әңгімені аузын ашып қалады бала біткен. Ел тануға болған соң енересік, марқаямыз біздағы мерей өсіп, ел қорғайтын есейі бер жеткенде, біздің үйде бір батыр келеді өсіп.

Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер Жазушылар одағының мүшесі, Күзгі нота кітабының авторы, ақын Мұхарбек Жәкейұлы Махамбеттің шығармашылығы туралы Темір қазық хабарын тыңдадыңыздар. Жүргізген Еділ Анықбай, аман, сау болыңыздар.

Елордада сағат 24. Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.